ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပဲသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတတ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်တို့ဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမှာရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလုံရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွင်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်အောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိသည့်အရာကိုမဆိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ3ဘုရားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဘုရားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအဲလရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရင်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ရန်သူဘက်နဲ့ရှိတော့သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်းဒီမိယထားနဲ့ပြည်ဒီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဘုရားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကမ်းတဲ့တပ်မတော်ရှုရိသတ္တားများဒီ

လိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်ရုပ်တရက်ချင်းမှာပြင်ရှုရစ်စတားများတွေမျက်စိကွယ်သွားကြတယ်အေလိရှေတို့သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါသင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်သူမြို့သို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်ရှုရစ်စတားများဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်ဒီငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှေရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံငါရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်းဣသရေလလူများကိုစစ်တဲ့ရန်ရှုရိစစ်သက်တည်နောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါဣသရေလဘုရင်သည်မြို့ယိုးထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှာဘာလို့ရမှာမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယန္တုများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့သည်တေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီမြုတ်သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်ဒုဖြစ်ရရှုရတတ်သေးတို့ဝင်ကြအားလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တံကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတံကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းသို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစားအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြုတော်ဒုဆက်အပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ရန်သူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သို့သွားမြင့်သိမ်းပေါ်တစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်ရှိခပေးပြီးသိမ်းပေါ်ဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမဲအလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းပေါ်ပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စည်ရည်တန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စည်ရည်တန်ချရယောနာအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်း
ထင်ရှားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ၈ယောနာနဲ့ပင်လယ်၅ကြီးသိမ်းပေါ်သားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဘုရားသခင်ရဲ့အထံတော်မှာသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တဲ့အပေါ်နဲ့ငါတို့ဘာလုပ်ရမင်းနီးဟုမေးကြရာငါကူပင်လေထဲတို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုံတိုင်းတွေပူရွထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လေထဲတို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာ၃ရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ငါးကြီးသည်ယောနာအား၆တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပြီးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့သို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဖျားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရက်ပေါင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းနဲ့တကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဖျားသခင်ထံသို့အော်ခေကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမနောင်တရကြတဲ့ဖြင့်ဖျားသခင်တွေသူတို့ကိုမဖျက်ဆီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနာနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံပဲအဖြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ဖြစ်တံပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဒုစရပြုတ်လုရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်ဒီယေရှုကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာဒီငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့တဲ့ဤသူယေရှုဒီ၃ရက်လုံးလုံးတင်းကြိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အဖြစ်အတွေ့နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနဲ့မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးရဲ့ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်။မိဖုရားကဘရင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်းရွယ်တော်မိမပြိုအားလုံးသည်ဘရင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပြူပြူများထဲမှဧဒရာကိုမိဖုရားတည်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဧဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုဆန်နိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှ िख ုခဲ့ကြတယ်။ဒုရောမော်ဒကဲကတော့ရှစ်မန်တော်ဖျားသူစုဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်နဲ့ဥချရှ िख ုခြင်းကိုညင်းဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘရင်အားယူဒလူများသည်ဘရင်ရဲ့ဥပဒေနဲ့အမင့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖြစ်စီရန်ဥပဒေပြုတ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဟာမန်ကဘရင်ကိုပတ်ဆံပေးတဲ့ဖြင့်ဘရင်ဒီဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာဟာဘရင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွက်အတနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကေရဘရင်မိတ်ချခြင်းမရှိဘဲအထံတော်တို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမအတွက်ဆူတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘုရင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမည်ဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်နဲ့အေဒရာပွဲတော်ယူဒလူများရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်။ဘုရင်ကအေဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်။အေဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုလုပ်ပြီးဘုရင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ပွဲအတွင်းနဲ့ဘုရင်ကဘုရင်မှအေဒရာဘာလူခြင်းတလဲလို့မေးခဲ့တယ်။အေဒရာကကျွန်မနဲ့ကျွန်မအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျွန်မရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရအေဒရာကကျွန်မတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဘရင်ကမော်ဒကင်လေဆွေးချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော်လေဆွေးတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွေးချခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။မိတ်ဆွေအေဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်တင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါယုတ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဗာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဗာဗလုန်ပြည်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဗာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထူအစာအစာများတွေယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်တယ်ကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုတောင်းရွတုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှုဆောင်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘင်းဘာဗလုန်ဘင်းကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကများဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ဦးတို့ရေဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဘုရားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဘုရားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထို့ဘုရားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာဂတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများတစ်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမည်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော်ရုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေရုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေရုတ်တုကိုကြီးရှုစေခဲ့။ဘရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုတ်တုကိုပြတ်ဝှက်ရှ िख ိုးရမယ်။ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမီးလောင်နေတော့မီးဘူးသေးတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့သည်ရှ िख ိုးရညှဉ်းဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝှက်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတို့ချို့ဒီဘရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝှမပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုတ်တို့ကိုလည်းမကူးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြခဲ့
ုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘယင်းဒီရှာတဲ့မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တွေကိုဝတ်ပြုတ်ကူးကွယ်ခြင်းမပြုတ်ပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘယ်ဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်မှာလဲလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကူးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူးကွယ်မယ်မဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုလောင်နေတဲ့မိဘူထဲတို့ပစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ကအိုဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူ၄ယောက်ရှောက်သွားနေတဲ့ကိုငာမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဓလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မီးထဲကထွက်လာရာပါတစေမြမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘရင်ကရှာတဲ့မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့ရုပ်ပုံဆက်ကဒံယေလသည်ဖျားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလသည်ဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်။ဒံယေလသည်ဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့်ယန္တူများသည်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ထို့ကြောင့်ဒံယေလယန္တူများသည်ဘယင်ထံသို့သွားပြီးဘယင်မှတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတ္ထနာပြုတော့တူတိုင်းသည်ချင်းသေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းထဲသို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်တစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘယင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တန်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ယန္တူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ထံတော်တို့သွားကြပြီးဒံယေလဒီဘယင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ရှောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ18ဒံယေလတွေချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲတို့ရောက်ခြင်းဘယင်တွေချင်းတိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေးရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲတို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်ဘယင်တွေချင်းတိများလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင်းရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးအိုကိခဲ့တယ်ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတဲ့များရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတဲ့တွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘယင်ဒီဒံယေလရန်တူများကိုချင်းတဲ့တွင်းထဲသို့ချပစ်ရန်အမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီချင်းတဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ19နေဟမိဒီဘယင်ရှက်မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်ထိုမြို့၌နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်နေဟမိဒီမျက်နှာတဲ့ဘယင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်နဟေမိဒီရှင်ဘရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘရင်ကနဟေမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နာညွန့်ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသည်လို့မေးခဲ့တယ်။နဟေမိကဘရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယူဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဖေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လို့နဟေမိအားမေးတော်မူခဲ့တယ်။နဟေမိဒီဖျားသခင်ထံတော်သို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဝေများမြို့ကိုဆဲလွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနေဟေမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟေမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။
ရုပ်ပုံ20နေမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆဲခဲ့သည်ရှင်ဘီရင်ဒီနေဟေမိအားဆောက်လုပ်ပျက်စီးများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယူဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟေမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယူဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပဲနေဟေမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲသူဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြတ်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟမီးဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဖြင့်မိသူကမျှသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲ။နောက်တနေ့နာနဲ့တွင်နေဟမီးကယူဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါ။ဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအောင်။ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလို့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယူဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယူဒလူများသည်အလုပ်စတင်လုပ်ကင်ခဲ့ကြတယ်။တချို့တော်လူများသည်အမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်။တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတည်ခဲ့ကြတယ်။ယူဒလူများရဲ့ရန်သူများတွေအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကယူဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလုပ်ရမယ်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖျားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယူဒလူများကို၎င်းမတက်နိုင်ခဲ့ကြပါထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်သည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရပ်ပေါင်း90နေရက်အတွင်းမှပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ရုပ်ပုံ20နှစ်အိစရာဒီမောရှေပညတ်တိကျမ်းကိုဖတ်ရခြင်းမြို့ရိုးတိဆောက်ပြီးတော့အခါယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်။ယေပျောဟိတ်အိစရာသည်ပညတ်တိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ယူနေခဲ့လေ။တချို့တော်လူများသည်ဖျားသခင်ကိုမနာခံခဲ့သောကြောင့်ရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ယူဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရဲ့လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဖျားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလားကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဘုရားသခင်ကိုမိတို့သိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်။ယုတ်ပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဘုရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်။ဘုရားသခင်သည်သားတော်ယေရှုအားကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနည်းလမ်းများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေတဲ့သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဥတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြီးကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လူအားလုံးဒီဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်
လူတိုင်းဒီစာရမဏေရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပို့ဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနေကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းဒီခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပင်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖခင်သခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရနေရာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုလို့ပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: ောရရှင်ပါခင်ဗျာမိဘကိုမသေးခင်ကျွေးမွေးပြုစုဆောင်ရှောက်ပါသေမမငိုနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပူကြပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး50မှာဣသရေလအမည်သစ်ကိုရခဲ့တဲ့ယာကုပ်ဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကအမားတွေကျူးလွန်ခဲ့ပြီမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖခင်ကောင်းတူအဖြစ်ဘဝကိုနှီးကုန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်သူသေဆုံးတော့မှသားဖြစ်သူယောသဟာမျက်နာပေါ်မှာငုံပြီးငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်ယောသဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကဖခင်နဲ့ဝေးကွာအသက်ရှင်ခဲ့ရသူဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာယာကုပ်သေဆုံးသွားတာကြောင့်ရက်ပေါင်း80လုံးလုံးငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယောသရဲ့ဘဝနှီးကုန်းချုပ်ကိုလည်းဖော်ပြထားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ထိခိုက်စရာကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး50ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါဗျာ
1: ။ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး49မှာယောသနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖိုးကြီးယာကုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှားကျချက်တွေအထိရောက်ခဲ့ပြီးပြီးသားကိုကျွန်တော်တကြောပြန်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ယာကုပ်ဟာယောသကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်လို့သူ့ရဲ့သားကမွေးတဲ့မြေးကလေးတွေကိုတိသန့်ကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတာအရင်နှုန်းကတည်းကကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲဒီလိုကောင်းကြီးတွေကိုပေးရင်းနဲ့မှားစရာရှိတာတွေကိုမှားကြရမှာဖျားသခင်မဆပါစေစောင့်ရှောက်ပါစေဆိုတာရဲ့ဖျားသခင်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ဘိုးဘေးတို့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုအထက်ထက်မွေးဆူခဲ့တာကိုဆင်ခြင်ရင်ယာကုပ်စိတ်ထဲမှာဒီအမျိုးအနွယ်ကိုချီနှောင်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်လိုတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်လို့ယူဆသင့်ပါတယ်။ဒါတောင်မှအိုးပြီးတော့ရင့်ရောပြီးတော့သေကံဤအချိန်ကာလနော်အဖိုးကြီးရင်ထဲမှာတိတယ်တိလို့ချီနှောင်မှုတစ်ခုခုကိုပြုတ်လုချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရင်ထဲမှာဒီအနာဂတ်ကိုသိပြီးတော့သိနိုင်တဲ့စွန်းအားဟာယုံကြည်ခြင်းခွန်အားကြောင့်ဘုရားသခင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်အေဖရိမ်မျိုးတွေကနေတစုဟာအနာဂတ်ကာလတစ်ခါမှာတော့ဒီသမိုင်းတကွေမှာတော့ရုတ်ထုဆင်းတူတွေကိုဖောက်ပြန်ကိုးကွယ်ပြီးတော့ဣသရေလနေဇွန်နေပြားတွေမှာနတ်ယုတ်တီကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ထောင်ထားချာနာတဲ့လူသဘုံနေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာကုပ်ဟာဒီအရေးကိုမျှော်တွေးမိလီရော့သလားဆိုတာဟာစဉ်းစားစရာအချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့မိတာကတော့ယာကုပ်မျှော်မြင်နိုင်တယ်ဖျားသခင်သူ့ကိုခွန်အားပေးလို့ဒါကိုမျှော်မြင်လို့သူဟာဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကမြင့်မြတ်တဲ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုဒါအထက်ထက်သူမှားကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်မိပါတယ်။ဖားငယ်ဆုံးလေးဘင်ယမင်အပေါ်မှာသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ပရောဖက်စကားကတော့ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး49 28မှာငယ်29မှာအခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ဘင်ယမင်သည်လူယူကြိုက်စားတတ်သောတောခွေဖြစ်လိမ့်မည်။ဖမ်းရသောအစာကိုနနဲ့အချိန်၌ကြိုက်စား၍လူယူသောအရာကိုလည်းညအချိန်၌ဝေပန်လိမ့်မည်ဟုမွတ်ဆို၏။တော်တော်လေးထူးဆန်းတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သေးစိတ်နားမလည်ပါဘူးဘိညမိန်ဟာယူဒအမျိုးနဲ့ဆင်တူပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာယူဒအမျိုးနဲ့တွေးရောရှစ်တင်နေရာကျခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိတ်မင်းကြီးလက်ထက်မှာလဲနန်းတော်မှာဘိညမိန်ရဲ့အမျိုးတွေကိုကြည့်ပဲတွေ့ရပါတယ်ဒါဝိတ်ဟာယူဒအမျိုးပါနိဂုံးချုပ်တော်မဲ့ယာကုပ်ဆိုတဲ့အခန်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး49ငယ်29ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။တဖန်တုံငါလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ငါသွားရမည်။ဟိတ်တိအမျိုးသားအေဖရုန်ဤလေပြင်းတွင်ရှိသောမြေတွင်း၌ငါအဖတို့နှင့်အတူငါကိုတကြိုကြပါ။ခါနန်ပြည်မန်ရီမြို့ရှိမှမတ်ပေလာလေပြင်း၌ရှိသောထိုမြေတွင်းကိုအာဗြဟံသည်ကိုပိုင်သောသင်္ချိုင်းပို့လေပြင်းနှင့်တကွဟတ်တိအမျိုးသားအေဖရုန်၌ဝဲလီပြီထိုမြေတွင်း၌အာဗြဟံနှင့်မယားဆာရာကိုသင်းကြူကြပြီဣဇက်နှင့်မယားရေဘက်ကကိုလည်းသင်းကြူကြပြီလေအာကိုလည်းငါသင်းကြူပြီအဖိုးကြီးယာကုပ်သေကံဤမှာတောင်မှအတိတ်ကိုအသေးစိတ်ဆန်းဆန်းမှတ်မိနေတယ်အဆွဲအလန်းဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့လိုပါတယ်သက်ကြီးစကားသက်ငယ်ကြားခဲ့ရတာဒီအကုန်လုံးကိုသူ့အုံနောက်ထဲမှာသမ်း

0: စွဲတယ်လို့စွဲနေတာကိုဒီနေရာမှာမြင်ရပါတယ်။သူ့မယားကြီးလေအာကိုမြှုပ်နှံတာဟာဘိုးဘီတို့နေရာမှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့အချစ်ဦးရာခေလကိုတော့ဘက်လင်ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာတင်းကျုခဲ့တာပါ။ဘာပဲပြောပြောဘိုးဘီတို့မြှုပ်နှံရနေရာကိုသူဦးစားပေးပြီးအခုပြောနေတယ်။ရှေးခေတ်ကဘာသာရေးယုံကြည်မှုဟာဖျားသခင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာပြန်လည်အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လေတော့အတွေးအခေါ်ဟာကြင်မြောင်းနေဒီနေရာမှာမှမြုပ်နှံမှဒီမြေမှာပြန်လည်နိုးထရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့ဘာပဲပြောပြောဂရိတော်၌ယုံကြည်ခြင်းကိုတော့အဖိုးကြီးရာကုတ်အပြည့်အဝပြတ်တိုက်လိုက်ပြတ်သလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်ပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး49ရဲ့ဏိဂုံးမှာကြတော့ဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲထိုမြေတွင်း၌ရှိသောထိုလေပြင်းကိုဟေသအမျိုးသားရှေ့မှဝယ်သတည်းဟုမှားထား၏ထိုသို့ရာကုတ်သည်မိမိသားတို့ကိုအကုန်အစင်မှားထားပြီးလျှင်မိမိခြေတို့ကိုဂရင်ပေါ်မှရုပ်သိမ်းသဖြင့်အသက်ချုပ်၍မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ရောက်လေ၏လို့ဖော်ပြထားပါသည်။သွားပြီပေါ့အဖိုးကြီးခြေထောက်ကလေးနှစ်ချောင်းကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့အသက်ချုပ်သွားပြီလေ။ကို့ခြေထောက်ပေါ်မှာကို့နီးကို့ဟန်ကို့အုံနှောက်အကြံအဖန်နဲ့ကို့လန်းကိုကိုဖောက်ပြီးတော့ဘဲရောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ငယ်ရယ်စဉ်ကထင်တိုင်းကျဲခဲ့သူရာကုတ်သို့မဟုတ်ဣသရေလတယောက်ကတော့ဖြင့်သူအားကိုးခဲ့တဲ့သူ့ခြေထောက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းကြီးမားသောဖခင်ကြီးတယောက်အဖြစ်နဲ့ဒီဘဝကိုနှီးကုန်းချုပ်သွားခဲ့ရပါပြီ။ဟေဗြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ငယ်73မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းယခုဆိုခဲ့ပြီးသောသူအပေါင်းတို့သည်ဂရိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရဘဲအဝေးကမျှော်မြင်လျက်စိတ်နှလုံးနှင့်ဖက်ရမ်းလျက်မိမိတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှတကြွသူတနိုင်ငံသားဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်သူကိုထင်ရှားစွာဝန်ခံလျက်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်သေလွန်ကြ၏တဲ့ဒီကျမ်းဟာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးအနက်တင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အခုဆက်လက်လေ့လာဖို့အခန်းကတော့ကပ္ပဦးကျမ်းရဲ့နှုတ်ဆက်ခံဒါမှမဟုတ်ကပ္ပဦးကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး90ဖြစ်ပါလေစိတ်ထိခိုက်စရာဏိဂုံးချုပ်ကလေးပါပဲအကြောင်းကတော့ဇလန်းအစမှရာကုတ်ကိုတင်းကြိုပြီးဇလန်းအဆုံးမှတော့အချစ်ဆုံးသောသားဧကုတ်ထုပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဣသရေလအမျိုးသားယောသတ်လည်းကွယ်လွန်ရမှာမို့ပါဒါပေမဲ့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲထိုအပင်အသီးကိုမစားရစားသောနေ့တွင်ဧကံအမှန်သေရမည်လို့ကပ္ပဦးကျမ်းနှစ်ငယ်ဆက်ခုနှစ်မှာဖျားသခင်ဆိုခဲ့ပြီးပြီလေခက်တာကဒီပြညတ်ချက်ကိုမှစာရံမာနရဲ့ဥဆောင်မှုကိုခံယူပြီးလူသားဟာလေတဲ့တဲ့ကြီးမရင်မရင်ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီတော့လူသားဟာသေမျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီပဲသေကိုသေရကြလိမ့်မယ်ရာကုတ်ဤဆန္ဒနှင့်အညီဆိုပြီးတော့ဒီအခန်းကိုအခုလိုစတင်လိုပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး90ငယ်1ထိုအခါယောသတ်သည်အဖအီမျက်နှာပေါ်မှငုံ၍ငိုလျက်နန်းလျက်နေ၏လို့တွေ့ရပါတယ်။ယာကုတ်အဖို့အချစ်ဆုံးသောသားကလေးဟာယောသတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ယောသတ်ဟာအဖေကိုဘလောက်တောင်တုံ့ပြန်ပြီးချစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။အဖေခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းတသွေးမတိန်ခေါ်လိုက်တဲ့နဲ့အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏အဖ။စေလွတ်လိုက်တဲ့နဲ့ချက်ချင်းသွားလေးရှိတဲ့သားကလေးလီအခုအဖေကြီးကိုဖက်ပြီးတော့ငုံပြီးတော့နန်းလျက်နေတယ်တဲ့။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး90အငယ်1အဖအီအလောင်းကိုနန္တာမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်စေခြင်းကမိမိကျွန်စေသမားတို့ကိုအမိန့်ရှိ၍တတိသည်နန္တာမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်ကြ၏အီဂျစ်ဆိုတဲ့အေဂုတ်တုနိုင်ငံဟာဒီကိစ္စမှာတော့ specialist တွေပါဂုရတိပိရမစ်ကြီးတွေကအလောင်းတွေကိုမမ်မီအဖြစ်တွေ့ရသေးတယ်မဟုတ်လားအခုလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရာကုတ်ကိုမပုတ်မသွောအောင်စေသမားတွေခေါ်ပြီးစီမံစံတင်ခိုင်းပါတယ်ဒီတော့ဒီအီဂျစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ယာကုတ်ရဲ့အလောင်းဟာဖြင့်အခုတည်းထိဟေဗျုံအရက်ကဂူထဲမှာရှိနေလေရဲ့လို့ကျွန်တော်သတိရမိပါတယ်။ဒီလိုစီမံရတာကတော့သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီအလောင်းကိုဘိုးဘီတို့မြှုပ်နှံတဲ့ခါနန်မြေကမပေလအရက်မှာမြှုပ်ရမယ်ဆိုတော့အချိန်ကြာကြာထားဖို့လိုတယ်မဟုတ်လား။သူတို့ရှေးယုံကြည်ခြင်းမှာအဲ့ဒီသစ္စာမြေခါနန်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးတနေ့နေ့မှာဖျားသခင်နဲ့အတူပြန်လဲတွေ့ဆုံရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအင်မတန်ကြီးမားခဲ့တယ်လေ။သွားလေသူရဲ့ဆန္ဒဟာအရေးကြီးတယ်။ဣသရေလဘိုးဘီတို့ရဲ့ယုံတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးဖို့ကသူ့သားမြေတွေရဲ့တာဝန်တစ်ခု။အခုကျွန်တော်တို့ခေတ်စ်ခရိယန်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့အယက်ရှင့်မျက်နာမှာဘယ်လိုဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့ပဲဘယ်စနစ်နဲ့ပဲသေသေဝ ဝိညာဉ်ဟာဖျားသခင်စမှာဘုံတော်ဝင်စားရမယ်။ခါနန်ပြည်မှာသွားပြီးတော့သေဖို့မလိုဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်ယူတော်မူခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါဟာဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့အဆိုလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအားလုံးဟာအချိန်ကာလနဲ့အညီကဲတင်ခြင်းတရားပေါ်မှာအခြေတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမွန်တာကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးအနက်ဆိုချင်ပါတယ်။နန္ဒာမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်သောအလောင်းကိုထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းထား၍အရက်40လွန်လျင်အေဂုတ်တုလူတို့သည်ရာကုတ်ကြောင့်အရက်80ပတ်လုံးငိုကြွေးမိတန်းခြင်းပြုကြ၏ဒီဆေးနှင့်စီမံတာကိုစီမံတာကရက်တည်40လောက်ကြာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆေးစီမံတာစိတ်ချပြီးတဲ့အခါမှာတော့အေဂုတ်တုလူတွေဟာငိုကြွေးကြတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရာကုတ်အမျိုးမဟုတ်တဲ့အေဂုတ်တုလူတွေရဲ့ငိုကြွေးခြင်းဟာအပေါ်ယံကျော်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးယောသတ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီဘယင်လောက်ကြီးမြင့်တဲ့အကြီးအကဲနဲ့အတူအမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့ထတ်တူထမြဝန်းနေခြင်းကိုဖြစ်ရလိမ့်မယ်စိတ်ပါလက်ပါဝန်းနေခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ယာကုပ်ရဲ့ဒီအေဂုတ်တုနိုင်ငံအခုတော့အီဂျစ်နိုင်ငံပေါ့လေအဲ့ဒီမှာ18နှစ်တာကာလဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်မှာကဲတင်ခြင်းအလင်းတရားကိုဖော်ပြနိုင်ခဲ့လို့အများရဲ့မေတ္တာကိုခံယူရတဲ့အဖို့တယောက်အဖြစ်ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး50ငယ်4မှ9ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောနေ့ရဲ့လွန်သောအခါယောသတ်သည်နန်းတော်သားအချို့တို့ကိုခေါ်၍သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုစေတနာစိတ်ရှိလျင်ဖာရောဘုရင်တော်ဘုရင်ထံတော်သို့သွား၍ကျင်တော်အဖကငါသေးတော်မည်ခါနန်ပြည်၌ကို့ဖို့ငါတူးသောသင်ချိုင်းတွင်၌ငါကိုသင်ကြိုရမည်ဟုကျွန်တော်ကိုကြိမ်ဆိုစေပါပြီထို့ကြောင့်ကျင်တော်သွား၍အဖကိုသင်ကြိုပြီးမှပြန်လာပါမည်အကြောင်းအသနာတော်ခံပါသည်ဟုနားတော်လျှောက်ကြလောဟုဆို၏ဖာရောကလည်းသင်းအဖကျိန်ဆိုစီသည့်အတိုင်းပွား၍သင်းကြိုလောဟုမိန့်တော်မူ၏။ယောသတ်သည်အဖကိုသင်းကြိုခြင်းဟာထွက်သွား၍ဖာရောမင်း၏ကျွန်များသည့်ဟူသောနန်းတော်အရာရှိအေဂုတ်တုပြည်အရာရှိအပေါင်းတို့နှင့်ဒီကျမ်းစာပါအချက်တွေကိုထောက်တော်သူ့ကိုလူတွေဟာချစ်ခင်ကြတာလေးစားကြတာပြန်ပေါ်လာပြန်နေ။အေဂုတ်တုလိုအီဂျစ်နိုင်ငံလိုတကြွတနိုင်ငံကတောင်မှယာကုပ်အပေါ်မှာဘယ်လိုခံရလေးစားကြတာကိုမြင်ရပါပြီ။ဒါကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုလက်ကင်ပြုသူတယောက်ရဲ့သေခြင်းကာလမှာမြင်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲ။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအတုပအခမ်းအနားကြီးတစ်ခုလို့တောင်မှကျွန်တော်တော့ဆိုလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်။ကမ္ဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး50ငယ်10မှာတွေ့ရတာကတော့ယောသတ်အိမ်သားအကိုတို့အိမ်သားအဖအိမ်သားရှိသမျှတို့သည်လိုက်ကြ၏။သူငယ်တို့သည်သိုးနွားများကိုသာဂေါ်ရှင်ပြည်၌ကြံရစ်စေကြ၏သူငယ်တို့နှင့်သိုးနွားများကိုသာခြံငယ်ခြင်းဖြစ်ပါれလိုက်ချင်ရင်တောင်မှဖာရောဘုရင်ကထဲ့ခဲ့နိုင်မယ်လို့လဲကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဒီကလေးနဲ့သိုးနွားတွေကိုတော့ဖာရောကထဲ့မယ်လို့မထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောသတ်အကယ်၍များပြန်မလာခဲ့သည်ရှိတော့သူ့မှာဒုက္ခကြီးမုတ်ချရောက်မယ်မဟုတ်လားဒါကိုသူတွက်ဆလိုက်မယ်ထင်တယ်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး50ငယ်9ကနေ73အတိုင်းကြတော့အခုလိုမြင်ရပြန်ပါတယ်ထို့သောလျှင်ယထာမယာမြင်းစည်းသူရဲ့များသည်ဟူသောအလွန်များစွာသောအလုံးအင်းတို့သည်ယောသတ်နှင့်တကွလိုက်သွားကြ၏ယော်ဒန်မြစ်နားအာတက်ကောက်နယ်တလင်းမှရောက်သောအခါအလွန်ကြီးစွာသောငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုကြပြန်၏ယောသတ်သည်မိမိအဖကြောင့်ခုနှစ်ပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုလေ၏ထို့သောအာတက်ကောက်နယ်တလင်း၌ပြုသောငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုထိုပြည်သားခန္ဓာလူတို့သည်မြင်လျင်အေဂုတ်တုလူတို့သည်ပြင်းစွာငိုကြွေးခြင်းမြည်တမ်းခြင်းပြုကြပါသည်တကားဟုဆိုကြ၏ထို့ကြောင့်ယော်ဒန်မြစ်နားမှရှိသောထိုအရက်ကိုအဘေလမီဇရိန်ဟု၍သမုတ်ကြသည်ယာကုပ်သားတို့သည်အဖမှားသည့်အတိုင်းပြုကြ၏ခန္ဓာပြည်သို့ဆောင်သွား၍အာဗြဟံသည်ကိုပိုင်သောသင်္ချိုင်းဘုဟိတ်တီအမျိုးသားအေဖရွန်၌ဝယ်သောမန်ရီမြို့ရှိမပိလလေပြင်းတွင်ရှိသောမြေတွင်းမှသင်ကြူကြ၏အမှန်ကတော့သူ့ရဲ့ချစ်ဦးသူသဲဦးပန်းလေးဖြစ်တဲ့ရာခေလာကိုမြှုပ်နှံရာဘက်လင်မှဘက်လင်ဟာအဲ့ဒီအရရဲ့မြောက်ဖက်25မိုင်လောက်အကွာမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဘိုးဘီတို့ရဲ့သင်ချိုင်းကိုပုံမူနှစ်ချိုက်ခဲ့ပါတယ်ဘိုးဘီတို့နဲ့မြှုပ်နှံခြင်းခံရမှဘိုးဘီတို့နဲ့အတူတူဒီဂရီတော်ကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့သစ္စာမြေကိုမျက်နှိုးမှုကပိုကဲသွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကောက်ချက်ဆွဲလို့ရပါတယ်စိုးထိတ်မပြေနိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးကတော့ဒီနေရာမှာဆက်ပြောချင်ပါတယ်က ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး50အငယ်4ရက်နေ18ထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ပါယောသတ်သည်အဖကိုတင်းကြိုပြီးလင်အကိုများမှဆ၍မသာလိုက်လာသောသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွအဲဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်လေ၏ယောသတ်အကိုတို့သည်အဖသေးသည်ကိုသိမြင်လျင်ငါတို့သည်ငါတို့ကိုယောသတ်သည်အညှိုးထားကောင်းထားလိမ့်မည်ငါတို့သည်အထက်ကသူ့ကိုနှင်းဆဲသောကြောင့်ငါတို့အားဧကံအမှန်ပြန်၍နှင်းဆဲလိမ့်မည်ဟုဆိုရင်လျက်သူထံသို့တမန်ကိုဆေလွှတ်၍ကိုတော်အကိုတို့သည်မကောင်းသောအမှုကိုကိုတော်အားပြုမိ၍ကိုတော်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကိုပြစ်လွတ်ဖြေလွတ်တော်မူပါဟုကိုတော်အားကြားလျှောက်ရမည်အကြောင်းခမည်းတော်မသေးမီကျွန်တော်တို့ကိုမှားထားခဲ့သည်ဖြစ်၍ယခုတွင်ခမည်းတော်ဤဖျားသခင်ကျွန်တို့ဤအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုလျှောက်ကြ၏ထို့သောလျှောက်ကြသောအခါယောသတ်သည်မျက်ရည်ကျလေ၏လက္ခဏာကြည့်ရတာအဖိုးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးရဲ့မတိုင်ခင်လောက်ကလေးကယောသတ်ရဲ့အကိုတွေဟာသူတို့အပြစ်တွေအတွက်အဖေကြီးကိုယင်လဲဖွင့်ကြလိမ့်မယ်ယောသတ်ကိုလည်းပြေအားပြေချောင်းပြောဆိုပေးဖို့နားပူခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဖိုးကြီးကမင်းတို့ကမှားတာဟုတ်ကွာမင်းတို့တောင်းပန်လိုက်ကြကွာဒီကောင်ကတလောက်သဘောကောင်းတာချော့လိုက်ရင်ပျော့သွားမှာပဲကွာဘာညာနဲ့ပြောခဲ့အကြံပေးခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုအဖေကြီးကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့တောင်းပန်ကြချိန်မှာတော့ယောသတ်ကမရဘူးကွာအခုဂိယုဆိုင်ရမယ်အဖေလည်းမရှိတော့ဘူးမင်းတို့တွေကိုအသက်ဖက်နဲ့ထုတ်ထားကြဆိုပြီးပြောသလားမပြောခဲ့ပါဘူးမျက်ရည်တောင်မှကြပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမချိတင်ခင်မျှထက်မှန်ပြီးတော့ခံစားခဲ့ရပါသေးတယ်ခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝပုံစံနဲ့စံပြုနှိုင်းရှင်တိုက်တဲ့လူသားယောသတ်ရဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဟာအမြဲပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်ဝန်သားစရာတစ်ခုကတော့စိုးထိတ်မပြေနိုင်အောင်ရှိတဲ့အကိုကြီးတွေဟာလည်းအမှန်တကယ်နောင်တရခဲ့ပြီဝန်းနေခဲ့ရပြီဆိုတဲ့အချက်ကအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်အကိုတို့သည်လည်းဝင်၍ယောသတ်ရှေ့မှပြတ်ဝတ်လျက်ကျွန်တော်တို့သည်ကိုတော်ကြီးကျွန်ဖြစ်ကြပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယောသတ်ငငယ်တုန်းကမက်ခဲ့တဲ့သူ့အကိုတွေသူ့ကိုဥညွှန်ရတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်အကြိမ်ကြိမ်ပြေဆုံးပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားသတိပြုမိတယ်နော်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အပြစ်သားအကိုကြီးတွေရဲ့နောင်တအခုတော့ဒီနောင်တတရားကြောင့်သူတို့ဟာထိုက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။အရင်ကသင်သိရသောတမချန်းအစီအစဉ်လေးထဲမှာလေကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပါပြီ။အဖေကတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတာမှန်တယ်။ဖျားသခင်ကအတိမပြုတ်ပဲနဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာအတိမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ဟုတ်တယ်။အမှန်မှားတော့ယာကုပ်ကပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေအိဇက်ကပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေအရေးကြီးတာဖျားသခင်ပေးဖို့ပဲ။ဖျားသခင်အတီးပြုတ်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတယ်အဖေကပေးတယ်ဆိုတာကတော့အစွဲအလန်းအဲ့ဒါကိုအလေးအနက်မှတ်သားထားကြဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူသေးကြလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး50ငယ်16မှာယောသတ်ကအကိုတွေကိုတုံ့ပြန်တာနောက်တစ်ခုကတော့ယောသတ်ကလည်းမစိုးရိမ်ကြနှင်းကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်ကြီးကိုစားဖြစ်တယ်လို့ဟုဖြစ်ပါတယ်ယောသတ်ဟာသူ့အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာဖျားသခင်ကိုဦးစားပေးခဲ့တဲ့အစဉ်လာတိုင်းအခုအကိုကြီးတွေကိုကျွန်တော်တဲ့ဖျားသခင်စကားကိုသာခမရတို့နားထောင်ကြအဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး50ငယ်20ကျတော့တမာကျန်းစာမှာထင်ရှားတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲမိကြံကြတော်လဲဖျားသခင်သည်ယနေ့ဖြစ်သည့်အတိုင်းလူများအသက်ချမ်းသာစေခြင်းဟာကျေးဇူးပြုမိကြံတော်မူ၏ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားလေးဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများခမရဖျားသခင်ရဲ့အကြံတော်ညံတော်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တော်မူခြင်းတွေဟာကျွန်တော်လူသားတွေအနေနဲ့ဘယ်လို့မှလိုက်လို့မမိနိုင်အောင်နားမလည်နိုင်အောင်ရှိနေုံသာမကရေရှည်မှတောင်မှဘယ်လို့မှသဘောမပေါက်နိုင်စရာတွေဖြစ်နေတတ်ပါလေ။သူဟာကျွန်တော်အသက်နဲ့စัจ java လာအနန္တကိုဖန်ဆင်းထားခဲ့တဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖျား။အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးဆိုတာတွေဟာသူ့လက်ထဲမှာအကျွင့်မဲ့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတခါတလေမှရတာမလို့လူရမယဖြစ်တဲ့အခါ၄ကိုစိတ်တိုင်းမကြထင်းတလောက်မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကြိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာကိုညံကလေးတစ်ထွာလောက်နဲ့သေလူမျိုးပါစိတ်သက်တည်ကြဆင်းတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအတိုင်းပဲအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ရှိမှကျွန်တော်ဝန်ခံလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်တယ်ချစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကိုအမြဲအားကိုးဆုပ်ကန့်ထားမိတာဆိုရင်ဖျားသခင်ပြုသမျှအရာအလုံးစုံအသက်တာမှာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအလုံးစုံတို့ဟာဘဝအဖို့ပုံမူတောက်ပြောင်ကောင်းမွန်လာစေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာအလေးအနက်ယုံကြည်သင့်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သေခြင်းတရားဆိုတာဟာတောင်မှကျွန်တော်တို့ကိုမနိုင်ဘူးထာဝရအသက်ကိုဘုရားသခင်ပေးပိုင်တော်မူတယ်ဆိုတာဆွေဆွေမြင်းမြင်းမှတ်သားထားကြသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ယောသကနောက်ထပ်ဆက်ပြောတဲ့စကားတွေဟာလေအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းမှာပဲအခြေခံပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ငယ်21ကနေပြီး23အထိဖတ်ကြည့်ကြပါစို့ထို့ကြောင့်မစိုးရင်ကြနှင့်သင်တို့နှင့်သူငယ်များကိုကျွန်ုပ်ကြွေးမွေးမည်ဟုဆိုလျက်သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေ၍မေတ္တာစကားကိုပြောလေ၏ထို့သောယောသတ်သည်မိမိအဖအိအမျိုးသားတို့နှင့်အေဂုတ်ထုပြည်၌နေ၍အသက်130ကိုမှီ၏အေဖရင်၏မြေးကိုမြင်ရ၏မနာရှေ၏သားမာခီရီ၏သားသမီးတို့ကိုလေမိမိဒူးပေါ်မှမွေးစားရ၏ယောသတ်ကိုခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝနဲ့အချိန်ချင်းကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ချက်တင်ပြခဲ့ပြီးပြီနော်အခုသူ့ရဲ့မေတ္တာတရားကြီးမားပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီးပြီလို့ကျွန်တော်ထပ်မံတင်ပြခြင်းပါတယ်အကိုတွေကိုစိတ်ချမ်းသာရာရရှိစေဖို့အတွက်အကိုတို့ကအခုလိုမကောင်းမဟုတ်မဟုတ်ကြံစီခဲ့တာတွေဟာကောင်းဖို့ဖြစ်သွားပြီအခုလိုငတ်မုတ်ခေါင်းမာခြင်းဘေးအန္တရာယ်ကြီးကြောက်ချင်းအဖေနဲ့တကွခမရတို့အပါအဝင်အားလုံးကောင်းချီးအတွက်ဖျားသခင်ကကြံစီခဲ့တာပဲမာသည်ရှိတော့ကျေးဇူးတော်ပဲသဘောထားဒီတော့ဒီကျေးဇူးတော်နဲ့လဲထိုက်တန်အောင်နေကြအဲ့ဒီလိုသူဟာပြောပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခဲ့ရုံသာမကသေးဘူးအကိုတို့နဲ့အကိုတို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေမြေးတွေကိုလဲကျွန်တော်ကကြွေးမွေးပါမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါမယ်စိတ်အေးလက်အေးသာနေကြပါဆိုတဲ့မေတ္တာစကားမျိုးကိုပြောနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအံ့ဩလောက်เสียမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့လဲအေဂုတ်ထုနေမြေဒသိန်းတို့ပြီးမှသူတို့ညီအကိုအများဟာပျော်ရွှင်ပွေနေရများကိုဆက်လက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့တာပေါ့တခုတော့ရှိလေအချိန်ဆက်ဝန်းကတော့ရှေ့သို့ယွံ့မြဲယွံ့နေတာကြောင့်ယောသတ်တယောက်ဟာအင်ကြီးအကြာအစင်းကလေးနဲ့သိုးထိန်တဲ့အရွယ်အကိုတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရှာရတဲ့အရွယ်စတဲ့နုပြိုတဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးတရွေ့ရွေ့အသက်ကြီးရင်လာပြီးတဲ့နောက်အသက်130ဖြစ်လာခဲ့ပါလေရောတဲ့အဲ့ဒီလိုအိုမင်းရင့်ရော်တာနဲ့အမျှဧဖရင်ရဲ့မြေးတွေအထိမြင်ခဲ့ရတယ်။မနာရှေရဲ့မြေးတွေကိုလည်းပေါင်ပေါ်တင်ပြီးကယုတ်ကရင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ရခဲ့တယ်လို့တမန်ကျမ်းကဖော်ပြထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ချစ်လက်စွာသောဖခင်ကြီးယာကုပ်လို့တော့အသက်မရှည်ဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ယာကုပ်ဟာ148နှစ်နေခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား။ယောသတ်တဲ့နှစ်ပေါင်း38နှစ်ပိုပြီးနေခဲ့ရတယ်လေ။ဘာပဲပြောပြောဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောအသက်တာကာလကိုတော့သူဟာထိုက်တိုက်တန်တန်ကြီးအဖုံးချနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာဘယ်သူညင်းမလဲသူ့ဘဝဟာနေထွက်ချိန်ကစနေဝင်တဲ့အချိန်အထိပြောင်မြောက်ခဲ့တဲ့အသက်တာနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အသက်တာသစ္စာမေတ္တာနဲ့တကူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သားကြီးအစဉ်ဘုရားသခင်ကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့သားကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ပဲဘလောက်အားကြဖို့ကောင်းတဲ့အသက်တာလဲဆိုတာကိုတော့သူ့အတိတ်ကအရေးကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့သိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်သူခမာကိုမကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေနဲ့အချောက်တိုက်ကျွံဘွားကိုရောက်ခဲ့ရတယ်အချောက်သေးလည်းသက်ဆင်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဇိုးတွေကြားထဲမှာပဲတဲ့ကနေပြီးတော့ဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုကယ်နှုတ်ပြီးအေဂုတ်ထုနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်စီမံရတဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်လိုအဆင့်မျိုးအထိကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်ဖျားသခင်ဟာအခုလိုယောသတ်ကိုကျေးဇူးပြုတော့ယောသတ်ရဲ့အရေးအချင်းယောသတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အဖြစ်အဲ့ဒီခင်နဲ့အဲ့ဒီကဘာဝန်းကျင်မှာအငတ်ဘေးကြီးလွန်မြောက်ခဲ့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်သူ့အားဖြင့်ကပ္ပကောင်းကျိုးကိုပါဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ခဲ့ရပြီးပြီနော်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံအစီတော်တွေဟာအစဉ်အမြဲပဲကြီးမြတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေလက်လန်းမမီဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းမှာတွေ့ရတာကတော့ယောသတ်ကလည်းအကျွန်ုပ်သေတော်မည်။အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားကျင်းဆိုတော်မူသောပြည်တို့ဤပြည်မှဆောင်းသွွားတော်မူမည်ဟုအကိုတို့အားဆို၏တဖန်တုံအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်အကျွန်ုပ်အယိုးတို့ကိုဤအရက်မှယူသွားရမည်ဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကျင်းဆိုစေ၏ထိုအခါယောသတ်သည်အသက်130ရှိသောအနိစ္စရောက်လေ၏အလောင်းကိုကနန္တာမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်ပြီးလျှင်အေဂုတ်ထုပြည်၌တလားနှင့်ထားကြလေ၏ဒီကျမ်းချက်ဟာကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ရဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကပ္ပဦးကျမ်းတစ်ခုလုံးရဲ့အဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗ ဖျားသခင်ဟာကဘာဦးကျန်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးအီဂျစ်သို့မဟုတ်အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာယောသတ်ရဲ့သေခြင်းနဲ့နိဂုံးကံပတ်အဆုံးသတ်လိုက်စေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖန်ဆင်းခြင်းရှိခဲ့ဘူးတယ်။ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းဒီထဲမှာမှလူကိုအဆင့်အမြင့်ဆုံးတတ္တဝါအဖြစ်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းကိုလူသားဟာမထေမဲ့မြင်ပြုခဲ့ပြီးစာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းကိုခံနေအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသေခြင်းတရားဆိုတာဟာအပြစ်ရဲ့အဖို့အခအဖြစ်လူသားတိုင်းရင်ဆိုင်ရတဲ့ပရမတ္တသစ္စာတရားဖြစ်သွားခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီတရားထဲမှာပဲသူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူဟာကိစ္စပြတ်သွားရမှာလား။အနန္တစကြဝဠာကိုတစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူသားကိုဖန်ဆင်းနေချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ဖျားဟာလူသားကိုအဲ့ဒီသေခြင်းနဲ့အဆုံးစီရင်မတဲ့လား။ကြည်နေမှာတဲ့လား။ကြည်နေမယ်လို့ကောကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြသလားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သဲထိတ်ယင်ဖို့ပွဲဆက်လက်နားဆွင့်ကြရပါလိမ့်မယ်အကဲဖြတ်ကြရပါလိမ့်မယ်အသက်130နေခဲ့ရတဲ့ယောသတ်ဟာသူ့အကိုတွေကိုသူ့ကွယ်လွန်ပြီးရင်သူ့အယိုးတွေကိုခမည်းတော်ခါနန်ပြည်ကိုပြန်ရင်ယူသွားကြပါလို့မှားကြားခဲ့ပါတယ်ကျင်းဆိုစီခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့အဖေလိုပဲဘိုးဘေးတို့တင်ញိုင်းရှိရာအရက်မှာစိတ်ရောက်နေခဲ့ရှာပါတယ်ဒီသစ္စာမြေမှာသူတို့တပန်နိုးထရမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မသစ်ကာလမဟုတ်တဲ့အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလအတွေ့အခေါ်မပေါ်ထွန်းသေးဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းတကောတော်ကဲတင်နိုင်စွန်းရှိမှုကိုတော့ယောသတ်ဟာဘိုးဘေးတို့လိုပဲယုံကြည်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ရှင်းနေတယ်။လောလောဆယ်အချိန်မှာတော့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ခဲ့သူယောသတ်ရဲ့သင်ချိုင်းဟာအဲဂုတ်ထုမှာပဲဖြစ်နေပါတယ်။သူ့ယုတ်ကလတ်ဟာအီဂျစ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဇာပနအဖြစ်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာကွန်းခူရပါလိမ့်မယ်။ဟေဘီယဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ငွေ22မှာတွေ့ရတဲ့ကျမ်းစကားကတော့ယောသတ်သည်သေစေရှိသောအခါယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ထွက်မြောက်ခြင်းအရာကိုပြ၍မိမိအယိုးတို့၏အကြောင်းကိုမှားထားလေ၏ဆိုပြီးထပ်မံတွေ့ရှိရပါတယ်ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73ကိုကြည့်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ယောသတ်ရဲ့လောကကြီးထဲကမစွန့်ခွာခင်မှားကြခဲ့တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖျားသခင်ဟာပြေဝစေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာသူအယိုးတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေဣသရေလတို့အတွက်ဘုရားသခင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ခါနန်မြေကိုယူသွားကြမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ကဘာဦးကျန်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ကြရအောင
1: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်မှာကဘာဦးကျန်းကိုလေ့လာပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျန်းကိုဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းနောက်ချိန်စီစဉ်မှာ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့

ါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖရာသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖရာသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတွေအသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်

သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်သလိုယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာသေခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းကြိုင်တဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုတ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏
အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိษွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိษွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိษွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်แท้ကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့
တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP Radio ကမီးအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မီးအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းကားရဲအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရီတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားလိုက်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂

င်းတပါးလေးသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်တိုးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မဿဲအခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်ဆန်ဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့အားပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါれတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါれ၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれတိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်

ခိုင်းဆလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ် World War ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟေဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကောအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထို
ထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ချင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိချင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်ခွန်ကနေကိုမာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမည်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာတည်တည်ထူလဲရှိပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တို့ပေမဲ့ရှင်လုအားခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘေခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်1ကနေ9ရှင်လုအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လုအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်9ကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကို
တည်တော်မူပါれရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15နဲ့21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအားဖြင့်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါれမေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူဤအသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သေအထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း16အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်ဓမ္မတော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။သမာကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာ
တမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေ့လာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

အဖေရာစာခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်73ငါတို့ရှိသည်မြသည်ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဖယားသခင်သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်တရောက်၍ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအယက်တီဟုသောကြည်ရင်သောလူတို့၏အဖြစ်သို့ရောက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်နှုတ်ကပတော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုငါတို့ရှိသည်မြလို့ပြောတယ်ငါတို့တဲကအချို့လို့မပြောဘူးနော်အချို့သောခရိယံအချို့သောယုံကြည်သူလို့မပြောဘူးငါတို့ရှိသည်မြရှိသည်မြယုံကြည်သူရှိသည်မြကဖယားသခင်သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းတဲ့အတ္တအဲ့ဒီတည်ကျွမ်းတဲ့ကြည်ရင်တဲ့အတ္တထဲမှာတညင်တညွတ်ထဲရောက်ဖို့ဖယားကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့အရာကသင်စဉ်းစားကြည့်ပါသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတူတက်သလားမတူတက်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုတင့်ကိုတင်သိသလားဒါအိမ်မှာဒါမှရှိကြည့်တယ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာတူတက်သလားမတူတက်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာစုပ်ယုံနေတာလားနှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲနဲ့ယုံကြည်သောအတ္တကြီးထွားဖို့မဖြစ်နိုင်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ပြခန်းချင်းနှစ်အပိုင်ငယ်တစ်ကလည်းသုံးထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီသခင်ဖရာအေးဂျေဇုတော်ကိုမြေဆန်းကြသည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းလှည့်ဖြားခြင်းလှဝဲခြင်းညူဆူခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသည်များတို့ကိုပယ်ရှား၍တဲ့ကျွန်တော်ပယ်ရှားရမယ့်အရာရှိတယ်ကျွန်တော်တတတာနဲ့ပယ်ရှားရမယ့်အရာရှိတယ်ဘာလို့ပယ်ရှားမှာလဲမနာလိုတာပယ်ရှားပါလေလှည့်ဖြားတာလည်းပယ်ရှားပါလေလှဝဲတာတွေကိုပယ်ရှားပါလေကျွတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူတစ်ပါးအပေါ်မှာတိတ်တဆိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ထားမွေးတာကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေကိုပယ်ရှားပါသူတစ်ပါးကိုကောင်းနေတာကိုဝမ်းမသာပေးနိုင်တဲ့ညှို့ဆူတတ်တဲ့သဘောတွေကိုဘေးနာလူကတူတက်နေကိုယ်မျက်မှုံပူးကျိုးတဲ့အစင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေပယ်ရှားပါကဲရဲ့ချင်းအဲ့ဒါတွေပယ်ရှားပါပြီးတော့မှဘာကိုစားသုံးရမလဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းအလုံးကနှုတ်ကပတ်တရားညှို့ဆစ်အားဖြင့်ကြည်ပွားမြေအကြောင်းကဲတင်ချင်းအဖို့လုံးငါလေဘာလဲလဲဘာလဲလဲကဲတင်ချင်းအဖို့လုံးငါနှုတ်ကပတ်တရားအပြင်ကြီးပွားမြအကြောင်းလူတို့ချောကဲတင်ချင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာပဲတည်လဲသလားငရဲကနေလူကောင်းဝင်ရောက်မယ်ဆိုတော့ပဲတည်ကြတာခရိယန်နဲ့ပြဿနာဒီမှာပြောတဲ့ကဲတင်ချင်းလုံးငါနှုတ်ကပတ်တရားအပြင်ကြီးပွားမြအကြောင်းဆိုအသက်တာအတိတ်မှာကဲတင်ချင်းခံရမယ့်အရာရှိတယ်အသက်တာတွေကနေလွတ်မြောက်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်အသက်တာတွေကျွန်တော်မဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖခင်ရဲ့တကူတော်ဖခင်ရဲ့မအားကယ်တင်ခြင်းအမေကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်နိုင်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအသက်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာအသက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့ပမာဏကြီးနေပမာဏတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအတွေ့အပြစ်ကနေလွတ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကယ်တင်

ရဲမှာရှိတဲ့အညီကူမောင်လာအရောက်ချင်းစီနှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိပြလားတင်းတို့နှုတ်ကပတ်တော်မစာငါယင်တင့်ကိုတင်ဆုတောင်းပါအဲ့လိုအမြဲတမ်းဆုတောင်းပါအိမ်မှာတကယ်ပြောတာတင်းနှုတ်ကပတ်တော်မစာငါတာနဲ့ကိုတင်ကမှားနေပြလားတင်းမကောင်းတာမလုပ်သေးဘူးနော်သူတို့ဘာမှခိုးဘူးသူတို့ပစ္စည်းတွေမလူယူဘူးရမဖြစ်ဘူးအေးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစာငတ်တာနဲ့တင်တင်အတ္တတာဘာဖြစ်နေပြီလဲလမ်းကြောင်းမှားနေပြီလမ်းကြောင်းမှားနေပြီအဲ့ဒီကရေဆာဘာလို့အရောင်းလဲတန်ရှင်းတော့တော့ဖယားနဲ့ကျတို့ပြန်တော့မှဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်ဆိုတောင်းခါမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကိုကျတို့ပြန်လဲတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုနိုးထစေဖို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်ပြီးပြုတ်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တောင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ကိုဒီမှာနှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်ပါလို့ပြောထားတယ်။နှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်စိကတာလင်ကျွန်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့တာ၍တည်ကျွမ်းစေမယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပူပြီးတူဖို့ရအတွက်ကြီးထွားဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့စားသုံးရမယ်အစာနဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ်အစာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဝေငှပေးခြင်းတယ်ဓမ္မဟောင်းကာလကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယနဲ့ဆိုင်တဲ့အစာအစာကိုဖယားသခင်ကဣတရီလလူမျိုးတွေကိုပြင်ညတ်ထားတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုငှက်တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးငှက်မျိုးကိုမစားရဘူးဆိုတာတွေစားရမယ်ငှက်မျိုးတွေကိုပေးထားတယ်ဘလိုမဒီတရဝါရီတရိစာနေမှာဆိုလည်းပဲဘလိုမျိုးတရိစာရှာမကွဲဘူးရှာမကွဲတဲ့တရိစာနေစမြုပ်မပြတ်နဲ့တရိစာနေဆိုမစားရဘူးစမြုပ်ပြန်ရမယ်ရှာကွဲရမယ်အဲ့ဒီတရိစာနေကိုစားရမယ်ဘလိုမငားလည်းမှာဆိုလည်းပဲဘလိုမျိုးငားကြီးကိုမပါနဲ့ငားလည်းမစားရဘူးစားရမယ့်အရာမစားရမယ့်အရာတွေကိုဖရာသခင်ကဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြညတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကကိုယ်ကာယအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်မစားရလို့ပြောတဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်အတ္တကြီးထွန်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်ကာယအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စားရမစားရလို့ဖယားပြညတ်တဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းပဲမစားရမယ့်အစာရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းစားရမယ့်အစာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပုံဥပမာနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကာယပိုင်းမှာစားရမစားရဆိုတဲ့အရာတွေစားချင်ဟိုနေ့တော်မှာကျွန်တော်တူနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တူကဟလာဟိုအနာရှိတယ်ခြေောက်ပေါ်မှာပွေးလာပါလားမသိဘူးကျွန်တော်စီးကားနှခါတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဦးလေးတဲ့ခွေးသားစားမလားတဲ့နှုတ်ခါပဲသွားပြမတူဦးတွေကိုအကုန်လုံးတော်မှာသွားရိုက်ခွဲလွှင့်ပြစ်ချင်တာကိုယ်အိမ်မဟုတ်လို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားချင်တာရှောက်စားဘယ်လိုလုပ်ကြမ်းမာမှာလဲလို့သူ့ကိုယ်တော်မှကျွန်တော်မနေ့ကဆူလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအချို့သောအစာအစာတွေကနော်အချို့သောအစာအစာတွေကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုးကျိုးတွေပေးတဲ့ဟာရှိတယ်သွေးတို့ဘာလို့တွေစားနော်ဟာအစိမ်းလဲစားစားချင်တာရှောက်စားတချို့တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးမြင်ရတဲ့ခန္ဓာပိုင်းမှာအပေါ်ရမှာဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အထဲပိုင်းမှာယောဂါဖြစ်နေတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့စာကူကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာစာတောင်မှစားရမစားရဆိုတဲ့အခန္ဓာကိုယ်မှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအတွက်စားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအစာစာတွေစားရမလဲဆိုတာရှိတယ်အားကစားလုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သူတို့အားကစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြွက်သားထွက်အောင်ဘာတွေစားရမလဲသူတို့ရဲ့အစီရောအနေအောင်ဘာတွေရှောင်ရမလဲအဲ့ဒါတွေရှောင်ရမယ့်အရာစားရမယ့်အရာအများကြီးရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုစားစေခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်ဆက်ရှိသလိုဖျားမစားစေခြင်းနဲ့အစာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟိဗြဲရစာခိုင်း7အပိုင်းငယ်9ထဲမှာအထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒအစ်ကိုလိုက်၍မဖောက်ပြန်ကြနဲ့။အစာများဖြင့်စိတ်ခိုင်ခတ်မြဲမြံခြင်းမရှိဘဲကျေးဇူးတော်အဖြစ်ခိုင်ခတ်မြဲမြံလည်းအကျိုးရှိ၏။အစာများကိုအမှုထားသောသူတို့သည်အကျိုးကိုရကြပြီမဟုတ်တဲ့ကျော်ပြောပြမယ်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအတွက်သူတို့ဘာတီဆောက်ဖို့ရန်အတွက်တင်းအသင်းတော်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရွေးချယ်အဲ့ဒါလုံလောက်ပြီအသင်းတော်နှစ်ပါးသုံးပါးလည်းသွားစရာမလိုဘူးဂျန်နဲ့အပတ်ဒီမှာကိုယ်တိုင်း

0: ဖယားနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖယားနဲ့အချိန်ယူတချို့ဖယားကြောင့်3 4ခုသွားတယ်နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတော့လေဖယားကြောင့်4ခု5ခုလောက်သွားတယ်ကိုယ်တိုင်ဖယားနဲ့အချိန်ယူတဲ့သူကခါရှာရှာလုံးဝမရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မဝန့်သွားပါဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းဖယားနဲ့အချိန်ယူခြင်းကိုယ်တိုင်လည်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုယ်တိုင်လည်းဖယားရဲ့အတန်တော်ကြားခြင်းကိုယ်တိုင်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာခြင်းရှိပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတိတ်အတ္တမှာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်ပါလို့ပြောတယ်။နှုတ်ကပတ်တရားကတည်းကကျွန်တော်ကိုကြည်ထွားစေမယ်။ဒါပေမဲ့အထူးထူးပြက်ပြက်အယူဝါဒကိုလိုက်မလိုက်ပါနဲ့တဲ့။အစာကြာယုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအဲ့တော့ရှောင်ရမယ့်အရာရှိတယ်။စားရမယ့်အရာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ပြက်ပြက်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာရှောင်ခိုင်းတာလဲ။သခင်ယေရှုကဘာပြောသလဲဆိုတော့မာသဲခိုင်း16ပိုင်းငယ်အကြောင်းပါယေရှုကလည်းပါရီရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့တစည်းကိုတတိနှစ်ကျင်ဆောင်ကြဟုမိန်တော်မူ၏။ကဲပါရီရှဲတစည်းဆိုပါလဲ။ဘယ်လိုရှောင်မလဲ။ဒီဘက်ကပြောကြည့်။ပါရီရှဲတစည်းရပါလဲ။ဒီဘက်တာကဲပြောကြည့်အောင်တယောက်လောက်ပြောတတ်လားပြောတတ်မလား။တိလားကဲဒီဘက်ကဇတုကဲတစီရပါလေအဲ့တော့တပည့်တော်တွေကိုသခင်ရှုကအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေပါလဲအော်ငါတို့မုံမပါလာလို့ဟုတ်လားမုံမပါလာတဲ့ခါကျတော့ပါရရှဲတွေဇတုကဲတွေကျွေးတဲ့မုံကိုသခင်ကမစားခိုင်းဘူးထင်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တွေပြောကြတာတပည့်တော်တွေလည်းမသိဘူးနော်မသိဘူးအဲ့တော့တခင်ရှုပ်ပြောလို့မင်းတို့အဖမ်းမိသေးဘူးလားငါလူ9000ကိုမုံ9000ငါးလကောင်နဲ့ငါလူဘယ်နှယောက်ကျွေးတယ်လဲလူ4000ကိုငါဘယ်လိုကျွေးတယ်လဲအကျွေးဘယ်လောက်ကောင်းဆိုမင်းတို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါမုံလောက်ကိုငါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့လိုတခင်ရှုပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေဘယ်လိုနားလဲသွားလဲအော်ပါရီရှဲတစီဇရုကဲတစီဆိုပါရီရှဲရဲ့ဩဝါဒဇရုကဲရဲ့ဩဝါဒကိုရှောင်ခိုင်းတာပါလားဆိုတာဘာဖြစ်သွားလဲသဘောပေါက်သွားတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်သဘောပေါက်ဘူးလားဖရရှက်တစီဇဒုကဲတစီဆိုပါလေဘာရှောင်ခိုင်းလာလဲဖရရှက်ရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကိုရှောင်ခိုင်းအဲ့ဒီထိကျွန်တော်သဘောပေါက်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဖရရှက်ဩဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်မနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကပါရရှိတစီရှောင်ရမယ်ဇဒုကဲရှင်သူအောဝါရရှောင်ရမယ်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီအောဝါရတွေနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲမစိမ့်လုံးမလားသိစိမ့်တာဗောပါရရှိတဲ့တောင်မှမြင်ဘူးလားကျန်းစာလဲမှာပဲတွေ့ဖူးတာလေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အောဝါရတွေကသူတို့ရဲ့အောဝါရတွေကပါရရှိမဟုတ်တော့ပေမဲ့ဇဒုကဲမဟုတ်တော့ပေမဲ့အဲ့ဒီအောဝါရတွေကခရိယာတိုင်းဝိုင်းမှာပြတ်နေတယ်အဲ့ဆိုဒါကဘယ်အောဝါရလဲဒါကပဲဩဝါဒလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ညီကောင်မောင်တို့မတို့အာမင်အဲ့ဒါမသိမလို့မလို့ရှောင်ပါလေရရှုကလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေအယူဖဲအသားစားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အယူရရောပါလာကြနေရပဲထားလိုက်ပါသူတို့ပြောသလိုအယူဖဲအသားစားတိုင်းမဲ့အကုန်လုံးအစိတ်နဲ့ပြည်နေမလို့လို့မလဲအယူဖဲလဲအစိတ်အသားဖဲလဲအစိတ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာအဲ့လိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပြောဖို့မို့ဖယားကိုယ်တိုင်ကရှောင်ခိုင်းထားတာရှိတယ်။ပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒပြီးတော့နောက်ထပ်မာကုရှိမှဆိုရင်ဟီရိုးရဲ့ဩဝါဒ၃မျိုးရှောင်ခိုင်းတယ်။မိစ္ဆာပရောဖက်တီကိုလည်းရှောင်ပါတဲ့ခွေးတို့ကိုရှောင်ပါလို့ပြောတယ်။ရှောင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖယားကပြောထားတယ်။တင်းခွဲတဲ့သူတွေကိုလည်းရှောင်ပါတဲ့။ရှောင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေများရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ဒီနေ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဩဝါဒ၃မျိုးကိုကျွန်တော်ရှောင်ရမယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲ၃မျိုးကိုရှောင်ရမယ်။အဲ့တော့ပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒဟီရိုရဲ့ဩဝါဒအဲ့ဒီ၃မျိုးကြံဒါပဲဩဝါဒလေဒါမှဩဝါဒဒါမှဩဝါဒလေဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်။ရှောင်ရမယ့်အရာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်ခါမယ်။ပါရရှဲတစီရပါလဲဆိုတော့တမန်တော်15မှာ အသင်းတော်ဆကားဆမှာချက်ချင်းပါရရှဲတွေကသူရဲ့ဩဝါဒကိုအသင်းတော်ထဲထည့်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးကယ်တင်ခြင်းဝန်ခံပြီးတဲ့တပည့်တော်တွေယူစီသွားပြီးတော့မှမင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဘာလို့လဲမောရှိပညာကိုကျင့်ရမယ်အရှိဖျားလီးရမယ်။မင်းတို့အချင်းနဲ့ပေါင်းမှမင်းတို့ကျင့်နိုင်မှမောရှိပညာကိုကျင့်မှအကြီးပြားလေးမှမောရှိပညာကျင်းမှဥပုသ်ဆောင်မှဟိုဟိုဒီဒီလုံးမှအဲ့လိုမှကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့သူသိရင်လူရဲ့အကျင့်ကိုထပ်ပေါင်းတဲ့လူရဲ့အကျင့်ကိုဖိခိုင်းတဲ့ဩဝါဒကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထက်လူရဲ့အကျင့်ကိုအမိပြုခိုင်းတဲ့သူသင်ချက်ဆိုရင်ပါရရှဲရရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကလွတ်ဖို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအသေးကောင်းနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်တကယ်ဂျေဇုတော်ကကျွန်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့တူအသက်ရှင်စေတာဖြစ်ဒါဟာလေယာဂျေဇုတော်အသက်သက်နဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကိုစောကားတဲ့ဒိဒနာကပါရရှဲဩဝါဒလို့ခေါ်တယ်မောရှိပညာကိုပြန်ကျင့်ခိုင်းတဲ့ဩဝါဒကပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်။မောရှိပညာတရားကိုကျင့်မှကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတော့ဩဝါဒကပါရရှဲဩဝါဒဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအခု 7 day adventist တွေနော်စနေတင်းတွေကအဲ့ဒါပါရရှဲဩဝါဒကိုသူတို့ဖြန့်ဝေနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကမောရှိပညာမကျင့်ရင်ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးမယ်လို့သွန်သင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။မောရှိပညာကျင့်မှကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့သွန်သင်ရင်ရှင်ပေါလုကဂလာတိဩဝါဒစာမှာတိတိကျကျရှင်းထားတယ်။ငါတို့ဟာကျင့်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်မယ်။ခရစ်တော်ဟာအချင်းနဲ့အသေးခံပြီးအဲ့လိုဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံအသွေးသွန်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖယားတဲ့ဂျေဇူးတော်တက်တက်အဖြစ်တာလင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကနေလွတ်ပြီးဖယားသခင်ပေးတဲ့အသက်ကြောင့်သာလင်ကျွန်တော်ဖယားကိုတည်ပြီးဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှအစာချင်အဖြစ်သာလင်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်မပါဘဲနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့ကျေးဇူးတော်ကိုတာ၍ခံယူတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒကကယ်တင်ခြင်းအပေါ်မှာလူရဲ့အကျင့်ဖြည့်မှဆိုတဲ့ဩဝါဒတွေအားလုံးဟာပါရရှဲဩဝါဒဖြစ်တယ်။ဇဒုကဲဩဝါဒမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးဇဒုကဲဩဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲသိလားဇဒုကဲဩဝါဒကဖယားတခင်ပြောတဲ့စကားကျမ်းစာမှာပါတဲ့အရာကိုမယုံအောင်သိပ္ပနိနဲ့တော်လကောင်းလောကီနီးနဲ့တဘာဝအကြကြညင်းဆူတဲ့ဓမ္မအတွေးအခေါ်ပညာလောကီပညာကိုအခြေခံပြီးမှဖယားသခင်တမာကျန်းစာကိုမှောက်လှန်တဲ့ဩဝါဒအားလုံးကိုဇဒုကဲဩဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုပါစို့ဣသရေလလူမျိုးတွေပင်လယ်နေဖြတ်ရတယ်။အေဂုတူပြန်နေလူမြောင်လာတဲ့အခါမှာ14ရက်နေ့မှာပသက်ခါတတ်တယ်။15ရက်နေ့မှာအေဂုတူပြန်နေသူတို့ထွက်လာတယ်18ရက်နေ့တင်းငွေတွေနေမှာသူတို့ပင်လယ်နေကိုဖြတ်တယ်အဲ18ရက်နေ့ဆိုဘိဗလာနေကိုပြောတာအဲ့ဒီပင်လယ်နေဖြတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပင်လယ်နေမဖြတ်ခင်မှာပင်လယ်ကြီးကကူးလို့လည်းမရလက်ပစ်ကူးလည်းမရအသင်မော်လည်းမရှိအနောက်နေလည်းဖာရောစစ်တပ်ကြီးလိုက်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာမောရှေဖျားသခင်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါဖျားသခင်မေးရလှန်တန်ကိုပင်လယ်ပေါ်မှာမြောက်ပါတဲ့ဖျားကအရှိအနေလေးနော်အာဂျီတော်လေအရှိလေလာခိုင်းတော့ပင်လယ်ဖရားကနှစ်ချမ်းခွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလယ်နေသူတို့ရှောက်သွားတယ်ရှောက်သွားပြီးမှဟိုဘက်ကမ်းရောက်တာနဲ့အေဂူတူစစ်တားတယ်လေသူတို့လိုက်လာတယ်ဟာပင်လယ်လိုက်ကူးတာပဲနော်ဣသရီလာလူမျိုးတွေဟိုဘက်ကမ်းရောက်နေပြီဒါမဲ့ဟိုလိုက်လာတော့ကြောက်နေကြပြန်ပြီလူကလည်းကြောက်တက်လိုက်တာလွန်ရောနော်ပင်လယ်နှစ်ချမ်းရောက်ခွဲပြီးမှသူတို့ကိုဒီဘက်ကမ်းရောက်အောင်ပို့တဲ့ဖရားကိုသတိမရအောင်ဟိုမှာလိုက်လာတဲ့ရန်သူပဲတွေ့တာဟာလိုက်လာနေပြီလိုက်လာနေပြီလောက်ပါအောင်အဲ့တော့လူရင်တူရှင်မျိုးဆိုပင်လယ်နှစ်ချမ်းပြန်စီလိုက်ရဗျာအကုန်လုံးအေဂိုရုစစ်သားတွေတည်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပင်လယ်ဟာတဲ့ရက်စီမဟုတ်ဘူးတဲ့ပင်လယ်နေမဟုတ်ဘူးတဲ့ receive receive receive ဆိုတာကတိမ်တော်ကျူတော်ဒူးလောင်နဲ့ဖြတ်တာတဲ့ရည်တိမ်တဲ့နေရာနဲ့သူတို့ဖြတ်သွားတာတဲ့အဲ့လိုတုံတင်တာမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးခရီးယာနေတဲ့ကဓမ္မပညာရှင်ပရိုဖက်ဆာတွေဒေါက်တာတွေအဲ့လိုတုံတင်တာရှိတယ်အရာပင်လန်နီဆိုတော့အလူကြီးနှစ်ချိန်ကွဲပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တိန်နဲ့နဲ့ဒူးလောက်လေးနဲ့သူတို့သွားတာတဲ့အလူနဲ့ဖျားပို့တာပါတဲ့တမိုင်းကိုမတီးလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မုတ်ဆူမတယောက်ဖွားကြီးကဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြီးမြတ်တဲ့ဖျားနာမမုန်းကြီးပါစေဒူးလောက်လေးတိန်နဲ့ရှီမအေဂုတ်တူစစ်တာအလုံးကြီးကိုမြုံပစ်နိုင်တဲ့ဖျားနာမတော့မုန်းကြီးပါစေတဲ့ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာရှင်ကြီးကလုံလုံအဆက်ကွဲရောအဲ့တော့အဲ့ဒါပဲမဟုတ်သေးဘူးနော်မာနာမုန်းနဲ့ဣတရီယလူမျိုးနဲ့နှစ်ပေါင်း40လုံလုံမာနာမုန်းမလားမာနာမုန်းစားရတယ်မနေ့ထားတဲ့အခါမှာသူတို့တဲပပတ်လဲမှာလေဖြူဖြူလေးတွေဖြူဖြူလေးတွေနှင်းအပေါ်မှာလေအဲ့ဖြူဖြူလေးအဲ့ဒါကောက်ရတယ်ကောင်းပြီအလောက်ကြော်လဲစားလိုက်ပေါင်းစားလိုက်ပြူစားလိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့စားနာနာစီလိုမျိုးတဲ့နော်အရာသာခြူတဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းဘယ်လိုပြောကြသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇဒုကဲတွေကဇဒုကဲဓမ္မပညာရှင်တွေကဘယ်လိုပြောကြသလဲဆိုအဲ့ဒါလဲတဲ့ကောင်းကင်ကနေကြားတဲ့မုံမဟုတ်ဘူးတဲ့စာလံကျမ်းထဲမှာအဲ့ဒါကိုလေမူကောင်းကင်စပားနဲ့ကျွေးတယ်တဲ့ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာတကယ်စပားဆိုင်ထားလာလားလို့မမေးနဲ့နော်အဲ့ဒါလည်းတင်စားလာပါပြောချင်တာကကောင်းကင်ကလည်းဖျားကကြားခိုင်းနေတဲ့ကောင်းကင်လည်းဖျားကြားခိုင်းတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကကောင်းကင်နဲ့ကြားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကလည်းကံရမှာတဲ့စူးပင်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့စူးပင်တစ်မျိုးအဲ့ဒီစူပင်ကညကြတော့အစီတွေထွက်တယ်အစီတွေထွက်ဗမအဲ့မနေ့ပိုင်းမှာကြတော့နှင်းအေးကြောင့်အဲ့ဒီအစီတွေကခဲခဲလေးတွေဖြစ်ဗမစားလို့ရတဲ့မုံလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကြီးစရာမကောင်းလားအဲ့လိုတုန်တင်တာကောင်းကင်ကနေကြတဲ့မုံမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဓမ္မပညာခရိယအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီတရားလိုမျိုးယောက်ျားကြီးပဲဘယ်လောက်လဲ6သိန်းမိန်းမနဲ့ကလေးမပြောနဲ့ယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းတောင်မှစားအောင်အဲ့ဒီတစ္စည်းကလောက်မလားတတော်လုံးပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာအဲ့ဒီမနာက6ရက်လုံးလုံးမှာတရက်စာပဲကောက်ခွင့်ရတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတရက်စာကောက်။တနင်္လာမှာတရက်စာကောက်။တောက်ကြနေ့ကျ2ရက်စာကောက်။နော်2ရက်စာကောက်ရတယ်။ကြံတဲ့နေ့မှာ2ရက်စာသွားကောက်။အကြံနေ့အားလုံးပိုးထိုးတယ်အကုန်လုံးနံတယ်။မရ။အဲ့လိုမျိုးဆိုမှဖြစ်လေ။2ရက်စာပဲကောက်ကောက်တရက်စာပဲကောက်ကောက်နေ့တိုင်းအတူတူမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဗာပြောချင်တာလေ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှောင်လှန်တယ်။ကျမ်းစာမှာဖယားပြောထားတဲ့လက်ခံလားလက်မခံဘူး။ကျမ်းစာဥတော်ကရင်လည်းကျမ်းစာကိုမယုံတဲ့ခရိယန်တွေများရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးယုံကြည်သူအသစ်ဖြစ်တဲ့လူငယ်တဲ့9000ဖြစ်ကုန်ပြီ။လုံငယ်တဲ့3လနှစ်လောက်ကထင်ပါတယ်နော်9နှစ်လား9နှစ်6နှစ်ကျောင်းလုံးမမမိတော့ထားလိုက်တော့သူနဲ့လဲသူလဲမဆက်တွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးကပြောင်းလိုက်ကစအဲ့တော့ကျွန်တော် online ဝင်ခါလဲအရာတွေအားဖြင့်သူပြောင်းလဲပြီးဖျားချောင်းသွားတာနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မိကယ်ရင်ချင်းနဲ့ထပ်မိတော့ကျွန်တော် online ဝင်မြောက်တော့ကျွန်တော်အတင်းတော့တပားကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တာအဲ့မပြောင်းလဲနှစ်ချင်းခံတက်တေးလေးခံလူတွေအများကြီးသူ့ follow တွေ like အားပေးကြတယ်အဲ့တော့အလုတ်ကပြောင်းသွားရောဖြစ်ချင်တော့အလုတ်ပြောင်းရောသူသွားတဲ့နေရာကသွားဖို့ဝေးတော့အတင်းတော်တပားကိုသွားတယ်မြန်မာအတင်းတော် ဆရာအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်မသွားလိုက်မယ်တဲ့ကျွန်မအလုံးနဲ့အနည်းနဲ့အေးသွားပေါ့ကျုပ်ကိုမှမသိစင်ကာပူလည်းမရောက်ဖို့လေဒီတော်သားအဲ့လိုမသိဘူးလေအဲ့ဒီဖျားရောင်းပဲဖျားရောင်းကောင်းလို့ကိုလည်းမသိအဲ့သွားပေါ့အဲ့လိုသွားတော့ဆရာတဲ့ကျွန်မဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်မဖတ်ဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဆရာဟောတော့အောင်းအောင်းဆရာကြီးတဲ့ဘလူဟောတာလဲတဲ့သခင်ရှုကတဲ့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးတယ်ဆိုတာသခင်ယေရှုကပွားခိုင်းတယ်လို့နင်တို့ထင်သလားတဲ့ပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကအယံကစီနေတာတဲ့သူတို့အားလုံးမုံနေယူလာတာတဲ့ဒါပေမဲ့ဖွတ်ထားကြတယ်တဲ့အားလုံးကအားလုံးကိုစီဖွတ်ထားကြတာဟာသခင်ယေရှုကတည်တော့တဲ့မင်းတို့ပေးရမယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့တပည့်တော်တွေမှလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တဲ့ခလေးလေးတယောက်ကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှပေးတော့တဲ့အာသခင်ရှုအလာကိုချီးမွမ်းမှမချီးချက်အမွန်တီမှမချီးမွမ်းမှကျွေးလိုက်တော့တဲ့အဲ့ဒီချဖတ်ထားတဲ့သူတွေတပြည့်ပြည့်သူတို့ထုတ်ရှက်ရောမှတဲ့သူတို့ပြန်ထုတ်တော့ထုတ်ထုတ်ပြီးစားကြတော့တဲ့ပူတော်ပူသွားလာတယ်ယေရှုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေနမိတ်လက္ခဏာကိုမယုံတာနမိတ်လက္ခဏာမယုံဘူးအဲ့ဒီဇဒုကဲတဲ့ဩဝါဒကအနေနဲ့အများပြတ်တယ်ဒီမှာအရာအချင်းစီကျွန်တော်ပြောပြမယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုယုံပါအာမင်ဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမျှော်လင့်ပါအသက်တာမှာကံနာမျိုးစုံဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမတတ်မှတ်နဲ့ဘောင်မခန့်နဲ့ကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံလူအပ်တဲ့အရာအလုံးကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာလူအပ်တဲ့အရာအလုံးလုံနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်လုံးချင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအားလုံးလုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအားလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးဖြစ်စေနိုင်သောယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုမယုံဘူးဟာဆဒုကဲရီဟာယေရှုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မုံအားလုံးနဲ့ငါးလုံးကသူတို့ပါတာတိတ်တိတ်နဲ့သူတို့ထုတ်တာတယ်ထုတ်ရင်ထုတ်ရင်တော့လေဘွာတကြိမ်မဲလား No လူ4000ကိုဗာလဲမုံဘယ်နှလုံးလဲခုနှလုံးနဲ့ငါးကလေးအနှဲငယ်နဲ့နောက်တစ်ခါလူ4000ကိုထတ်ကျွေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပါပြောတယ်သူတို့တွေအတီးတီးထုတ်လာတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါပွားခိုင်းတာမင်းတို့မသိဘူးလားတဲ့ငါလူ5000ကိုငါကျွေးတာမင်းတို့မသိဘူးလားလူ4000ကိုငါမင်းတို့ကျွေးတာမင်းတို့မသိဘူးလားလို့တပည့်တော်တွေပြောတာမုံကလေးအနှဲကိုသခင်ရှုကပွားခိုင်းတာကောင်းရတဲ့မာနာချခိုင်းနိုင်တဲ့ဖယားဟာအဲ့ဒီ5000 4000ကိုမုံပွားပြီးကျွေးနိုင်တော့ဖယားဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းစာဝတ်နေတာဝန်ယူနိုင်တော့ဖယားတာဝန်ယူယူနေတော့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့ကိုကျွေးမွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းငတ်စရာအခွင့်မရှိဘူးဖယားကကျွေးမွေးနေမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုသခင်ယေရှုကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာတဲ့အဲ့ဒါလေတကယ်ကြီးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာလေလေကန်နေမှာတချို့နေရာတွေမှာကြောက်ဖြာတွေရှိတယ်တဲ့တဲတွေနဲ့ကြောက်ဖြာတွေပေါ့နော်တဲကုန်းကြောက်ကုန်းလေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့လေပြင်းမုန်တိုင်းထန်တဲ့ချိန်မှာကျတော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့လှိုင်းရလှုပ်ရှားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတွေ့ရတယ်တဲ့လှိုင်းမလှုပ်ရှားရင်အဲ့ဒီကြောက်တွေတဲတွေတဲကုန်းတွေကြောက်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကုန်းတွေကိုยีก็พ้งเนาะเลยยีก็ញิ่งတော့မမြင်ရအောင်လက်ဒါပေမဲ့လေပြင်းမုံတိုင်းထိုင်ရင်เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာยีก็လှုပ်ရှားအဲ့ဒီနေရာမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ဆက်တော်ခေါ်ရင်းချက်အချိန်ကမနေ့သုံးလာလေလီမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွေဟိုဘက်သွားလို့မရအောင်လေအဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကအဲ့ဒါကိုမြင်နေတဲ့လီမသိတော့လေလီတိုက်တော့လေအဲ့တော့မြင်တော့အဲ့ဒီကလည်းအမှရှိတော့ကုန်းတဲ့နေရာလေးနေသွားတာတဲ့ยีပေါ်လာလျှောက်လာဘုန်းသခင်ယေရှုကเนาะအလိုတုံတင်ကြတာဇဒုကဲဒေါက်တာရီယာအဲ့တော့ဟာဟုတ်လားဗောဒါလို့မလားကိုခင်မှာလည်းမျက်လှက်ဆရာလေးလေအရင်တော့ဆိုရင်ဒေးဗစ်ကိုဘာဖီလာပြီးတော့မှတခြားမျက်လှက်ဆရာလေဟာရှိပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လားဟာနာမည်ကြောကဘာရီကြောနောက်မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေပေါ်မှာမမြင်ရတဲ့မှန်ကိုသူတို့ကခင်တာလားသူတို့တွေကအခုမြတ်လက်သမားတွေတကယ်မှန်ခင်မလို့မသူတို့လျှောက်တာသူချူတင်စစ်စင်ထားလားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေမှာရေပေါ်မှာရှောက်မယ်ပါညာဆိုတော့သူတို့လှုပ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံပေါက်အောင်သခင်ရှုသူတို့လှုပ်တာ
1: ကာလီလဲကမှာမြင့်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်တဲ့လေတိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုယေရှုကတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာနဲ့သွားပြီးရှောက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ယေရှုကဘယ်ပေါ်မှာရှောက်လဲရှောက်လဲဂျီကနဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဂုံးလေးပေါ့ဗောဂုံးလေးပေါ်မှာရှောက်တာဗောကဲအဲ့တော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ဗောမပိုင်းချားနိုင်ဟုတ်တယ်လို့လို့ဗောเอ้ปิตรุแลชอกเด้ဟုတ်ပြီปิตรุแลชอกပြီปิตรุแลชอกပြီကဲအဲ့တော့ปิตรุแลဘယ်မှာชอกလာလဲသူတို့ပြောတယ်လို့ကြောက်ပေါ်မှာဗောနော်ဟုတ်လားကြောက်ကုန်းပေါ်မှာဗောชอกလို့ဗောဟာလိုင်းပင်လဲထာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနစ်သွားတယ်နစ်သွားတယ်ကဲဒါဆိုတော့ကြောက်ဆောင်ရှိတယ်ဆိုနစ်เสียအကြောင်းရှိတာမရှိဘူးအတခင်းရှော့ကဲပါတခင်းဆိုတခင်းရှော့အမြန်မလို့လဲဘွာဆွဲတယ်ဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတယ်လဲတခင်းရှော့ဘာလို့ကုန်းမရှိတဲ့နေရာဘာလို့သွားလာလဲလို့မမင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဩဝါဒတွေခရိယန်ကြားထဲမှာရှိလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘာပြောထားလဲတခင်းရှုကိုယ်တိုင်ရှောင်ရမယ်တစည်းရှောင်ရမယ်ဩဝါဒကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်ရှောင်နိုင်တယ်လို့ညာညာမပြောပါနဲ့တကယ်ပြောတာနှုတ်နယ်တဲ့အတ္တတာမှာနှုတ်ကပ္ပရတမတရားဆိုကျမ်းစာကိုမှန်ကန်စွာနားလည်ဖို့တောင်းမှခက်ပါတယ်ဩဝါဒအမှားကိုပိုင်းခြားဖို့မပြောပါနဲ့အောင်ကျမ်းစာကိုမှန်ကန်စွာနားလည်ဖို့တောင်းမှခက်ပါတယ်နောက်ဆုံးဟီရိုတစီဟီရိုတစီကဘာကိုပြောချင်တာလဲလောကအရာကိုသာဦးစားပေးတဲ့ဩဝါဒကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အာနာစီစိန်ယဝတ္ထုထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအဲလာကိုသာဦးစားပေးတဲ့အယူအဆသွန်သင်ချက်အားလုံးဟာဟီရိုတစီလို့ခေါ်တယ်။ဟီရိုကယောဟန်ကိုဖျားပရောဖက်မှန်တည်တယ်။ဖျားပရောဖက်မှန်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆုံးမတာနဲ့ကြိုက်တော့လားသူဆုံးမလားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတင့်ကိုဖះကဆုံးမလားဖះလူဆုံးမလားတင်မကြိုက်ရင်အဲ့ဒါတင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပါဝင်လေသလားဟီရိုရဲ့ဩဝါဒဝင်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိတတာထဲမှာပါရိရှဲရဲ့ဩဝါဒလေးဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒလေးဟီရိုရဲ့ဩဝါဒလေးဘယ်တော့ဝင်တယ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်နဲ့အချိန်ယူတတ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကမှန်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ရေခဲ့သူဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတုံတင်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်ဟေရိုကယောဟန်ကိုတတ်တာလဲသူ့အဖြစ်ကိုပေါ်ပြလို့သူ့အဖြစ်ကိုပေါ်ပြလို့သူယူသေးပေမဲ့သူ့အဖြစ်ကိုပေါ်ပြတယ်ပြီးတော့မှလူတွေကိုဘာဖြစ်လဲဂတိပေးလိုက်ပြီဂတိပေးလိုက်ပြီမင်းကမင်းချိန်တာတောင်းတယ်အကုန်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟီရိုဒီသမီးကသူ့အမိကိုသွားမင်းကိုဘာတောင်းရမလဲကြိုက်တာတောင်းတယ်ယောဟန်ရဲ့ဦးကောင်းဒီလင်မန်းပေါ်မှာပေးပါလို့တောင်းမှာဟာနာမည်ဘာဖြစ်လဲသူဂတိပေးလိုက်ပြီဖယားထက်သူလူတွေကိုပူထောက်တယ်ဖယားထက်လူကိုပူကြောက်တယ်ဖယားထက်အောင်မြင်မှုကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းနဲ့ဖယားထက်ကြော်ကြောက်မှုကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းနဲ့ဖယားထက်အာနာကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းနဲ့ဖယားလာမဆုံးမနဲ့ငါ့ကိုခွန်အားပေးခြင်းပေးငါ့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းပေးလာတော့မဆုံးမနဲ့အလားဟီရိုရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ဤကိုမောင်တို့မှာတို့မြတ်တာနဲ့ပြောပြရစေကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌ကြီးထွားရင်ချက်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားကအယောက်ချင်းစီကိုအလိုတော်ရှိတာသည်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချက်စီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲစီဖို့မဟုတ်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုလွမြောက်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါလေအာမင်လောကမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့တမန်တော်နဲ့သူ့ရဲ့နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်မလူအပ်တဲ့စိတ်စင်းရဲမှုတွေမခံစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မလူအပ်သောအရာတွေရဲ့ချီနှောင်မှုနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုမခံစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဂျေဇူးတော်၌ရှောက်လှမ်းတတ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ပြည့်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့ဒီတစည်းဩဝါဒ၃မျိုးကိုကျွန်တော်မစားရတဲ့အစားအစာဖြစ်ကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီ၃မျိုးကိုမှတ်ထားပါ။ဒ ကယ်တင်ခြင်းကိုလူရဲ့အကျင့်နဲ့ဖြည့်မရမယ်လို့သင်ကြားရင်အဲ့ဒါပါရီရှယ်ရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အရာတွေကိုမယုံကြည်တဲ့ဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖယားပြုတဲ့အမှုကိုလူရဲ့ပညာလူရဲ့နီလန်းတဲ့လူလက်ခံနိုင်တဲ့ logic ကြာကြာနဲ့ဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအမှုအမှုတွေကိုညင်းပယ်အဲ့ဒါဇတုကဲပညာဖြစ်တယ်ဇတုကဲဩဝါဒဖြစ်တယ်လောကအရာကိုသာဦးစားပေးတာမျိုးဆုံးမလာမခံယူခြင်းမှုလောကအရာကိုဖယားထက်ဦးစားပေးစေတဲ့တွန်တင်မှုဆိုရင်အလားဟီရိုတစီဟီရိုဩဝါဒဖြစ်တယ်ဖယားကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုရှောင်ပါအာမင်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုရှောင်ပါလို့ကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမတို့အတီးတက်တတာမှာအဲ့ဒါတွေရှောင်လို့တင်မငတ်သွားပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဩဝါဒ၃မျိုးရှောင်လို့တင်မငတ်ဘူးတဲ့မငတ်စီရဘူးတဲ့ဖယားကလေးပေးထားတယ်ဟီရှာယ55အပိုင်းငယ်တိကနေ၃ထိအိုးရှင်ကတော့သူအပေါင်းတို့ရေရှိရသူလာကြလောငွေမရှိသောသူတို့လာကြဝယ်၍စားတော့ကြလောငွေမပါဘဲအဖိုးကိုမပေးဘဲလာ၍ဇပြည့်ရင်နှင့်နှုတ်ကိုဝယ်ကြလောအစာမဟုတ်သောအစာဖို့တင်တို့ငွေကို၎င်းအမွတ်မပြေနိုင်သောအရာဖို့တင်တို့ဥစ္စာကို၎င်းအဘယ်ကြောင့်ကုန်စေကြသနည်းငါစကားကိုစိစိနားထောင်လျက်ကောင်းသောအရာကိုစားကြလောတင်တို့ဝိညာဉ်သည်ချူတော့အရာတို့၌မိမိကိုမိမိမွိလျော်စေလို့ကျွန်တော်လောက်ကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုရအောင်တင်တို့ဝိညာဉ်သည်ချူတော့အရာတို့၌မိမိကိုမိမိမွိလျော်စေလိမ့်မည်အာမင်အဲ့ဒီအရာတော့သင်ခံစားဘူးလားဝိညာဉ်ထဲမှာချူမိန်နေတာမျိုးခံစားဘူးလားမခံစားဘူးရင်ဖယားထန်ချင်းကပါဖယားကလာပါတဲ့မင်းရဲ့ဝိညာဉ်မှာချူမိန်တဲ့အရာတွေကိုတင့်ကိုခံစားစေဖို့ငါကြွေးမယ်ငါတိုက်မယ်လို့ပြောနေတယ်။ Parishetas is a lucrative hero တစီးတင်ရှောင်လို့မငတ်သွားဘူးရှောင်တဲ့နာရှောင်ပါဖယားစီကနေနှုတ်ကပတ်တော်နုစစနဲ့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချူမိန်ဖို့ကြွေးမွေးမယ်ဖယားကကျွန်ုပ်ကိုခေါ်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တုတ်တန်ရှစ်အပိုင်းငယ်34မှာငါစကားကိုကြားဖို့တဲ့တကယ်တိုင်းနားမှာနားဆွင့်တဲ့သူဟာတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောခြင်းတယ်သူ့ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားစေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်သူ့အတန်ကြားတတ်ဖို့စာငတ်စွာနားဆွင့်ရအောင်အာမင်ကျမ်းစာရှိသမျှဖယားမှုတ်သွင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုကောင်းဖို့ပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်ပါကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်ပါကျမ်းစာထဲမှာအပေါ်ယံမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့တမာတရားတွေဟွက်ထားတယ်ကျွန်တော်ချင်းတောင်ကလူတွေတဲ့အရင်တော့အခုတော့မဟုတ်တော့နော်အခုကတော့ချင်းနေလူလည်းဖြစ်ကုန်ပြီချင်းနေမအားတော့ဘူးနော်ဆရာမူဆက်တာအသေးတာတခြားချင်းနေအရန်တော်ကုန်ပြီမြေပြတ်မော်ဆင်းလာကြတော့တဲ့အုံဒီတွေ့တော့ဟောဒီအတိအချီချီပဲပေါ့ဝယ်သွားကြလေတဲ့နားတဲ့နေရာလဲရောက်ရောအုံဒီအစိမ့်ဆိုတော့လေအခုံကိုခွာပေါ်ရင်အစိမ့်ခုံခွာရအဖြူအဖတ်ကြီးလေအဲ့နေရာလှီးပမစားလာစားကြည့်တော့ဘာမှလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့အလားချက်ရလာထင်တယ်ဆိုတော့လှီးပမဟင်းချက်ကြလေစားတော့လည်းမကောင်းဘူးဒီအတီးကတော့အလကားပဲလေအစီသာကြီးနေတာအလကားပဲဆိုအဲ့ဒီအစီကိုဘာလို့လဲဂလုံဂလုံဂလုံဆိုပေါ်မှာအမှလှိမ့်ပေါ်မှာပြစ်ကြတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့တမားချမ်းစာလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်အထဲမှာရှိတဲ့ဖယားသခင်တင့်ကိုပြောခြင်းနဲ့ဇကားကိုသင်မတွေ့ရင်ဖယားသခင်တင့်ကိုတိစေခြင်းနဲ့အရာကိုသင်မတွေ့ရင်ချင်းတောင်ကလူတွေအုံသီးစားသလိုဖြစ်သွားမယ်ကျမ်းသာဖားရတာတောင်မှဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိနော်ကိုအမိပြုပါတန်ရှင်တော်တော်ဆာငတ်ပါတန်ရှင်တော်ဝိနော်ရဲ့အတိတ်ဘဝဖွင့်ပြခြင်းကိုတောင်းတပြီးတမာကျမ်းသာမှာသူပြောခြင်းနဲ့သူဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အရာကိုမြင်ဖို့ကျမ်းသာလေ့လာပါ No commentary ဟိုအရာဟာလည်းအများကြီးမလေ့လာနိုင်လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်လေးနှစ်ပိုက်လေးကိုတေချာဖတ်ပါကိုရောကျွန်တော်ကိုကျမကိုပါတုံတင်ချင်တာလေတေချာအဲ့ဒီတစ်ကြောင်းလေးကိုနားလည်အောင်ဖတ်ပါ ဝိညာဉ်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုလေးတွေများလာတဲ့အခါမှာဟိုမှာမတိတဲ့အရာကိုဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးဖွင့်ပြလာလိမ့်မယ်။နော်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျန်းစာမှာအတခုတတိပြောမှာကျန်းစာမှာမဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။တချို့အရာတွေကျွန်တော်အရင်သိချင်းတယ်။ဒါမဲ့ကျန်းစာမှာဘလို့ပဲရှာရှာသင်မတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။နော်။ကိစ္စလည်းရှိတယ်အသေးစိတ်စမ်းစာမှာမပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့တော့သင်သိချင်တဲ့အကြမ်းစာမှာရှာပါမတွေ့ရင်စမ်းစာမှာမဖော်ပြထားရင်အဲ့ဒီသိချင်စိတ်ကိုဖျောက်လိုက်ပါသင်ရဲ့သိချင်တဲ့စိတ်ထက်ဖရာသခင်သိစီချင်တဲ့အရာကိုဦးစားပေးပါအာမင်အဲ့ဒါရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်သိချင်တဲ့စမ်းစာမှာရှာတယ်ကျွန်တော်လည်းရှာမတွေ့ဘူးစမ်းစာမှာမဖော်ပြထားအောင်အဲ့တော့ကိုယ်တော့ကျွန်တော်သိချင်ပေမဲ့ကိုတော့မပေါ်ပြတော့ကိုတော့သိစီချင်တာပဲကျွန်တော်သိချင်တယ်နော်ကိုတော့သိစီချင်တာကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြမဖျားပေါ်ပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာလက်တွေ့လို့ရမယ့်အရာကိုလက်တွေ့လို့ဖို့အဲ့ဒါမှာဆက်ကပ်မယ်ဝန်ခံမယ်ဖျားပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ဖို့ကျင့်ဖို့ကျွန်တော်ဝန်ခံမယ်တင်ဟာဖျားသားသမီးဆွေတင်ကိုဖရာသခင်ကခြုံမိန်သောအရာနဲ့တင်ရဝိညာဉ်ကိုရောင်ရဲစေခြင်း ਨੇ ။ဒါကြောင့်ရှောင်းတဲ့နဲ့ဩဝါရ၃မျိုးကိုရှောင်းပြမဖရာသခင်ထံတော်ပါမှာဖရာသခင်တိုက်ကျွေးမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားနှုတ်စစ်ကိုစံရရအောင်။အာမင်။ဖရာသခင်တိုက်မဲ့ကျွေးဝိညာဉ်ကိုရောင်ရဲစေမဲ့နှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်စစ်ကိုစံရရအောင်။စံရဖို့ရန်အတွက်လည်းဖရာသခင်စီမှာကျွန်တော်အာယူရအောင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဖရားပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဖရားကိုပေးရအောင်ကျွန်တော်စိတ်အကြံစီတွေစိတ်တော်ထားတွေလည်းဝိညာဉ်တော်ကပြုပြင်မှမှသူ့ကိုတာ၍စာငါတက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုမာစားဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တာ၍နေရင်းနှီးကျောင်းဝင်တော်အတ္တတာယေရှုခရစ်တော်ဖရားနဲ့တာ၍ယဉ်နှီးကျောင်းဝင်တော်အတ္တတာဖာခမေးတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုတာ၍တည်တော်အတ္တတာအလိုတော်ကိုတာ၍ဆောင်တော်အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်ကြည်ထွားနိုင်ပါမည်အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတာ၍ဆောင်ရအောင်အာမင်အရောက်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်တာ၍ဆောင်ကြရအောင်အဘိဇင်းရဲ့ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

တောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနဲ့တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်စုတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းမာတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါဗျ။လူသားအားလုံးဤကိုစားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားသော

0: သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
1: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာပြူပ
0: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည်
2: မကြာမီမာရီသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရီဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ
3: ်။အေလိရှဘက
4: ်မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
2: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
1: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
2: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရီမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to a main normal. The nine and low the gong see twin. Mimi do, mwe pwa ya pito. Yo ya tidi do, pian twa ja vi. Mi si mia wo twin ya mi.
2: Marine tu ma ye kemon yota ha, the gong sin twin ya, belly mugu, merely si pi, the bacho ki puke ya ware. Belly mugu yoto, teku gamma, a candle mia machido babu.မီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
2: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
6: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
5: ဒါဝိဒ်၏မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
2: ်ဒီသတင်းဟာသိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလေး၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့သောမေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မိဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါれ။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါれ။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဘုရားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ
7: ်ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီဘုရားရှိလို့သောကဲ့တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
2: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရီဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်

0: ၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
1: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
0: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
2: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။တ ாக்கு ရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
3: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
0: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါれ။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါれ
4: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
0: ။ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြင့်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
4: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းနဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါ။တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးကြိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ။ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
2: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: ။သင်မလို့စေခြင်းတည်
4: းလဲ။အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပ
6: ါတခင်ကျွန်တော်တို့ဟာအခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
4: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
0: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
5: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
4: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုတ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
4: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်
0: ။ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
7: ဒေဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
0: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါတယ
8: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဘုရားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
0: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
7: ်ဒီပုံတကုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
8: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
7: ်သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အကူခုံချလိုက်စမ်းပါကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ
8: ်ကျမ်းစာကဖျားသခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ
0: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ
8: ်ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်စင်ရသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တွင်ပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲ့တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာတဲ့တွင်ကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
9: မှန်လိုက်တာ
8: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
10: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
11: ကဲ့တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
10: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
8: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စီသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
0: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ
10: ်ဘယ်လိုခံဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
2: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
10: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ခေါ်တော့ကြစမ်း
0: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခုံများဆေးနေသည့်တံငါတဲ့များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထို့နောက်လေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
8: ယင်းနေရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
12: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်။ရောက်ကုန်။ရောက
0: ်။ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ကွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
12: ်။ရောက်ကုန်။ရောက်။ဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ခဲ။ညံ့ညံ့
0: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်ငားနှင့်ပြည့်စေကြ၏။အမောတကူဟာပေတျုအားဆိုးမိုးသွားတော့တယ်။ပေတျုဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ်
13: ။ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ်
14: ။မစိုးရိမ်နဲ့
15: ။လူကိုများသောတငါဖြစ်စေမယ်။
0: တညလုံးတယောက်ထဲဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မည်သူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည် တရားတော်ကိုနာလိုခြင်းအနာယောဂါကိုငြိမ့်စီလိုခြင်းဝိညာဉ်စိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာယောဂါငြိမ့်ခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
2: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
0: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါれတချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးတရားမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါれ
13: ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့အခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
14: ်18 19 20
13: ဒါကုန်မဲ
14: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
13: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
16: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
13: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
2: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လ
13: ားမုန်းတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်ဆဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်တို့ရဲ့ပါတဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ဂျီတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတစ်ပါးကိုပြုပ
2: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
17: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကျတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
13: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
2: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
13: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးယေရှုပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုတင်တို့ဟာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထားကြပ
0: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တွင်တင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမတိလို့ကြောင့်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ
6: ်ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
16: သူကိုကတင်ရှင်လို့မထင်လား
0: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။စာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
18: ။သူဒီဦးဘာလာလောက်တာလဲ
19: ။ဘာမသိဘူး
0: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှိမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
18: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ်
0: ။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာ ယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည်ကမိန့်တော်မူပါれ
20: ။ငါတိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကျွေး900နောက်တယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြောင်းပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပိုချစ်မလဲ
18: ။ကျွေးဖို့များသူကပိုပြီးချစ်မှာပေါ့
20: ။သင်မှန်တယ်။ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါ့ကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
0: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါれ
20: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
21: ။ဘုရားကလည်းပြောနေရတယ
22: ်။ဘုရားဆိုတာလည်းသူပြောစမ်းလို့ဆိုတာ။
0: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
20: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
0: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂွန်းများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
23: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
20: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖခင်ရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
0: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည်
20: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ဂတဲ့အောက်မှမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်။ခရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
24: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
20: ်ဖခင်စကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တယ်နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တခေအာတခေယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုက်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတခင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွပီ
2: းဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါれကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ကြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပြပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည့်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငြိမ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလမှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျာပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွားတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်နောက်ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလီယာတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမိုးတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာဒတ်တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတက်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောစီကကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီယေသိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလန်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါ။အပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ
0: ။တပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ်
1: ။တောင်းကြ၊ရလိမ့်မယ်။ရှာကြပါ၊တွေးလိမ့်မယ်။ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်။တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွင့်မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်မွေးကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့အတူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစိတ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့အထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
0: တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတဲ့ကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ။က ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
9: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်ပဲ
5: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအောင်။
11: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
5: ။သူကခွန်ခံမယ်
0: ။ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
10: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားချင်မှာလဲ
11: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဖွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မြုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
11: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
12: သခင်ဒီမှာတရားလမ်းကိုပြရတဲ့သခင်
11: ငြိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
11: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
13: သူဟာမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေတယ်ဒါဝိဒ်သားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
14: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်။အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်။ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ဖွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
14: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
14: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ပြည့်စင်ကြပြီ
12: ငါဒရဆန်နေကိုတွတ်တော့မယ်တာလဆမတာလဆမလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
15: ဘုရင်တခုပြည်စားတွေရဲ့ဘရင်တထောင်းစားတွေရဲ့ဘရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ
5: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဖို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
15: ဘယင်းသာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့ဘတရားလုတ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်ဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
5: တခုတော့မေးပြရစီအောင်ယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုတ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
5: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
5: ်စပြင်းဥယင်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြုပ်ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ခေါင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
5: ။ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွှတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။မ
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလှုပ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာစပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်တို့ရောက်ဤဟုသောဓမ္မချမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချိန်မဲ
0: ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်ကားပြခဏလောက်
16: ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
17: စီဇာ
16: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပ
12: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
18: ၏။နဲလိုက်တာ
12: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
16: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိန်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နှင့်အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်။

0: ငါ့ကိုအနမ်းမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနမ်းတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
1: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
2: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စ
3: တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နို
1: င်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
2: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
0: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါ့ကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
1: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်တေးချင်းတေးပါစေ
0: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်တင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်နာကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
4: ဟင်းမလို့ပါဘူ
0: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
5: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနည်းရှိဥယျင်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျင်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
0: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
5: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
0: ်ဘိုးအဖကိုယ်တော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
5: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
0: ဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရက်ချင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
5: ါယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
0: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
5: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင့်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
3: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကဖန်
5: ။ပေဒီယုဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
0: တော်ကြစမ်း
5: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
3: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
0: ။ငါ့ကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
3: သူကိုဖမ်းလိုက
5: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
6: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
5: ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
7: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
1: ဘယ်ကလားကျုံမသိဘူ
7: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
5: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
3: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
1: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
5: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
1: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
5: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်။လောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေးလွတ်လိုက်သည်။

0: အရင်ကျင်းနေလိုက်တာ
1: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်တော့အမေ
0: တာ
2: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
3: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
4: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေပဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
5: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
4: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူပါတယ်ဒီလိုဆိုတာဖျားတော်တက်ဆော်ကားနာ
7: ဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော်
8: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
9: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
10: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
5: ပီလမ်မင်းစီပို့လိုက
9: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
11: ဟုတ်တယ်ပီလမ်မင်းစီခေါ်သွ
2: ားပီလမ်မင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
0: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
1: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
2: းယေရှုဒီနောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတုဒီကိုရောချွတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
4: ်ပေတုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
2: ်ပေတုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲမြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
1: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
1: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
2: ။အပြစ်ပေးပါ။
1: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
2: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
2: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
2: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
1: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။ဟန်ဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်
0: းဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီ
2: းဆောင်းလိုက
6: ်ပြလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
2: ။သူ့မှာဒေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးပါပြီ။လွှတ်ပစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
7: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးဆုကိုတတ်ပါ
9: ဂါတင်တင်းပြီးတတ်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂါတင်တင်းလိုက်ပ
11: ါ
2: ဟေးဟေးရိုက်ဆိုင်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
1: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
7: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြဲ့ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြဲ့ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောက်မှတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
1: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
1: သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
6: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
1: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
12: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝတ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်
13: ။ကောင်းလိုက်တာသူလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
8: နာမည်ပြောသန
11: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
1: ကျိုးကိုဖျက်လိုက
8: ်မင်းထမ်းစားလာရီကို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
14: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
13: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
13: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒာအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလင်းမှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: 来噻妈喂大爷来噻招票来家
0: ကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
7: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
15: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
7: ်ငါငါ
8: ဟုတ်လေ
7: ချောက်ချောက
8: ်လေ
7: ငါ
8: လေ
7: ချောက်ချောက်ဟာမင်းပါပါပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလေ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမကစင်က
7: သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံရည်ကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
16: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကိုအပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
6: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
6: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုများမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
14: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
17: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
17: အသေးကောင်ထားရတင်းကြိုင်ပါအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
18: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
19: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
13: ။ဒီမာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
20: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး?
13: ပြီတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
14: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
13: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
21: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြင်မှန်သိရဲ့
13: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလဲ။ခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
22: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
23: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
22: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါချီတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါအရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
22: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
2: ကောင်းဆုံးသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရာမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအားလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယုံကြည်လျှင်ထာဝရအသက်ရရန်ကေတင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
22: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်တော်ဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ
2: ်သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်တာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
22: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
2: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုစားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
22: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
2: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့တော့ကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
22: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်တင်းစာထဲတွင်သင်အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘုဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်

သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုတုံတင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံတင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမိခဲ့သူသိရှိနိုင်မိကိုတွင်တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတွင်တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှအသင်ဟာလည်းသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရာလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးကဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စီဦးလော့တင်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖခင်သခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖခင်သခင်ကပြမသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖခင်သခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြမခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအဖြစ်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖခင်သခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖခင်သခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။သူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်သောသူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်သောသူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလယ်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လယ်ပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖျက်ဆီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမျက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားသမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှစာတန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်။သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ယုတ်ပုံ8တိုးထိန်တဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတိုးအကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာတိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောတိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူးသခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြစ်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းအားတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ပင်မြစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုနှင်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုလှုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလို့လေ။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်အရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရက်ရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်၌အမျိုးသမီး၅ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်အမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမယ့်အချိန်အတိတ်ကကိုဘသူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ယေရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီအခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်။အစီအခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီအခံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "तू ပြန်မလာမချင်း तू အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်၊ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်တခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း"ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလော"ဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကိုရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါလေရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်စံတရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်တို့အား

ထိုခါကောင်းကင်မှတင်ကားငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါဤချစ်သားပေဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဖခင်သခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်။သူတို့ဟာဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါ။လူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်။တခြား၈ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီ၁၂ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုဟာဖခင်သခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖခင်သားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ယုတ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂာမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂာကြောင့်သူကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာချင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြားပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂါနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ယေရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ယေရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဖျားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလူ၄ယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရနေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှာအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်။သခင်ယေရှုကလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသားသင်၏အပြစ်များကိုဖြေလွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူရခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကသာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူးထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထ၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လောဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်လေဖြတ်တဲ့သူဟာကျမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲယုတ်ပုံ16ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်ဒီအချိန်မှာလက်ချေတည်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလေ့များကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကို

ဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်သလိုအဆိုးကိုပြုအပ်သလိုဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်၏လက်ကိုဆန့်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလျက်တန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂယူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်များဟာကျေဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအိမ်ယာမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များကိုတင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်။သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုကပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါ၏အဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂယုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂယူးဆိုင်နေပါတယ်။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ရုပ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျန်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောလာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာဣရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းနည်းပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဟာသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကယာဣရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမဟာထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူးရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ယေရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ယေရှုထံသို့
အခြားတိုင်းသမားအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုတ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့သမီးအထက်ကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုဘုံ22ယေရှုနှင့်ဆွန့်အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများသေးကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရရုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်းတဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမန်နဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုဘ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်း။လူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရမကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်။ထိုနှဆိုးသည်သခင်ရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစီတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်။ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနတ်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်အထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်း။လောင်လာမဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: ောရရှိမြခင်ဗျာတင်တိရတော်တမချန်းစီအစဉ်မှာဖះရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းတစုဖြစ်ပြီးဓမ္မဟောင်းကျမ်းိုင်းကကဘာဦးကျမ်းကိုလေ့လာပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဓမ္မသစ်ကျမ်းိုင်းကပထမဦးဆုံးကျမ်းတစုဖြစ်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလေ့လာတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရိယံတမချန်းကဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းအကြားအချိန်ကာလဟာနှစ်ပေါင်း400လောက်ကြာညောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်တမချန်းနဲ့မှဣသရေလလို့ဖော်ပြထားတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ကန်ဦးယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေရဲ့အကြောင်းရာဇဝင်သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေအဖြစ်အပျက်တွေကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းလေ့လာမှုဤဒန်းပိုင်းအဖြစ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုစုံစုံလင်းလင်းရှင်းလင်းတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ
1: ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့မြစ်ဖြားခံရကဘာဦးကျမ်းကိုပြီးဆုံးခဲ့ပြီဆိုတော့အခုဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုဤဒန်းပြောရမှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဆက်လက်လေ့လာသွားကြဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ရှင်မာသဲကျမ်းဟာအခန်းကြီး28ခုသာပါဝင်တဲ့အတွက်ကဗာဦးကျမ်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အလွန်တိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိအရေးကြီးပါတယ်။ကဗာဦးကျမ်းရှင်မာသဲကျမ်းနှစ်ခုစလုံးဟာတမန်ကျမ်းစာရဲ့အချက်အချာအကျဆုံးသော့ချက်ကျမ်းများဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းမှသည်ဓမ္မသစ်စီတို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှင်းပြလိုပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစီကိုရေးရေးလေးလေးနားလေသဘောပေါက်စွာနဲ့ရောက်ရှိဖို့အတွက်ရှင်းလင်းချက်လိုပါတယ်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နှစ်စုသောကျမ်းဟောင်းနဲ့ကျမ်းသစ်တို့ရဲ့ကြားကာလဟာနှစ်ပေါင်း400กว่าဝေးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသမိုင်းနဲ့ညှိပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပရောဖက်များဖြစ်တဲ့နေဟမိနဲ့မာလခိတို့ပေါ်ထွန်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း400ကြာတဲ့အခါကျတော့မှဘက်လင်မြို့ကလေးမှာယေရှုခရစ်မွေးဖွားလာခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်400အတွင်းမှာကောင်းကင်ဘုံဟာညင်သက်နေပြီးဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးခလုတ်တီအကုန်လုံးကိုပိတ်ထားတယ်လို့ပဲတကားပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနှစ်ပေါင်း400ငြိမ်သက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်မရှိဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ကဗိမာန်တော်မှာတရားဟောနေတဲ့ဇာခရိဆိုတဲ့တရားဟောဆရာတယောက်စီကနေတဆင့်ကောင်းကင်တမန်တော်တပါးဟာမမျှော်လင့်မဲပေါ်လာပြီးတော့ဒီမြေပြင်အတွက်ကြေညာချက်တစ်ခုကိုယူဆောင်ပြီးပြန်လည်ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီကြေညာချက်ကတော့ဘက်ပတစ်သို့မဟုတ်ဗတ္တိဇံသူမဟုတ်နှစ်ချင်းစရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းအတွက်ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာသူဟာဘလောက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအဟောင်းနဲ့အသစ်ခေတ်နှစ်ခေတ်အကွာနှစ်400အချိန်ကာလအတွင်းမှာဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ကျမ်းစာတွေကလူစုတွေအဖို့တသိမ့်သိမ့်တုန်လှုပ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။အများအဖြစ်တော့စိတ်ညစ်စရာအချိန်ကာလလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ယူရလူမျိုးတွေရဲ့အတွင်းရေးအခြေအနေတွေအခြေခံကစပြီးအပြောင်းအလဲကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ယဉ်ကျေးမှုအသစ်ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နဲ့ဓမ္မဟောင်းမှာတစ်ခါမှမယဉ်ပါခဲ့တဲ့အဖွဲ့စည်းအသစ်တွေလူအလှအသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဒါကိုအခုဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်အတွင်းမှာကမ္ဘာသမိုင်းရဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းမှာကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသမိုင်းကိုကြည့်ရင်Persian Empire ဟာအထွတ်အထိပ်မှာရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဂုတ်ထုဒါမှမဟုတ်ရင်အီဂျစ်ဟာလည်းနိုင်ငံရေးဩဇာအတော်ကြီးမားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျာကာလာနှစ်400အတွင်းမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးတကိုးမှိန်သွားပါတယ်။အာနာဟာ Orient လို့ခေါ်တဲ့အရှေ့ကနေပြီးတော့ Occident လို့ခေါ်တဲ့အနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျောသွားပါတယ်။ Medo-Persian လို့ခေါ်တဲ့ Persian Empire ဟာ Empire မှာတည်ခဲ့တဲ့အာနာဟာပထမGreek DC ကိုလက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မသစ်ကာလမှာတော့ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့လူဟာယောမဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသမိုင်းအချင်းချုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုလို့မှတ်သားကြရအောင်။ခရစ်တော်မပေါ်မီ Before Christ ပေါ်နှစ်480မှာပါရှားတို့ Greek နဲ့စစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပါရှားတွေဟာ Thamet Plain ဒေသမှာစစ်နိုင်နေ။ Selmic စစ်ပွဲမှာတော့မုန်တိုင်းကြီးမိပြီးစစ်ရှုံးနေ။ကမ္ဘာအရှေ့ပိုင်းကအာနာဟာအနောက်နိုင်ငံတွေစီကိုအဲ့ဒီမှာစပြီးရောက်သွားခဲ့တယ်။ BC 333 Alexander the Great ဟာ Greek စစ်တပ်ကြီးနဲ့ပါရှားများကို Axis အရက်မှာခြေမုံပစ်လိုက်တယ်။ BC 332 Alexander the Great ယေရုရှလင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းမှာသူ့အကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဒန်ယေလဟောကြားထားခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုကြားနာရတဲ့အချိန်မှာသူ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကိုဘေးမဲ့ထားခဲ့ပါတယ်။ BC 323ပါရှားကိုပြန်ပြီးဖျက်ဖမ်းချိန်မှာအလက်ဇန်ဒာ the great ဘုရင်နှစ်ရွာဆန်သွားပါတယ်။ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းဟာထူးထူးခြားခြားပြည့်စုံလာရပြန်ပါတယ်။ဂ Greek Empire ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကဘာရဲ့အရှိအနောက်တို့မှာစစ်ဘိုလ်ကြီး၄ယောက်ကြောင့်၄ဘိုင်းကွဲထွက်ခဲ့ရပါတယ် BC 320 Egypt ဘုရင် Ptolemy ဆိုတာယူရပြည်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ် BC 312 Seleucus ဘုရင်ဟာ Seleucidae လို့ခေါ်တဲ့ Syria နိုင်ငံကိုထူထောင်တယ်ယူရပြည်ကိုလူတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ Egypt နဲ့ Syria ရဲ့စစ်တလင်းအဖြစ်ယူရနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ရင်အခု Israel ဟာလှိမ့်ပြီးခံခဲ့ရပါတယ် BC 203 Antiochus the Great ဘုရင်ယေရုရှလင်ကိုသိမ်းတယ်ယူရပြည်ကို Syria လက်အောက်ထဲမှာထားခဲ့တယ် BC 180 Antiochus Epiphanes ဆိုတဲ့ဘုရင်ဟာယေရုရှလင်ကိုရောက်လာပြီးဖျားသခင်ဗိမှန်တော်ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဒီအချက်ကိုလည်းဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး8အငယ်9မှာနမိတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဣသရေလသမိုင်းရဲ့နီရိုဘုရင်လို့ခေါ်တွင်ကြရပါတယ်သူဟာရက်ဆက်လို့ဖြစ်ပါတယ် BC 166နှစ်ယူရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မာတာသီယပ်ဦးဆောင်ပြီးစီးရီးယားကိုတော်လှန်နေဒီအချိန်မှာယူရမျိုးဖြစ်တဲ့ယူဒမကာဘီယပ်ဆိုတဲ့သဘုံခေါင်းဆောင်ကြီးဟာထင်ရှားတဲ့ဣသရေလတော်လှန်ရေးသမားကြီးအဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့တယ် BC 63ယောမခေါင်းဆောင်ပွန်ပီဟာယေရုရှလင်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဣသရေလတွေဟာအာနာရှင်အသစ်ရဲ့အောက်ကိုရောက်ရပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးခရစ်တော်ကာလနဲ့ဓမ္မသစ်ကာလတလျှောက်ဣသရေလဆိုတာဟာယောမနိုင်ငံအောက်မှာပဲရှိခဲ့ရပါတော့တယ် BC 40ယောမလွှတ်တော်ကနေပြီးယူရပြည်ဘုရင်အဖြစ်ဟေရုမင်းကိုခန့်အပ်တယ်ရုတ်မာတဲ့မင်းဆက်ဖြစ်တယ်ခစ်သစ်မာဖီးယားခေါင်းဆောင်တွေတောင်မှညစ်ပတ်ဆုပ်ပဲ့တယ်လို့သမိုင်းကကြပြီးထိုးခဲ့ပါတယ် BC 39ယေရုရှလင်ရဲ့အာနာကိုဟေရုချုပ်ကင်ပြီးတော့ယူဒမကာဗီယပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမျိုးဖြုတ်ပစ်ပါတယ် BC 31ယောမမှာစီဇာအော့ဂတ်စတပ်အကြီးဘုရင်ဖြစ်လာပါတယ် BC 19ဟေရုမင်းဟာအေယာမဖျားအကြောင်းကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းချိန်မှာဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီးဓမ္မသစ်ကာလအတွင်းမှာလည်းဆက်လက်တည်ဆောက်နေခဲ့ပါတယ် BC 4ခုနှစ်သခင်ခရစ်တော်ကိုဘက်လင်မြို့မှာဖွားမြင်ပါတယ်ယူရပြည်တွင်းရေးအပြောင်းလဲတွေကအခြေခံကစပြီးပြောင်းလဲနေတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီနော်ဘာဘူးလုံနိုင်ငံကနေဣသရေလတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရကနေလွတ်မြောက်လာခြင်းကစပြီးတော့ယုတ်ထုစင်တုကိုစွန့်ပြီးကျမ်းဥပဒေသားတွေအပေါ်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာလာကြတယ်ဓမ္မသက်တွေဟာဖျားလို့ဖြစ်လာတယ်ရှိဟေဘရဲစကားတွေအစားစီမိုက်အမျိုးအနွယ်တွေအသုံးများတဲ့အရေမစ်ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားကိုပြောဆိုလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်နဂေါ့လို့ခေါ်တဲ့ဖျားเจ้าကြီးတွေပေါ်မှာတော့ဟီဘရူးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘရဲဩဝါဒတွေနဲ့တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဖျားเจ้าကြီးတွေဟာယူရသို့မဟုတ်ဂျူးတို့ရဲ့အဓိကကိုးကွယ်ရာအရက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။လူမှုအဆောက်အအုံမှာလည်းအခုဖော်ပြမဲ့လူဒန်းစားသစ်တွေဟာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဖာရီရှဲတွေဟာထိတ်တန့်နိုင်ငံရေးပါတီအဆင့်မျိုးမှာရှိပါတယ်မြို့ချစ်စိတ်ပြင်းထန်စွာနဲ့တက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုကိုလုံးဝဆန့်ကျင်နေဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုယုံကြည်ပြီးဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့ဓမ္မသက်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာကြပါတယ်ဒါဝိဒ်ကစခဲ့တဲ့ဣသရေလမင်းဆက်ကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းကျင်နေဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးရောထွေးနေတဲ့အဖွဲ့သားတွေပါဒီကနေ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့လက်ရအစွန်းရောက်အခြေခံဝါဒီတွေလို့ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်ဇာရုကဲမြာသူတို့ကတော့ထက်တန်းလွာကဆိုရှယ်ကြတဲ့အတန်းတွေဖြစ်တော့ရှေးရိုးအစင်လာတွေကိုမကြိုက်ဘူးလွတ်လပ်တဲ့အတွေးအခေါ်ပေါ်မှာနေခြင်းနဲ့ဒါကတော့ချမ်းသာတဲ့အထက်တန်းလွာတွေဟာဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာများရမယ်လीထောင်မြင်ရင်ရာစွန့်ဝင်တဲ့လူတွေဒနာကုံမောက်တဲ့လူတွေပေါ့ဖာရီရှဲနဲ့လည်းမတည့်ဘူး Greek Epicureans လို့ခေါ်တဲ့လူဘော်ကျော်တွေနဲ့ဆင်တူတယ်စားကြတောက်ကြပျော်ကြနက်ဖန်ဆိုသေခြင်းသေမှာဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလीကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကတောင်းဆိုတာတွေမှန်သည်ပြည့်စုံနေရင်ဘာမှဂိူးဆိုင်เสียမလိုဘူးဆိုတော့ပော့ပော့နေပော့ပော့အစားလူတန်းစားပေါ့ခက်အဆက်ဆက်မှဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးပါအခုလည်းမရှိဘူးလားအများကြီးဒီအတိုင်းထင်မြင်နေကြတယ်လေလက်တွေ့မှာပျော်ပျော်နေတိုင်းသေခဲ့တယ်လို့မထင်ကြနဲ့ဥစ္စာဟူသည်မျက်လှမျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်လူတို့ရေလို့ဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ကြမ်းတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီကြမ်းတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လှေနံဓာတ်ရသမားတွေပေါ့သူတို့ကဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်တဲ့ဝေါ်ဟာရကိုပို့ပြီးအလေးထားတဲ့လူမျိုးလေဟေရုဘုရင်ကသူတို့ကိုခေါ်ပြီးယေရှုဘယ်မှာမွေးဖွားမလဲလို့မေးတော့ဘက်လင်မြို့မှာဆိုတာကိုဒိုင်းငယ်နဲ့ဖြေနိုင်နေဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုထုံးလို့ချေရေလိုနှောက်ဖတ်ထားတော့အဘိဓမ္မာလောက်ကိုသူတို့ကတံပိုးကြီးကြီးမှတ်ညံနေရသိတ်ကောင်းနေဒီမလွဲကျွန်းနေဒါပေမဲ့နီးရကလအုပ်နဲ့ဘက်လင်ကိုကိုယ်တိုင်သွားမယ်အောင်မေးသလား ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်ဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးတို့ဘာတို့ဆိုတာကိုသူတို့တန်ဖိုးထားတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းကိုသာအသေးစိတ်အာကုန်ဆောင်ဖို့လောက်တာသူတို့ကအရေးအကြီးဆုံးမှုဘက်လင်မျိုးကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့သွားတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးသင်သိရသောတမန်ကျမ်းကိုသင်သိအပ်တယ်လို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လဲဒီကျမ်းအဖြစ်ဘဝလမ်းမှန်ကိုမြင်စေရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အသက်တာလမ်းကိုစောင့်ထင်းရန်နဲ့လက်တွေ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဖြစ်တယ်မသိသေးတဲ့သူများတွေကိုဝေငှဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရွတ်ပတ်တရဇေပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးလူကြားအောင်ညင်းခုန်ပြီးအနံ့ယူကြွားဝါကြဖို့လည်းမလိုပါဘူးဟေရုဤဘက်တော်သားများဆိုတဲ့လူဒန်းစားလည်းရှိသေးတယ်ဟေရုကိုယောမစီးနှိတ်လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ယူရဘရင်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားခဲ့တာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဟိုအဝေးကြီးကနေယောမတွေအဖို့ယူရနိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်စောင့်ကြည့်မနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဩဇာညောင်းတဲ့လူကိုအာဏာလွှဲပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနိုင်ငံရေးသဘောပေါ့။ဒီတော့ခရစ်တော်နဲ့ခေတ်ပြန်အဲ့ဒီဟေရုဘက်တော်သားတွေဟာလူဒန်းစားသစ်အဖြစ်ရှိနေကြပါတယ်။အခွင့်အတူကလူဒန်းစားတွေလို့ဆိုကြင်ရတယ်။စင်ပြူတော်မှီပြီးတော့ကြံစုတ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအပိုင်းအဝိုင်းကလူတွေလို့လည်းဆိုကြင်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်တို့ရဲ့ရှေးလျားတဲ့ကြားကာလမှာဖျားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တီဟာနှစ်400လောက်မပေါ်ထွန်းခဲ့ပေမဲ့စာပေကတော့ထွန်းကားတိုးတက်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကြီးကိုအီဂျစ်နိုင်ငံကအလက်ဇန်ဒာဆိုတဲ့မြို့မှာဂရိဘာသာကိုပြန်ဆိုရေးသားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဂရိကကဘာကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်လေ။အခုတည်းကအီဂျစ်မှာလဲအလက်ဇန်ဒာဆိုတဲ့မြို့ကြီးရှိနေသေးတယ်။ဒါဂရိဘရင်အလက်ဇန်ဒာ the Great ကိုဂုံပြုမှဲ့ခေါ်ထားတာပဲပေါ့။အဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်တဲ့ခုနှစ်ကတော့BC 285လောက်ကနေပြီးတော့249လောက်အတွင်းမှာဖြစ်တယ်။ဣသရေလအမျိုးအနွယ်12ခုတည်းကနေပြီးတော့ကိုစလေတွေရွေးပြီးလူ90ကျော်ပါဝင်ဘာသာပြန်ပေးခဲ့ကြတာ။အဲ့ဒီဘာသာပြန်ထားတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကိုပဲတမန်ကြီးဒေါ်ကြီးရှင်ပေါလုဟာမှီညမ်းကိုးကားခဲ့ရတယ်လို့သခင်ခရစ်တော်ဟာလည်းကိုးကားသုံးနှုန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့မှီပြီးတော့တန်တရာဖြစ်စရာမသေးချာမရေရာတဲ့ကျမ်းအစွဲအပွားတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာရေးခဲ့ကြတာ။14ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးမပါတဲ့အတွက်တမန်ကျမ်းစာအုပ်မှာမထည့်သွင်းပါဘူးဒါအပြင်ရှောလမုန်ရဲ့ဆာလံကျမ်းဆိုတာရဲ့အေးနောက်ရဲ့ဝတ္ထုရဲ့ဆိုတာတွေကိုလည်းရေးခဲ့ကြသေးတယ်ဒါတွေဟာကျမ်းစာတွေကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့နာမည်ကိုတတ်ထားတဲ့စာရည်သာဖြစ်ပြီးသူတို့တွေအမှန်တကယ်ရေးသားခဲ့တဲ့အထောက်အထားများမတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်တမန်ကျမ်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့မရနိုင်ပါဘူးဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ခေတ်နှစ်ခေတ်ရဲ့ကြားကာလနှစ်ပေါင်း400အတွင်းမှာဖျားသခင်ဟာငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်လျက်နေခဲ့ပြီမြင့်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူခြင်းအတွက်ကိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခဲ့တာဟာထင်ရှားတယ်။ယူရလူမျိုးများဂရိလူမျိုးများရောမအင်ပါယာကြီးနဲ့အတူကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းကလူတွေဟာကြွလာတော်မူမဲ့သခင်ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးပြီတကယ်ဆိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရှင်ပေါလုကအချိန်ကာလစေသောအခါဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့မှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းဟာဖော်ပြခဲ့တဲ့အုပ်စု၄ခုအတွေ့ဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့တဲ့ကျမ်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ရိုက်ရည်ညွှန်းသောကျမ်းများလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဥပမာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာယူရခေါ်ဣသရေလလူမျိုးအတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရဲဘာသာစကားနဲ့ရေးသားပြီးဘာသာရေးမှာအစွဲအလန်းကြီးတဲ့ဂျူးတွေအတွက်ပါရှင်မာကုခရစ်ဝင်ဟာရောမအင်ပါယာကြီးအတွေ့ရည်ရွယ်ချင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရောမဟာအစိုးရချင်းဥပရေစီကံလိုက်နာမှုတွေနဲ့ကဘာကိုစိုးမိုးရမယ်လို့ခံယူထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာလည်းလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အမှန်တကယ်မှန်ကန်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ယောမဟာဒီအချက်တွေကိုပြည့်စုံရုံနဲ့ကဘာကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်စီကအပြစ်လွတ်ခြင်း၊ကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဂရုဏာတရားတို့မပါဘဲနဲ့တော့ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကယောမအင်ပါယာကိုတွင်တင်ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကတော့ဂရိဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂရိဆိုတဲ့ဒသနိကဗေဒအတွေ့အခေါ်သမားတွေနဲ့အန်ဂိုက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဆိုတာကတော့အရှိကဘာမှာရှေးခေတ်ကိုလိုနီနယ်ချက်စနစ်ကြီးအောက်မှာစိတ်အင်မတန်သောကရောက်ပူလောင်နေတဲ့လူတွေအတွေ့မျော်လင့်နေသူကယ်တင်ရှင်ဆိုတာဟာဘယ်သူလဲဒါဟာခရစ်တော်ပဲဆိုပြီးလမ်းပြသွားတဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တမ်းဆန်းစစ်လိုက်ရင်ကယ်တင်ရှင်ကိုတောင်းတနေသူဟာကယ်တင်ရှင်ကိုတွေ့ရမှဖြစ်မှာပေါ့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်သူဟာဘာကြောင့်ကိုင်းဆိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီဘာသာရေးကြီးတဲ့မှာနစ်မြုပ်နေရတာပျော်လို့လားကို့ဘဝရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းမှာစိတ်အေးချမ်းသာမှုနဲ့ဒုက္ခဘုံကိုမျောလင့်လို့လားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဘုံဆိုတာကိုဘယ်သူကရဲရဲအာမခံနဲ့ ပေးထားတယ်ရှင်သေမင်းနဲ့ထာဝရရှင်လွတ်ကင်းခြင်းရှိတဲ့ထာဝရအသက်ဆိုတာကိုပေးနိုင်တဲ့လမ်းကိုရွေးမှပေးနိုင်သူကိုအားကိုမှယုံကြည်နိုင်မှလိုတာကိုရမှာပေါ့ဘဝပြည့်နေတဲ့လူတွေဒုနဲ့ဒီကဘာမှာရှိနေတယ်အမှန်တကယ်နောင်တနဲ့အတနာခံရင်အပြစ်ကိုလည်းလွတ်မယ်ပြည့်နေတာကိုလည်းပြင်ပေးမယ်လောကရန်မုံတိုင်းတဲကဆွဲနှုတ်မယ်ခွန်အားသတ္တိကိုရမယ်ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ဂရုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဆက်လက်တွေ့သွားရအောင်ပါပါစာရေးသူသို့မဟုတ်ကျမ်းပြူသူကတော့ဂျူးလူမျိုးယောမဘရင်ရဲ့အခွန်ခံဘဝကနေခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့လူမတ်သဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်မတ်သဲခရစ်ဝင်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟေဘရဲဘာသာစကားနဲ့ရေးသားတဲ့ခရစ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဂျူးဘာသာရေးသမားများအတွေ့ရည်ရွယ်ရေးသားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူရလူတို့၌ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၂၂မှာတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့လူဇာတိဟာယူရခေါ်ဂျူးလူမျိုးတွေကလာပါတယ်ဂျမန်သမိုင်းပညာရှင်တယောက်ကဒီစကားဟာအရေးကြီးတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှပေါ်ထွက်မဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားဟာခရစ်တော်ကိုလက်မခံသူများအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာနေပြီးလမ်းပျောက်နေကြတဲ့အတွက်ဒီလိုကယ်တင်ခြင်းကိုတန်းတနေကြလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အ내ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သော့ချက်တဆူဒီစာအုပ်ကိုသော့ချက်ကျမ်းလို့လက်ဦးကလေးကဆိုခဲ့တာဟာအကြောင်းရှိလို့ပါ။သူဟာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကပရောဖက်ပြုတဲ့ကျမ်းအများဆုံးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းတဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလိုအပ်လို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးတွေဟာဓမ္မဟောင်းသမားတွေမဟုတ်လား။တခါဒီကျမ်းဟာဓမ္မသစ်လမ်းကြောင်းတဲကိုလည်းအပြည့်အဝဝင်ရောက်စေတဲ့ကျမ်းတစ်ခုပါ။ရှင်မသဲဟာ Church လို့ခေါ်တဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကိုပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းရေးချခဲ့ပါတယ်။ဤကြောက်ပေါ်မှာငါ၏အသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မည်ဆိုတာကိုသူဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့သစ္စာရှိနောက်တော်လိုက်တပါအဖြစ်ရွေးချယ်အသုံးပြုလိုက်တဲ့စာရေးဆရာပါပဲရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်များကိုတင်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုအကျိန်32ခါတင်ပြပါတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုအကျိန်50ဖော်ပြပါတယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းနဲ့သမာကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုလေ့လာနေသူများဟာအ내ဖွင့်တတ်ဖို့သိပြီးတော့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာဘာသာပြန်ဆိုပြခြင်းပါလေနိုင်ငံတော်နဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဟာမတူညီပါဘူးအသင်းတော်ဆိုတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်နေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲအကြီးအကျယ်ကွဲပြားခြားနားပါတယ်ဥပမာရန်ကုန်မြို့ဟာဗမာပြည်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ဟာဗမာပြည်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးဗမာပြည်ဟာအာရှတိုက်မှာပါဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ကိုအာရှလို့ပြောလို့မရဘူးတချို့တချို့အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေဟာဒါကိုတွေးရောရှက်တင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်ရမယ့်အစာခက်ကုန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်မိပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာမြေလောကရဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်။မြေလောကကိုအုပ်စိုးရမယ့်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေကတော့ဓမ္မဟောင်းကာလပရောဖက်စကားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီမြေလောကအပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာစံချိန်မြင့်မားစွာနဲ့လာရောက်တည်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်ဒီအစွဲအလန်းပေါ်မှာတရေသေးရက်တည်နေကြပါတယ်။ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်44 45ရေအခန်းကြီး9ငယ်14 29တို့ကိုဖတ်လိုက်ရင်သူတို့လူချင်းနဲ့ပရောဖက်ဒံယေလရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံသဘောတရားကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးလာဖတ်ရှုကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာခရစ်ဝင်

0: တဲ့ဥပရိသအချို့လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။နည်းနည်းတဲ့ဥပမာတော်များအားဖြင့်ဖော်ပြပါတယ်။မျိုးစေ့ကျဲသောဥပမာ၊မုံညင်းစေ့တို့ရဲ့ဥပမာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။၃သန်းလွင်တောင်မှပို့ချသောသင်္ကန်းစာများဟာလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြောင်းကိုသိသာစေပါတယ်။အဲ့ဒီသွန်သင်ချက်တွေကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေပေါ်မှာတည်မြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြပါတယ်။ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းဖွင့်ဆိုခြင်းတွေဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆိုရရင်ခင့်မိတယ်ပြီးတော့အရေးလဲသိကြီးတယ်ဒီအနှစ်သာရပိုင်းကိုမိအောင်မဆုတ်ကင်နိုင်ရင်ကျမ်းတစ်စောင်လုံးကိုမဆုတ်ကင်မိသည့်အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်လမ်းအကျယ်ကြီးမှားသွားနိုင်ပါတယ်လမ်းပျောက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အမြင်မှားသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဂရုစိုက်နားစွင့်ထောင်နိုင်မှအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာကပ္ပဦးကျမ်းနဲ့အများကြီးတူညီမှုရှိပါတယ်။သော့ကျက်ကျမ်းလို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီပဲ။သူတို့ကိုအပိုင်အနိုင်ကျွန့်ကျင်အောင်ကြိုးစားထားကြပါ။လေ့လာထားကြပါ။အခုကျွန်တော်တို့ကနားလည်လွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကဏ္ဍကလေးတွေခွဲခြားပေးထားပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့အားလုံးလွယ်လွယ်ကူကူသဘောပေါက်နိုင်ဖို့ပါ။ကျွန်တော်ကျောင်းမှာဓမ္မတက္ကသိုလ်မှာဆရာလုပ်ခဲ့တုန်းကတပည့်တွေကိုမှားရပါတယ်။တပည့်တွေကလူငယ်တွေသဘာဝသူတို့အချစ်ရေးရာတွေနဲ့သူတို့အိတ်မပြောတာတွေစာမကျက်နိုင်တာတွေကိုသိလို့ဟေ့ချက်တိတ်တီမင်းတို့အနာယူချိန်မှာညီငင်းရှိရအောင်မင်းတို့ကြမ်းနှစ်ခုကိုစင်စင်ဆာဆာဆင်ញင်ပြီးအာယုံပြုတ်ပြီးမှအိတ်ကြအဲ့လိုပြောတော့သူတို့ကဆရာကြီးဘာကြမ်းနှစ်ခုလဲပေါ့ကျွန်တော်အဖြေကတော့ကဘာဦးကြမ်းနဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ပါပဲအခန်း1ဟာဘာလဲအခန်း2ဟာဘာလဲအခန်း3မှာဘာပါလဲဆိုတာတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးစဉ်းစားဥပုပ်ဆောင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအရာတာကိုဒီမှာကောင်းကောင်းကြီးရနိုင်နေခရစ်တော်ဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့လာစေတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်။ဒီအခါမှာကိုယ်ရင်ထဲရဟာတွေကိုနဘေးချိတ်ပြီးမင်းတို့အချစ်ရေးတို့နှလုံးသားရေးတို့ကိုအသာလေးနဘေးချိတ်ပြီးခရစ်တော်ဘုရားကကိုယ့်ကိုဘာတွေမွက်ကြားနေမယ်ဆိုတာကိုနောက်တဆင့်စောင့်နားစွင့်ထောင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးအိတ်လိုက်ကြစမ်းတဲ့ကောင်းတဲ့အိတ်ပျော်နည်းဘယ်ရှိမလဲလူလဲကြမ်းပါတယ်စိတ်ဝိညာဉ်လဲရှင်လန်းနေဒါကိုကျွန်တော်ကတပည့်တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုဆုံးမခဲ့ပါတယ်ဒါကိုသောတာရှင်များကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီအကြံကောင်းပဲထပ်ပြီးပေးခြင်းပါလေအခုဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲခြမ်းပြီးဖော်ပြလိုပါတယ်တစ်ဖျားသခင်ဤလူဇာတိဖြစ်ခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီးတစ်နဲ့နှစ်နံပါတ်နှစ်ဘရင်အဖြစ်ပြင်ဆင်ခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီးနှစ်မှအခန်းကြီး၄အငယ်၁၆အထိနံပါတ်၃ဘရင်အဖြစ်သိစေခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အငယ်၁၈မှအခန်းကြီး၉ငယ်၃၅အထိနံပါတ်၄ဘရင်ဤအစီအစဉ်များရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၉အငယ်၃၆မှအခန်းကြီး၁၆ငယ်၂၀အထိနံပါတ်၅ရှင်ဘရင်ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁၆အငယ်၂၁မှအခန်းကြီး၂၈ငယ်၆၆အထိနံပါတ်6ဘရင်ဤတကိုးတော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ပြပါရစေ1ဖျားသခင်ဤလူဇာတိဖြစ်ခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1နဲ့2နံပါတ်10 2ဘရင်အဖြစ်ပြင်ဆင်ခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2မှ4ငယ်16အထိနံပါတ်3ဘရင်အဖြစ်သိစေခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၁၈မှအခန်းကြီး၉ငယ်၃၅အထိနံပါတ်၄ဘရင်ဤအစီအစဉ်များရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၉အငယ်၃၆မှအခန်းကြီး၁၆ငယ်၂၀အထိနံပါတ်၅ဘရင်ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁၆ငယ်၂၁မှအခန်းကြီး၂၉ငယ်၆၆အထိနံပါတ်6ဘရင်ဤတကိုးတော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ဖခင်ကိုဘရင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘရင်တောင်မှရိုးရိုးဘရင်မဟုတ်ပါဘူးဘရင်တကားတို့ရဲ့ဘရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘရင်ဟာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနားဝရှိပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိရှိထားတဲ့ဘရင်ဒီလိုဘရင်မျိုးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြပါတော့လို့ဒီကနေ့ပနာမပြို့ထားလိုက်ရပါတယ
1: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၁ အခန်းငယ်1ကနေ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းသည်ကောင်းကင်ကကြလီပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောတင်းသည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလီပြီတကား။တင်းကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်းသည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖအီမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့သမတိကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကိုးအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရားနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပစ္စုပန်ကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပားအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိษွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိษွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စစ်၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုးထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမဇုံမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရသကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းဝင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းဝင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစော်တရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြား၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတငွေ35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ရခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ဩအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ဩအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ဩအခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်15 21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

သူကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးဓမ္မတော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်ဓမ္မတော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအထွတ်အထိပ်ပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

但先行解禁。Number two， 英语罗 sanctification， sanctification 是啥？悠悠是干么不 ？Theology， theological word， theological term， terminology 都可以。第二啥个？但先行解禁说的是啥？英语罗悠悠表悠悠表么说 ？Holiness， 不喏。Holiness 说了些，但悠悠是干的，但先老表了。多多那边，就那大马江山也一路压个多，悠悠是干 ，Holy 说了那个，没龙老不，没龙老的都叫 English 的啊，十个龙骨都穿他的 ，sanctification， 都靠把的。哎喽，但先先解禁出来高僧呢，就那罗孙女嘛，撇的，那罗卡，怕家没讲个咯。သက်သလောနိဩဝါဒစာပထမဆောင်ယေနရကပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူသိလေးစားတော့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတ်တရက်ပြီးတော့မနှေးမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်းနဲ့เนาะအာယုံပြုတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ကြရအောင်เนาะကဲအလုံးစဖတ်မယ်ဖယားသခင်အလိုတော်ဟူမူကားတင်းတို့သည်မတရားသောမေထုံကိုရှောင်ကျင်၍တန့်ရှင်းစေခြင်းငါ၎င်းဖယားသခင်ကိုမသိသောသာသနာပလူတို့သည်ကိလေသာတက်မဲ့ခြင်းရှိတကဲ့သို့မရှိတင်းတို့အပေါင်းသည်တန့်ရှင်းခြင်းအဖေရင်တင့်တယ်ခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိမ့်တတ်စေခြင်းငါ၎င်းဤအမှုအရာ၌လွန်ကျူး၍ညီအကိုကိုပရိယေအားဖြင့်မပြစ်မှားစေခြင်းငါ၎င်းအလိုတော်ရှိ၏ဒါဘုရားသခင်အလိုတော်စပ်ပါမယ်အထက်ကသင်တို့သည်မောင်မိုက်ထဲမှကျင့်တော်တတ်မဲ့ခြင်းတရားကိုယခုလိုက်မကျင့်ပဲနားထောင်တတ်သောသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တန့်ရှင်းတော်မူသည်နီးသူတင်ကျင့်ကြံပြုမူသည်မြတ်၌တန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားငါသည်တန့်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်တင်တို့သည်လည်းတန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောဟုကျမ်းစာလာတည်းဖတ်ကြတော်ကျမ်းအဖြစ်ရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်တစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးထိုင်နေပါပြီအခုတော့ကျွန်တော်တို့ရပုံသေးနီးပြောင်းလိုက်ပြီဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်ပုံသေးနီးကဘယ်ကနေစလဲမှတ်မိလားခေါ်ဖိတ်ခြင်းပြီးတော့အလွတ်ဆိုရအောင်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းအသည့်မွေးဖွားခြင်းသာသမီဖြစ်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းအော်ကြည့်အကောင်တို့တလအပတိုင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မေ့တယ်နော်ကိစ္စမရှိပါဘူးမေ့ဖို့ကခင်ဗျားတို့တာဝန်ပြန်ပြောဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်โอเคနော်စင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီခုဒီခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုအားလုံးကိုခြုံတဲ့စကလုံးသုံးလုံးဒီကတော့အလွတ်ရမယ်နော်အလွတ်ရကဲတင်ချင်းဆိုတာဒီထဲမှာအကုန်ဆုတ်ထားတာကဲတင်ချင်းဆိုဒီဟာဒီသုံးခုကိုဖြည့်ရှင်းတက်လို့ရှိရင်ကဲတင်ချင်းကိုအကုန်ပြောတတ်ပြီးပြီရှင်းပြတတ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဗါလဲကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းအပေါင်းစင်ကြဲခြင်းအပေါင်းဘုံဝင်စားခြင်းကဲတင်ချင်းရဲ့ချက်ကဒါပဲဖြောင်းမှတ်ခြင်းထဲမှာခေါ်ဖိတ်ခြင်းကနေအားလုံးကိုခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းထဲမှာအကုန်ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီဖြောင်းမှတ်ခြင်းပြီးတာနဲ့ခရိယံအတ္တတာဆိုတာစင်ကြယ်ခြင်းကနေစတယ်စင်ကြယ်ခြင်းနဲ့စပြီးတော့နောက်ဆုံးတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံမှာဘုံဝင်စားတဲ့အထိအဲ့ဒါကစင်ကြယ်ခြင်းကနေဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်သုံးချက်ကလေးကိုကောင်းထဲမှာထည့်ထားပြပါဖြောင်းမှတ်ခြင်းအပေါင်းစင်ကြယ်ခြင်းအပေါင်းဘုံဝင်စားခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ justification plus
sanctification plus glorification. We will be glorified when Jesus come back again. Okay? ဒီဥစ္စာကအဲ့ဒါလို့ကဲတင်ခြင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်စုံထချုပ်စုထားတာဖြစ်တယ်။ကဲအခုတော့တဆင့်စီကျွန်တော်သွားမယ်ပထမဆုံးဒီလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူရင်းတူရှင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒုတိယအဆင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကနေဘာမွေးထုတ်တယ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဒီတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာစကားလုံးကိုပထမအဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပထမဓမ္မဟောင်းကျမ်းကနေပြီးတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းကနေရှင်းပြမယ်ပုံစံကတော့ဓမ္မဟောင်းသစ်ကိုဓမ္မဟောင်းကိုနားလည်လို့ရှိရင်ဓမ္မသစ်နဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုတူသွားပါတယ်ပထမအဆုံးပြောပြမယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ sanctification နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးကတော့ပါလဲဆိုရင် kadosခတော်ဆိုတဲ့စကလုံးဟာဘယ်မှာ तू သူ့ရဲ့မူရင်းကတော့တီးတန့်ဖယ်ထားတာဒီမှာပစ္စည်းအများကြီးရှိတယ်မြိုက်ထဲကနေဥပမာအာတတိဝလံပေါ့နော်ဘူတီဆိုတာဘူတီတွေမြိုက်ထဲကနေအကောင်းဆုံးဒီဥစ္စာတော့ဖျားသခင်အတွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးတန့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတီးတန့်ဖတ်ထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုခတော်လို့ခေါ်တယ်ခဒက်စ်အဲ့တော့သူ့ကိုတီးတန့်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားဟာတွေနဲ့သူကမယောတော့ဘူးအဲ့ဒီစကလုံးနေလာတာဒါကြောင့်မလို့တခြားအရာနဲ့မယောဘဲနဲ့တီးတန့်ထားသောအရာဒီတန့်ရှင်းတယ်လို့သဘောထားရကနေဒီတီးတန့်ထားတဲ့စကလုံးဒီလည်းပဲနောက်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတော့တန့်ရှင်းခြင်းဆိုတော့အတိတ်ပဲရောက်သွားတယ်ပထမတော့သူ့ကိုတန်ရှင်းတယ်လို့မသုံးသေးဘူးခွဲခြားထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတယ်ခတ်တော့ဆိုတာခွဲခြားထားတာဖြစ်တယ်မယောဘူးမယောဘာကြောင့်ခွဲခြားတယ်လဲဆိုရင်အထူးဖျားသခင်အတွက်အထူးသုံးဖို့အတွက်ခွဲတာဥပမာနောက်ကျွန်တော်တစ်ခုစီဖတ်ပြမယ်တာဦးခွဲလိုက်တယ်တရိษံတဲ့အဦးအသေးရွက်တွေတဲ့ကပထမအဆုံးထွက်တဲ့တီးနံအဲ့ဒါလို့ခွဲခြားလိုက်တာဖျားအတွက်အလှဖို့ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်အဲ့တလိုခွဲတာတီးတန့်တီးတန့်တီးတန့်ခတ်ဒေါစ်ခတ်ဒေါစ်ခဒက်စ်ခဒက်စ်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့တီးတန့်ထားတဲ့ဥစ္စာကတန့်ရှင်းတယ်ဖရားအတွက်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားနဲ့မရောရဘူးတခြားမှလည်းမသုံးရတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုသုံးတဲ့နေရာကဖရားအတွက်ကြီးပဲတီးတန့်သုံးတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးသူ့ဟာကြာလာတဲ့အခါကျတော့ပို့တန့်ရှင်းတယ်လို့ထင်မြင်လာတယ်ခံစားလာတယ်နောက်ဆုံးကျတော့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အစကခွဲခြားတာဖြစ်တယ်ခွဲထားတာဖြစ်တယ်တီးတန့်ခွဲထားတာဖြစ်တယ်တို့တော့အလကားခွဲတာမဟုတ်ဘာအတွက်ခွဲတာလဲဖရာအတွက်ခွဲတာဖရာအတွက်တီးတန့်ခွဲခြားထားရကနေဖရာအတွက်တီးတန့်ထားတဲ့အရာဒီတန်ရှင်းသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲတက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ထို့နည်း၎င်းပဲဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာလည်းပဲဓမ္မဟောင်းရဲ့theology ဓမ္မဟောင်းရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပဲယူပြီးတော့တခါတယ်ဓမ္မသစ်ကနေပြန်ရှင်းပြတယ်ဂရိကလို့ဘယ်လိုတုံးတယ်လဲဂရိကလို့ကြတော့ hagios mos ဘယ်နေလာတယ် hagios ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတယ်တန် hagios hagios mos hagios ဒါအတိတ်ပဲပါသူတက်တိုင်းပဲဖယားသခင်အတွက်အားလုံးတဲကနေတချို့တဝက်ကိုယူပြီးတော့ဖယားအတွက်သုံးဖို့တီးတန့်ခွဲခြားထားလိုက်တယ်ခွဲခြားထားတယ်ဖျားအတွက်ပဲတတ်တခွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကြတော့တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်သွားတယ်။ကဲကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ပရမောဇုံကဘာဦးကြီးခန်းကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်သုံးပါ။ထိုတတ္တမနေ့ကိုဖျားသခင်သည်ကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏တဲ့။တတ္တမနေ့ဆိုတာခုနှစ်ရက်နေ့ကိုပြောတာ။ပထမရက်မှာဖန်ဆင်းတဲ့ဒုတိယတတိယဖန်ဆင်းမှာနောက်ဆုံး6ရက်နေ့မှာလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကောင့်အပြည့်စီဖန်ဆင်းပြီးတော့ခုနှစ်ရက်နေ့တတ္တမနေ့မှာအနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်စာဘတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနာတာ rest take a rest relax အဲ့ဒါကစာဘတ်
စာပတ်စရာဟိဘရုစကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်နေ့မှာဘုရားသခင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အားလုံးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာယူလိုက်တဲ့အခါတခြားနေ့တွေမှာအလုပ်တွေလုပ်တယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်အော်ဒီနေ့မှာမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့တန့်ရှင်းတော်နေအဲ့လိုဖြစ်သွားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလိုက်ပဲ Monday through Friday အလုပ်လုပ်ကြတယ်တချို့ Saturday ထိအလုပ်လုပ်ကြတယ်တို့တယ်ပဲ Sunday မှာကျွန်တော်နားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာကြရတာ Sunday ဒီတန့်ရှင်းတယ်။ဘာကြောင့်တန့်ရှင်းတာလဲ။ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့နေ့ကကဘာကြီးကလုံးတယ်ဒီလိုလေပတ်တာပဲ။ခုနှစ်ချိန်ပတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ချိန်ကတန့်ရှင်းတယ်။နောက်ခုနှစ်ချိန်မဟုတ်တဲ့ဟာမတန့်ရှင်းဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ရက်အားလုံးဒီအတူတူပါပဲတန့်ရှင်းတယ်။တို့တော့တနင်္ဂနွေနေ့ Sunday ဒီဝတ်ပြုကိုကိုယ်ဖို့အတွက်ဖယားသခင်အတွက်တတ်တတ်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတော်နေ့ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ဒီတော့ပြောဖို့တော့ကျွန်တော်ဆရာကတော်သူ့အနဲ့သူလုပ်တဲ့ချင်းမတယောက်။နင်တချို့ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာအလုပ်လုပ်ကြတာကိုအဲ့တော့နင်ရောတနင်္ဂနွေနေ့အလုပ်လုပ်တာဆိုကျွန်မတနင်္ဂနွေမလုပ်အဲ့ဒါဖယားနေ့လေ။ဖယားသခင်နေ့မှာကျွန်မအလုပ်မလုပ်ဘူး။ဒါဖယားသခင်နေ့ဆိုတာဖယားဝတ်ပြုတဲ့နေ့ဒါကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတတ်တတ်တုံးတဘွားထားတာဖြစ်တယ်เนาะကဲအကြောင်းမူကဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအရာမှုအလုံးတို့သည်ပြီးစီးသောကြောင့်ထိုနေ့ရက်၌ငြိမ်ဝှက်စွာနေတော်မူ၏ဒါကြောင့်မလို့စာဘတ်သည်ခုနှစ်ရက်နေ့တတ္တမနေ့သည်တန့်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်ဂျူးလူမျိုးအတွက်စာဘတ်ခုနှစ်ရက်နေ့ကဒီစနေနေ့ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ကဆန်ဒေးဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ရည်တွက်ဖို့မတူတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะကဲနောက်တစ်ခုတဲတော်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းထွန်းမြတ်ကျမ်း29အငယ်42 43ဣသရေလူမျိုးတွေဣသီလလူမျိုးတွေအီဂျစ်ပြည်ပေါ့နော်အဲဂုတ်တုကိုပြားတယ်ခဏခဏခေါင်းရှုပ်တယ်အဲဂုတ်တုအဲဂုတ်တုဆိုတော့အီဂျစ်ကနေထုတ်လိုက်တယ်သူတို့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပင်လယ်မြေကိုဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်တောထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဖျားကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်တတ်တတ်တော့တဲဆောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီတဲနာမှာတခြားလူမသွားရဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာရစ်ပူဇော်တာကြီးလောက်ရတယ်။အာရုံပေါ့တော့အဓိကတော့အာရုံနဲ့ဒီရစ်ပရောဟိတ်အဖွဲ့တွေပဲအဲ့မှာဝင်ရတယ်။အဲ့ဒီတဲကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်အတွက်တတ်တတ်လှုပ်ထားတာ။လူတွေနေတဲ့တဲနဲ့မတူဘဲနဲ့တတ်တတ်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်တီးတန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာဂီယော့စ်ကာဒော့စ်ကာဒက်စ်ဖြစ်ပြီးတော့တီတန်တန်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါတန်ရှင်းပုံရှင်းနည်းကိုခုပြောပြမယ်ထို့သောတားစင်မြေဆက်တို့သည်တင်းနှင့်ငါတွေ့၍နှုတ်ဆက်ရာအယက်ဩတင်းနှင့်ငါတွေ့ရဆိုမိုးရှေကိုပြောတယ်မောရှင်နဲ့အာရွန်မင်းတို့နဲ့ငါတွေ့တဲ့နေရာဆိုတာအဲ့ဒီတဲကိုပြောတာတီတန်ဆောက်ထားတဲ့တဲတင်းနှင့်ငါတွေ့၍နှုတ်ဆက်ရာအယက်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ပရိသတ်စုဝေးရာတဲတော်တကားနာမှာအစင်မပြက်မိရှို့သောရစ်ကိုပူဇော်ကြရမည်ထိုရက်၌ဣသီလမျိုးတို့သည်နှင့်ငါတွေ့၍ငါဘုံတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေမည်ဖျားသခင်အတွက်တီးတန့်ထားတဲ့တဲတော်သည်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်တကယ်ပူတန့်ရှင်းတာဟုတ်သလားဖုံမပေဘူးဟုတ်လားအညစ်အကြေးမရှိဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတခြားတဲနဲ့အတူတူပါပဲဖုံနေပေနိုင်တယ်။နောက်ရစ်ပူစော်တဲ့ခါနောက်တိုးတွေစိတ်တွေရဲ့သွေးတွေပါတွေပေါ့နော်စင်တာကြီးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ကြမ်းပြင်တွေလည်းပဲလူတက်နေတဲ့ခါကျတော့ပေးတာပါပဲ။သို့တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကမထားဘူး။ဖျားအတွက်တီးတန့်ထားတဲ့တဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတိုင်းအဲ့ဒါမှာသွားလို့မရဘူး။ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အာရွန်သွားလို့ရတယ်။နောက်အင်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်း။ကဲဝတ်ပြကျမ်း29:14မှာဒီလိုရေးထားတယ်။လူသည်မိမိအင်ကိုထာဝရဘုရားအဖို့တန့်ရှင်းစေလျင်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အလျောက်ယစ်ပရောဟိတ်အဖို့ဖြတ်ရမည်။နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပါ။တချို့လူတွေကသူတို့အင်ကိုနော်ဝတ်ပြဖို့အတွက်သူကတဲဆိုတာတဲသူတို့အင်္ဂါလေးတကယ်တော့တဲပါပဲတော့ဆိုတော့သူတို့နေတဲ့အင်ကိုဒါဘုရားသခင်အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာတုံးလို့ရအောင်ဆိုမှလှူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့လှူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလှူတာကိုဘယ်လိုကျန်းစာဘယ်လိုပြောလဲ
မိမိအိမ်ကိုသာဝရဘုရားအဖို့တန့်ရှင်းစေလျင်တန့်ရှင်းစေလျင်ဆိုတာတန့်ရှင်းလို့မဆေးကြောပြောတာမဟုတ်ဘူးတီးတန့်လှူတယ်ဆိုရင်လို့ပြောချင်တာနော်တခြားလူတွေအတွက်မသုံးရသူတို့မိသားစုလည်းမသုံးရပဲနဲ့ဘုရားအတွက်ပဲသုံးဖို့လို့ तू ကလှူလိုက်တယ်တီးတန့်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစကားနဲ့ဆိုတန့်ရှင်းစေလျင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ဒီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘလောက်တန်တယ်မတန်ဘူးဆိုတာကိုယစ်ပရောဟိတ်ကနေတွက်ကြည့်မယ်တွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တွက်ပြီးတော့ဒါဟာဘလောက်တန်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဒါဟာကောင်းတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ပေးလှူတဲ့အခါမှာတကယ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာဘုရားတခင်တွက်မတုံးတော့ဘူးလူတွေတွက်ရောင်းလိုက်မယ်ပေါ့တော့နော်ယစ်ပရောဟိတ်တွေကအသင်းတော်အနေနဲ့ရောင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယစ်ပရောဟိတ်ကဆုံးဖြတ်ရမယ်တဲ့ဒါရှေးခေတ်တော့ဒီလိုပဲဖျားကိုသူတို့လှူလိုက်တယ်နော်ဖျားကိုလှူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားအတွက်သုံးဘွားမလို့သေးဘူးပိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေစီမှာပြန်ရောင်းတာရှိဥပမာတိုးဆိုပါစို့ဒီနေ့အတွက်တိုးကဝတ်ပြုတ်ပွတ်အတွက်ကတိုးကနှစ်ကောင်လှူတယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့လှူတာက၅ကောင်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်နှစ်ကောင်သုံးပြီးတော့၃ကောင်ကကျန်နေတယ်အဲ့၃ကောင်ကျန်နေတဲ့ဟာတိုးကဒီတိုင်းထားလို့ခြိထားလို့မရဘူးအစာကျွေးဖို့လေတို့အတွက်ကြောင့်တည်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ယူမဲ့လူကလိုတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်ကတိုးချောင်းလို့လည်းမဖြစ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ပိုတဲ့ဥစ္စာကိုတန်ဖိုးတွက်ပြီးတော့သူကလူတွေစီပြန်ရောင်းတယ်ဝယ်ချင်တဲ့လူဝယ်ထိုလေးလကောင်အိမ်လည်းပဲဖျားအတွက်သူကလှူလိုက်တယ်သို့တော့ဖျားသခင်အတွက်ဝတ်ပြုဖို့နေရာမှာသုံးဖို့နေရာမလိုတော့ဘူးမလိုအပ်တော့ဘူးဒီထက်ပိုကောင်းတာပိုအဆင်ပြေတာရှိသွားပြီးပိုနေတယ်ဆိုရင်ပြန်ရောင်းတဲ့ခါမှာယေပရောဟိတ်ကနေဘလောက်တန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာဖြစ်တယ်ဒါတပေါ်တရားဘာပြောပြောပြောဒီနေရာမှာရေးကြည့်တဲ့ချက်ကအင်ကိုလှူရင်လည်းပဲဖျားသခင်အတွက်သုံးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တန့်ရှင်းစေလင်လို့သုံးတာဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုတောင်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကိုကြည့်ရအောင်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်း19အငယ်23မှာဒီလိုရေးထားတယ်မောရှိကလည်းငါတို့သည်တိနာတောင်တို့မတက်နိုင်ကြပါအကြောင်းမူကားမကြော်ရသောအစည်းအတာတို့ကိုတောင်ပတ်လေ၌စီရင်၍တန့်ရှင်းစေလော့ဟုမှားထားတော်မူပြီဟုထာဝရဘုရားပြန်လျှောက်တော်မူ၏ဒါတိနာတောင်ဆိုတာစိုင်းနိုင်တောင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကနှမျိုးနှမျိုးသုံးဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပမာကျန်လဲဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပမာလိုလဲအသုံးတော့အတိဖို့လိုတယ်နောက်သားသမီးတွေကိုပြန်ပြောဖို့အတွက်ကအင်္ဂလိပ်လိုလဲတိဖို့လိုတာဒါကြောင့်နှမျိုးနှမျိုးကျွန်တော်ပြောတယ်ကဲတိနာတောင်လို့ခေါ်တဲ့ Sinai တောင်မှာဖျားတခင်မောရှိလာခဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့စကားပြောမယ်မင်းငါမှားစရာရှိတယ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာနေနမိတ်တော်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီအထစ်အောင်ဘယ်သူမှမဝင်ရဝင်တဲ့လူဒုက္ခရောက်မယ်ဖျားတတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့စီးကနေဒီတောင်အတွင်းဒီဥစ္စာကတန့်ရှင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တယ်တကယ်တန့်ရှင်းတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးတည်ရွက်တည်းတကိုင်းနေအချောက်တည်းရှိမှာပဲတော့ပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့တန့်ရှင်းတယ်လို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတယ်လဲဆိုတော့နေနမိတ်တတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီထဲကဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစီးရဲ့အပြင်မှာပဲလူတွေနေခွင့်ရှိတယ်ဒီစီးကိုကြော်လို့မရဘူးကြော်လို့မရဘဲနဲ့တီးတန့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားအတွက်တီးတန့်မောရှင်နဲ့ဖျားဆုံတွေ့ဖို့နေရာလို့တတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ပို့ပြတော့နားလေတော့ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့တော့တိနာတိနာတောင်ကြီးကတန့်ရှင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကဒီထိပဲလူတွေဒီရဲ့အပြင်စီးရဲ့အပြင်ပဲနေတယ်။ဒီကနေစပြီးတော့ဘူးမှမလား။မောရှိပဲဝင်နေရှိမယ်။အဲ့တော့မောရှိအဲ့ဒီမောရှိတယောက်ကအဲ့ဒီစီးရဲ့နေဝင်ပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်တယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်။ရက်ပေါင်း40ညပေါင်း40ဖျားသခင်နဲ့သူတို့အဲ့မှာမိတ္တာရဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဖျားသခင်ကပညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုကြောက်ပြားနှစ်ပြားနဲ့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ရေးပေးတယ်နောက်ကျန်တာလူတွေတိတင့်တိထိုက်တဲ့အရာအကုန်လုံးကဘာဦးကနေစပြီးတော့မောရှိကိုဖျားအကုန်ပြောပြတယ်ဖျားပြောသမျှအားလုံးကိုမောရှိကပြန်ရေးရတာစပ်မှာကျွန်တော်တို့တမာကျန်းစာဆိုတာဖြစ်ပေါ်ဒါကြောင့်တမာကျန်းစာသည်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကဖယားကမောရှိကိုပြောပြတာရေးထားတာဖြစ်တယ်ပထမ၅ကျန်း
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကြည်တွက်လိုက်ကဘာဦးကျမ်းเนาะပြီးတော့ထွတ်မြတ်ကျမ်းဥပ္ပယကျမ်းတောလျာကျမ်းတရားဟောရာကျမ်းဒီ၅ကျမ်းဒီမောရှိရေးတာဖြစ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ဆရာဒိုက်ရိုက်တိနာတောင်ပေါ်မှာရက်ပေါင်း40ညပေါင်း40အတူရှိတုန်းကဖယားကညွန့်ကြားပြီးသားဖယားသူ့ပြောပြတယ်မှတ်ညံမှတ်မိအောင်သူကလှုပ်ပေးပြီးတော့ဒါကိုဖယားသခင်ကအရေးကြီး

ရအတွက်တတ်တိတ္တပေါင်ခတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်ခတ်ထားတဲ့အပိုင်းကိုတန့်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကဲလူနဲ့တရိစ္ဆာန်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ထွတ်မြောက်အကျမ်း73တိနှစ်မှာမောရှိကိုခေါ်၍ဣသီလမျိုးတို့တွင်အူဖွာတော်သူလူဖြစ်စေတရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေသာဥအပေါင်းတို့ကိုငါ့အဖို့တန့်ရှင်းစေလော့ငါဥစ္စာဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တန့်ရှင်းစေလော့လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့တန့်ရှင်းလှုပ်ပေးပါရေချိုးပေးပါတရိစ္ဆာန်တွေကိုလည်းဒီလိုလှုပ်ပေးပါလို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတန့်ရှင်းစေလော့ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲခွဲခြားထားလိုက်ဖခင်အတွက်သုံးဖို့အတွက်တတ်တတ်ခွဲခြားထားလိုက်တရိစ္ဆာန်အူတွေရစ်ပူရခါမှာသုံးမယ်လူထဲမှာလည်းဒီတော့များတယ်သားဦးတွေကိုတတ်တတ်ခွဲထားဒီလိုခွဲထားတယ်မခွဲပါဘူးတတ်မှတ်လိုက်တာဒီသားဦးကသားဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ရမယ်ဘုရားသခင်အတွက်အဲ့ဒါလိုတီးတန့်ထားတာကိုတန့်ရှင်းစေတယ်လို့ခေါ်တာကဲလူကိုထူးတီးတန့်ဖယ်ထားတာထွမြောက်ဂျန်28 3မှာဘုသူ့ကိုအာရွန်ဒီငါရှိမှယေဘုဟိအမှုကိုဆောင်ရွက်ရတော်ခွင့်ရှိ၍သူ့ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းငါငါပေးသောဉာဏ်ကိုရသောပညာရှိအပေါင်းတို့သည်ထိုဝတ်ကိုလောက်ရမည်အကြောင်းမှတ်ထားရမည်။အာရုန်သည်ဖျားနှင့်တွေ့တဲ့နေရာမှာဝတ်ပြုတဲ့နေရာမှာလူတွေအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ကျူးလို့နေဆိုရင်သူတို့ကောင်ယူလာမယ်။အဲ့ဒါကိုတပ်ဖျားသခင်စီမှာဝန်ချတောင်းပန်ပြတဲ့ခါမှာကြားမှာဆောင်ရွက်ပေးမဲ့သူကအာရုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရုန်သည်တခြားလူနဲ့မတူဘူး။ဖျားနှင့်ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်တာဝန်ယူတဲ့ကိုယ်စလဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တီးတန့်ခွဲထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူဝိတ္တအဝိစာကိုเนาะဘုရားတခင်ညံပေးထားတဲ့လူတွေကနေအဲ့ဒီဘုရားသူဝိမဲ့ရေပရောဟိတ်ဝိယုံကိုအကောင်းဆုံးအလှဆုံးဖြစ်အောင်မလို့ချုပ်ကြရက်ခတ်ကြလို့မာလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူဒီလဲပဲဘုရားအတွက်စက်ကပ်ပြီးတော့ဘုရားအတွက်တုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းသူလို့ခေါ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမှ Roman Catholic တို့Now Church of England Anglican တို့ဘာလို့မှကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်တို့တို့ရဲ့နာမည်တို့မှာ Catholic တို့ Anglican တို့ဘာဆိုရင်တို့ဆရာတော်ကြီးတွေတို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နာမည်ရှိမှာ Saint ဆိုတော့တို့ထည့်တာ Saint ဆိုတာဘာလဲတိတ်ပဲသူတော်ဆင်သူတော်ကောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာကလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင် Saint Mary Saint Mary ကျောင်းဆိုတာရှိတယ်အရင်တုန်းက Saint Mary Mary ဆိုတာ Mary เนาะ Saint ဆိုတာဘာလဲသူတော်စင်ဩသူတော်စင်မာရီဆိုတာအဲ့ဒါတာသနာပြုတ်ရဲ့ဥစ္စာကိုအစိုးရတင်လိုက်ပြီးတော့အစိုးရကြောင်းလုတ်ပလိုက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်မယ်ဒီကြောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ဟာသူငယ်တော့အဲ့ဒီသူတော်စင်ပေါ့ပမာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဩပမာလို့စကောလစ်ဆန်အရှင်ဥမာဘုန်းကြီးတွေကိုရှင်ဘသူရှင်ဘသူရှင်ဥတ္တမနော်ဥဥတ္တမဆိုရှင်ဥတ္တမလို့သူတို့ခေါ်ရတယ်ဘာလို့ရှင်ထဲတာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီရှင်ရတိပြပါလေတန့်ရှင်းတော်သူတော်စင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ထုံနည်း၎င်းပဲအတင်းတော်မှာတုံးကြတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာအလုံးကိုဘုရားသခင်အတွက်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆက်ကထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းသူဝီလျံလို့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားမယ်။စိတ်ဝီလျံဟာကျေလကနည်းနည်းတော့ကြောချမ်းသွားတယ်။တကယ်စိတ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။တန့်ရှင်းသူသူတော်စင်တော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော်အခေါ်ဝေါ်ပြောတာဒါကြောင့်ရှေးခေတ်တုန်းကလူတွေစိန့်ဩဂတ်စတင်ဩဂတ်စတင်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးပဲသူဒါပေမဲ့ဟိုရိုခေတ်တုန်းကခေါ်ကတော့စိန့်ဩဂတ်စတင်လို့သူကသူတော်စင်ဒါတော့အရှင်ဟိုနေ့ကဆရာမဒါရီကကျွန်တော်မိတယ်ဆရာပါဖြစ်လို့ရှင်ပေါလုရှင်မာကုရှင်ယောဟန်ဆိုရှင်နီစတုထဲတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဆိုတာမင်္ဂလေးတွေတုံးတဲ့စကားမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုတုံးတယ်လေအတော့မင်းလေးဟာတခါရောက်ကြားလာမှသွားထားတာသူကောင်းရှောက်နေတယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါတန့်ရှင်းသူနော်သူတော်စင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားမှုတော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မသေးလေရိုးရိုးပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုရှင်လို့ထဲတာဟာတခြားတာမန်လူထက်သူ့ရဲ့ဘဝကိုဖျားအတွက်ပိုဆက်ကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါ်လို့လေပိုဆက်ကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမတော်မယူတော့ဘူးအဲ့လောက်ထိအောင်နေခဲ့တဲ့လူခတ်ကြတော့စိတ်အဲ့ကြောင့်မလို့ရှင်ပေါ်လူလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာဖြစ်။ကဲအဲ့တော့အားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာနံပါတ်1တကယ်တန့်ရှင်းတဲ့အရာ

အာပေညပေနေတဲ့အရာမကပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပထမဆုံးတန်ရှင်းတဲ့ကျမ်းစာတွေကပြောတဲ့တန်ရှင်းတယ်လို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းဖရာအတွက်တီးတက်ထားတော့အရာစက်ကတော့အရာလှူဒန်းတော့အရာအလုံးဒီတန်ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းတဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့စင်တီဖိကတန်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့ပြန်အခါကျတော့ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးပြီအားလုံးဒီတဲ့အတိုင်းပဲလေဝါကတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ပြစ်တဲ့အားလုံးသူ့အပေါ်မှာတည်ပြီးတော့လေဝါကတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခဲ့တယ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်ကိုခရစ်တော်ကယူသွားပြီပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်အမြင်မှာကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ရှုပ်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့လူကဘုရားသခင်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားအမြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်မရှိတော့ခရစ်တော်အပေါ်မှာသာလင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကရောက်သွားတယ်နောက်ဘုရားဒီတိုင်းမထားဘူးအပြစ်ကိုယူသွားပြတာနဲ့မပြီးသေးဘူးဘုရားသခင်ဘာဆက်လုပ်တယ်လဲခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထပ်တင်လိုက်ပြန်ရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်မရှိုံတင်မကတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဒါအလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပြီနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်ရဲ့အမြင်မှာအပြစ်မရှိုံတင်မကဘူးဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲတားတော်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တော်သူတိုင်းအားဖယားသခင်ကခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသူ့ရဲ့ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခြုံလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်ရတော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အခါဖယားရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကုန်ကြတယ်တကယ်ဖြောင့်မတ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်သေးဘူးတို့တော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်သူအဖြစ်နဲ့ဘုရားသခင်ကြီးညာလိုက်တာဒါကြောင့် justification လို့ခေါ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းစကားလုံးဒီဥပရိစကားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာတရားယုံချုပ်မှာတရားသူကြီးကတုံးလိုက်တဲ့စကားမျိုးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ယုံတော်ချုပ်ကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်အားလုံးကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာလွှဲလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယူပြီးတော့ဒီလူတွေဟာငါသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အပြစ်တွေအားလုံးအပြစ်မရှိဖြစ်သွားပြီးတော့ခရစ်တော်ငါသားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုသူတို့ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီအပြစ်မရှိတဲ့အပြင်တန်ရှင်းသူ sorryဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကြပြီဆိုတာကိုကြည်ညာပြီးတော့သူ့ရဲ့တူကိုဒိန်းကနဲ့တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်တယ်ပြီးပြီဒါကြောင့်ရှင်ပေါ်လူကဖယားသခင်ဖြောင့်မတ်စေတော်သူသူအဘယ်သူအပြစ်တင်နိုင်သနည်းဘယ်တော့မှအပြစ်တင်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားကဆုံးဖြတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းတော့လေကောင်းတယ်ရမ်းမဲ့ပြတ်သားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတန့်မတန့်ရှိတော့လဲရှင်းတယ်အပြစ်ရှိတော့လဲမရှိသတ်မှတ်လိုက်တယ်မဖြောင့်မတ်တော့လဲဖြောင့်မတ်တယ်သားတော်ခရစ်တော်ရဲ့အရာအားလုံးကျွန်တော်ပေါ်မှာတွေ့မှာအဲ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင် declare a main ထုတ်ပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကြီးညာတာဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကြီးညာတာဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ပြီအပြစ်မရှိဘယ်သူမှသူ့ကိုထိခွင့်မရှိလွတ်လိုက်။အော်ယုံကနေလွတ်လိုက်ပြီ။ဘယ်ရဲရမှလာမထိတော့ဘယ်ကျိုးမှလာချီလို့မရတော့။အမှုပိတ်လိုက်ပြီ။ဘုံ။ကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်တဲ့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ရဲ့တရားယုံကနေဘုံနဲ့တခါအမှုပိတ်ချိတ်ပိတ်ပြီးမှကြောင်ထိုးထားလိုက်ပြီ။အပြစ်မရှိဖြောင့်မတ်သူဒိန်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုကြီးညာလိုက်ပြီ။တဟာဖယားတခင်ဂျေဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရိယံဘာသာမှာကဲတင်ခြင်းဆိုတာလူဘက်ကလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတချို့မခရိယံတွေကနားမလည်နိုင်တာအဲ့ဒါ
ကိုယ်တိုင်調査အထောက်ရတဲ့ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းကခရိယန်ဘာသာကိုဒီနေရာမှာသူတို့နားမလည်နိုင်ဘူးဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလူတယောက်ပြောတယ်ဗုဒ္ဓတယောက်ကျွန်တော်ကပြောပြတဲ့ခါကျတော့ तू မယုံဘူးဒါကြောင့်မလို့ဦးနေတယ်စီမှာပြန်ပြောတာဆရာဦးလင်ပြောတာကျွန်တော်လုံးဝမယုံဘူးလေဘယ်ယုံမလဲနားမလည်နိုင်ဘူးတစ္ဆာသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဖရာသခင်ဂျေဇူးတော်ဂယုနာတော်ချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပေးလိုက်တာကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားအဖက်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်ရှစ်ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်ဖခင်သခင်ဂျေဇူးတော်အရင်လာတယ်ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ခရစ်တော်လေဝါကတိုင်မှာပြီးစီဆောင်ရပြီဂျေဇူးတော်အဖြစ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းတော့လိုတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုပေးရင်လက်နဲ့ယူဖို့လိုတယ်။ဖရာသခင်အခမဲ့ပေးတဲ့ကေတင်ချင်းကိုဘာနဲ့ယူမလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုအဲ့ဒါပြောတာကျမ်းစာဂျေဇူးတော်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရည်။ကိုလိုလျောက်ရသည်မဟုတ်ကိုကုသိုလ်ကြောင့်ရသည်မဟုတ်ဖရာသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းတဲ့ဟာလေလုယာAmen. တဟားဖြောင်းမှတ်ခြင်း justification ဖရားရဲ့အမြင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ယုံနေဆိုရင်အပြစ်မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောရလဲဖရားကိုယ်တိုင်ကမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်တာဘာဖြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယူမှသားတော်ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသားတော်ရဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာထပ်တင်လိုက်တဲ့အခါဤသူဒီအပြစ်မရှိဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်ဤဆုမကျွန်တော်ရဲ့အမှုကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လိုက်ပြီဒါကဲတင်ချင်းတို့တော်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါနဲ့မပြည့်သေးဘူးခရိယာနေရာများစုကျွန်တော်တို့မှားမှနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအထည်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားတော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရီးစားစာဖတ်တယ်လို့မှတ်မိသေးလားအော်တချို့မသိတယ်လို့ရှိမယ်ကောင်မလေးကရေးလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားနှစ်ပိုင်းပဲပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းပါရာဂရပ်နှစ်ခုပဲအဖြစ်ပေးပါကောင်မလေးရေးလိုက်တယ်ကျမလိုအယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပထမပိုင်း very good ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဒါပေမဲ့ကျောင်းနေတုံးပညာသင်နေတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချစ်ရေးကိုဦးစားမပေးအားဘူးပညာရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအပေါ်ပိုင်းကကောင်းပြီးတော့အောက်ပိုင်းကပြန်ညင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲအလဲကနေဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်သိခဲ့ကြအလဲကနေဖြတ်မှเนาะမဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့အပိုင်းကိုသူကလွှတ်ပလိုက်တယ်ကြီးစိုးတင်တယ်ဆိုတော့ပိုင်းလေးကိုကင်ပေါ်တခါတယ်ဟာသိခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုမပြတွေ့လားဒါဟုတ်ကောင်းမလေးပေးတာဟာတင်ဟုတ်ပါလားဒါပဲလားဒါပဲလीဟာဒါဆိုရင်ရပြီပဲဒါကောင်းမလေးမင်းကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပြီမင်းကိုချစ်သွားပြီဟုတ်တာပေါ့ကွာတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဖြစ်နေကြတာကျန်းစာဖတ်ရင်လည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဖတ်မှအာတားထားတဲ့အနီနဲ့တားလိုက်အဝါတားလိုက်အစိမ့်တားလိုက်အပြာတားလိုက်ကြီးကျယ်လုပ်တယ်မကြိုက်တဲ့ဟာတော့ကြော်သွားတယ်ကြော်သွားတယ်နော်မကြိုက်တဲ့ဟာကြော်သွားတာတော်သေးတယ်တချို့ကဘာလို့လဲမကြိုက်တဲ့ဟာကိုဟိုလနေထိုးဒီလားအာဒါ James ပဲဒါအာဒါတော့ပကြီးပဲဒါတော့ပကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့လေကိုတော့မပြောကြကိုကကျတော့ကိုအခါကျတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးပဲဒီခါယူလိုက်ကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာအကုန်လုံးဖတ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပေါ့ပါရကအခန်းကြီးတစ်လုံးခုအခန်းကြီးတစ်ဖတ်ရင်အခန်းကြီးတစ်ပြီးတဲ့တိနှစ်ကိုခဏထားတစ်ကိုပြီးအောင်ဖတ်ပါပြီးမှအလဲဟာအတိတ်ပဲကိုယူရမယ်အခုကကျွန်တော်လို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လေးယူဖတ်မိုက်ဒါကြောင့်လေးကိုကြည့်ကြည့်ကြင်ပြတခါလက်သီးလက်မောတန်းပေါ့ကျွန်တော်အော်ကြတယ်ဒါမှားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာပါလေဆက်သွားရရှင်ပေါ်လူရဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဖက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်ကိုးမှာနော်ရှစ်ကိုးမှာခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်ကိုးအလိုလောက်ရောက်ဒီမဟုတ်ကိုးရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်ရဒီမဟုတ်ဖခင်သခင်တိုင်နာတော်မူရာဖြစ်တည်တဲ့ကဲရှစ်နဲ့ကိုးမှာပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ကဖတ်တဲ့ရှင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကစာရုပ်ကိုပိုင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပိုင်းကိုယူတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဒုတိယပိုင်းမှာဗာဆက်ပြအခန်းငယ်30မှာဗာပြောတယ်
todo akamene jesu ro a phin ke tin jin di kong to ku to lou ngan ko lou phu a twet phit di a lwe song na pyo ma to do good work we are saved by grace through faith it is not our doing our work It's by the grace of God. But remember, God said, it is for doing good work. Kong to ya, kong to mu, kong to ku to lo ngang ko, lo po atret, ke tin jing ko, akha me pe ra phit de. Dao chan ra ma ti do. Dao ki yu ma sai do.အလကားရတယ်ဟာပြီးပြီဟာလေလုယာကျင်းတဲ့ဝမ်းသားတဲ့ဒီတိပဲကျွန်တော်တို့နေဆက်ပြောဘုရားကျမ်းစာလေးဆက်ပြောတာဒီဥစ္စာဘာလို့လဲ to do good work we are saved by grace to do good work မှတ်ထားပါ we are saved by grace to do good job good work ကောင်းတော့ရကောင်းတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ကဲတင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်တွေရဲ့ဝိယောတိ paradox စဉ်းစားဖို့ခက်တာခေါင်းရှုပ်တာပါလို့ဆိုတော့အခမဲ့နဲ့ပေးတာဟုတ်တယ်ဂျေဇုတော်ကိုအခမဲ့အရင်ပေးတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီဂျေဇုတော်ကြောင့်လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်ကေတင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မလှုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလှုပ်နိုင်တာကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်ပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ကျန်တဲ့လူဘက်ကလှုပ်ရှားရှိတဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်လှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားနဲ့ပူတွဲပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပူတွဲပြီးတော့လှုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုအဓိကအဖြစ်ဒီကနေ့ခု sanctification ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ခု sanctification သဘောပေါက်ဖို့စင်ကြယ်ခြင်းသဘောပေါက်တဖို့ကခုနကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ကြီးညာခြင်းဖြစ်တဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတိုင်းရှင်းမယ်။ဒီနှစ်ခုကိုမနိုင်ရှင်တက်ပဲနဲ့ရောသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောမပေါက်နိုင်အဲ့တော့တိထားဖို့ကဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะတိเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဘုရားကကြီးညာတာမှတ်ထားဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကြီးညာခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြီးညာတယ်လဲအပြည့်မရှိဖြောင်းမတ်တယ်လို့ဘုရားကကြီးညာလိုက်တာဖြောင်းမတ်အောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဖြောင်းမတ်တယ်လို့ကြီးညာတာမဖြောင်းမတ်သေးဘူးတို့တော့ဖြောင်းမတ်တယ်ဖြောင်းမတ်ပြီးအဲ့လိုတတ်မှတ်တယ်ဒါကြီးဒါဖြောင်းမတ်ခြင်းတဘောတနည်းအားဖြင့်အပြင်ပိုင်းအပြင်ပိုင်းဥပရိအမြင်နဲ့အပြင်ပိုင်းကနေအပြစ်ကိုလွတ်လိုက်တာဒါကို theology စကားနဲ့ grammar လို့သုံးရင် objective work လို့ခေါ်တယ် objective တဘောနဲ့ပြောတာနောက်စင်ကြယ်ခြင်းကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်စင်ကြယ်ခြင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်ကိုဖြောင့်မတ်တဲ့အစဉ်ခုနကတော့မဖြောင့်မတ်သေးတော့လေဖြောင့်မတ်ပြီလို့ကြီးညာလိုက်တယ်စင်ကြယ်ခြင်းကတော့ကြီးညာတဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုဖြောင့်မတ်အောင်အသက်ရှင်တာကိုစင်ကြယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ် sanctification ဒါက subjective work အတွင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်ဒါကိုကျွန်တော်ပိုရှင်းတော့အောင်ဒီလိုရှင်းပြမယ်ကြည့်လိုက်ပါဖြောင်းမှချင်းလိုင်းကိုကြည့်ပါတစ်ဖက်ကစဖြောင်းမှချင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ box လေးတွေ့တယ်နော်ဖြောင်းမှချင်းကဒုံးတိကြီးဒီမှာစတူရန်ပုံစံနဲ့ပိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ချင်းမှာကြတော့ဘာရှိလဲဘာရှိလဲစင်ကြယ်ချင်း box လေးမှာဘာထူးခြားမှုရှိလဲမြားတွေ့တယ်မဟုတ်လားမြားကိုပြထားတာဘာပြောချင်တာလဲသွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပဲကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပြနေတာဟုတ်တယ်မလားရွေ့လျားတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဖြောင်းမှတ်ခြင်းမှာမြားတွေ့လားမြားတွေ့လားမတွေ့ဘာကြောင့်လဲပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဖြောင်းမှတ်ခြင်းဘုရားသခင်ဘက်ကနေဟုတ်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်တာပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကပြီးပြီလားမပြည့်သေးဘူးမြားပါတယ်သူကဆက်သွားရမယ်လောက်ရမယ်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်သွားရမယ်ဟောအဲ့ဒါကိုပထမဆုံးဒီ box လေးပေါ့ဘောင်လေးပေါ့နေကျွန်တော်တို့တေချာမျက်စိထဲမှာအဲ့ဒါလွတ်ကျက်ထားတော့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတာပ
ိတ်ထားလိုက်ပြီပြီးသွားပြီဘုရားသခင်ဘက်ကကြီးညာတာတို့ဘက်ကလောက်တာတခွမှမရှိဘူးတခွတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲယုံကြည်တယ်ဒါပဲယုံကြည်တယ်အားကိုးတယ်စိတ်ချတယ်ဒါပဲဒီလိုလွတ်လိုက်တဲ့တိပြင်းနဲ့အားလုံးဘုရားသခင်ကအပြစ်လဲလွတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကြီးညာတယ်အမှုလဲပိတ်ပလိုက်တယ်ကဲဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားကကြီးညာချက်တာဖြစ်တယ်ကြီးညာချက်တာလင်ဖြစ်တယ်တကယ်ဖြောင့်မတ်တာမဟုတ်သေးဘူးရှင်းမလားတဖက်ကနေကျွန်တော်တို့စင်ကြယ်ခြင်းကိုကြည့်ရင်အတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုလို့တယ်အတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ပိုင်းမှာအတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုဒီအပြင်လက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာပေါ်လာရမယ်ဥပမာစိတ်ထဲမှာဖျားချောင်းသွားမယ်လို့စိတ်ထဲကနေဆုံးပြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အပြင်မှာလူကဘာလုပ်လဲကားယူမှာဖျားချောင်းရောက်အောင်ထွက်လာတယ်မဟုတ်လားဟောဒီဥစ္စာသဘောတရားနောက်တစ်ခါဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီအချိန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တည်းမှာထောက်နော်တိန်ကတဲ့တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတဲ့အရာတို့တော်လည်းပဲစင်ကြယ်ခြင်းဒီတိန်တိန်တိန်တိန်ဆိုပါဆက်ဆက်မှသွားနေတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကတော့တိန်ဖြောင့်မတ်တယ်အပြစ်မရှိထိန်ကတဲ့ခြားတာပြီးသွားပြီတို့တော်လည်းပဲစင်ကြယ်တည်တည်ထိုတူတည်စင်ကြယ်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြန်တယ်ဆပြီးတော့ပို၍ပို၍စင်ကြယ်အောင်သွားရမယ်တစ်ဆင့်ပြတစ်ဆင့်သွားမယ်ဘယ်ကိုဥတီမှာလဲခရစ်တော်ကဲ့သို့မှတ်သားပါမြဲတမ်းခရိယန်ဒီရဲ့ခရိယအသက်တာရဲ့လမ်းခရီးအရှိကြီးရဲ့ပန်းတိုင်ဒီခရစ်တော်နဲ့တူဖို့အရင်တော့ကဘုရားတကယ်သူ့ရဲ့ပူရဲ့တဒါနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဥစ္စာကအေဒင်ဥယျာဉ်မှာစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တဒံပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တဒံပျောက်သွားတာကကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်နဲ့တူပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တဒံပြန်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အလွယ်ဆုံးနဲ့ပြောမစွန်းအေဒင်ဥယျာဉ်မှာပျောက်ဆုံးသွားသောအရာကိုတခါပြန်တွေ့ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်ဖြစ်တဲ့ကြီးညာချက်ဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတယ်တို့တော်နဲ့ပဲစင်ကြယ်ခြင်းဒီဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တိုးတက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးနေမှာဖြစ်တယ်။အော်နောက်တစ်ခါဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီအဆင့်တန်းနဲ့ကြီးလိုက်လို့ချင်းအားလုံးအဆင့်တန်းတူတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့ဒီမှာရှိတယ်လို့အားလုံးဒီယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တခါတဲ့အပေါ်ဘက်ကနေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မပြီးလို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးဒီဂရီတူတယ်ဒီဂရီတရားစီတရားစီတူတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းဘုရားသခင်တရားအပြည့်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းပဲတရားအပြည့်ယုံကြည်သူတိုင်းအားလုံးတူတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရတို့တော်စင်ကြယ်ခြင်းမှာတော့အဆင့်တန်းမတူတော့ဘူးအဆင့်တန်းမတူတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းခရီးစဉ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခရီးစဉ်မတူတော့ဘူးအဲ့တော့ဘသူပို့ပြီးတော့ရှေ့ပို့ရောက်တယ်လဲဆိုတာတော့ဖះပဲသိမယ်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့အော်ကျွန်တော်တို့အထင်မှာတော့ပါစတာနောက်ကနကျွန်ပြောတယ်လို့ပါစတာဆိုတော့လူတွေရှေ့မှာတရားတွေဟောလူတွေဥစ္စာစကားကျွန်တော်တို့အရန်ပြီးတော့ပေါ်ပူလာဖြစ်တယ်ပေါ့ချင်ရှာပေါ်လွင်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့ပါစတာပို့ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာလက်ဆောင်เนาะကောင်းကင်ဘုံမှာလက်ဆောင်ပို့ရမယ်လို့ထင်နိုင်တယ်တို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အထဲမှာမမြင်ရတဲ့လူတယောက်ဟိုမှာကြနေတဲ့အမိုက်ကလေးဘယ်သူမှမလုပ်ချင်တဲ့ဖုန်ကလေးတွေတုတ်ပေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့เนาะသူ့ကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးဒါကြောင့်ဟိုတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးတာခင်ဗျားတို့မှတ်မိသေးလားမသိဘူးလူတယောက်ပါစတာတယောက်ပေါ့เนาะပါစတာကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်သွားတယ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာအိမ်မက်ထဲမှာရောက်တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာသခင်ယေရှုခရစ်ကစုပေးပွဲဘသူတွေလက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာတရားစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ဟာလူတွေကအများကြီးပဲအဲ့မှာသူကစိတ်ဝင်စားသူ့နားမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရှိတော့ကောင်းကင်တမန်မေးတာပေါ့ဟာကောင်းကင်တမန်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရမလားမသိဘူးကျွန်တော်နာမည်ပါလားမပါလားပြောပြလို့ရမလားခင်ဗျားကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လေ။အော်သူသွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနာမည် list တွေတွေ့တယ်။ဘယ်သူလက်ဆောင်ပါရမယ်ဆိုတာ။န
နောက်သူတို့အသင်းတော်နာမည်ပြည့်တာအသင်းတော်နာမည်မှာရမယ့်လူတွေကိုသူစင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပါစတူနာမည်တော့သူတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကသူတယောက်တည်းမရဘူးပူတွဲဖြစ်နေတယ်သူတို့အသင်းတော်မှာဒရဝန်အသင်းတော်မှာအမိုက်ကျင်းဟိုးအသေးစိတ်လုံနေရတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့အဲ့ဒီပါစတာနဲ့ကလက်ဆောင်တစ်ခုကိုအတူတွဲယူရမှာတယောက်တည်းမရဘူးအာခမနာမည်တော့ပါတွေ့လာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်လားအေးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားဥစ္စာကြတော့ပူတွဲလို့ဘာဆိုတော့ခင်ဗျားကအဲ့လိုတရားဟောမှအဲ့လိုတရားဟောမှလူတွေကိုကဲတင်ချင်းကြောင်းဟောနေတဲ့အချိန်မှာဟိုးနောက်ဆုံးကနေအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကအမြဲတမ်းခင်ဗျားအတွက်ဆုတောင်းပေးနေတာအဲ့ဒီဆုတောင်းတော့မှပန်ခင်ဗျားဥစ္စာဒီတလောက်ထိအောင်မထိရောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့တရားဟောချက်ကောင်းလို့လူရဲ့စိတ်ကိုတို့ဖန်ဆားပြီးတော့လူတွေပြောင်းလဲလာဖို့အတွက်ကဟိုးတောက်မှာခင်ဗျားမထင်လိုက်တဲ့အဖိုးကြီးကနေဆူတောင်းပေးနေတဲ့ဥစ္စာအယံပဲအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့လုပ်ငန်းအလုံးမှာခင်ဗျားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဖိုးကြီးမပန်ခင်ဗျားမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့လက်ဆောင်ကတော့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့ပူးတွဲယူရမယ်အဲ့တော့သူအိမ်မက်သွားမယ်ပြန်လို့လာတဲ့ခါကျဟာတဲကောင်းတဲ့အိမ်မက်ပါလားဆိုလို့ပြောချင်တာနားလဲလားအာငါတို့ကတော့ဘာမှမပါဘူးဒီအိမ်သာဆေးတာလေးနဲ့တော့လူတွေကအထင်သေးတဲ့အရာအဲ့လိုစသည်ဖြစ်ပေါ်လေထိန်နှိမ်နေဆိုတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့လူတွေမလုချင်တဲ့အရာကိုသွားလုတာဒီဖျားသခင်အမြင်မှာပို့ပြီးတော့ထင်တာရှိဒါကြောင့်မလို့ကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြောင့်မတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်သင်တို့ဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးတရားစီပြည့်မှဒန်းတူရပြီမဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အသက်ရှင်ခရိယံအသက်တာမှာတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာတော့လူတိုင်းမတူတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုဟာအခြေအနေကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကိုသိဖို့အဲ့တော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာဒီဘဝမှာပြီးသွားပြီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွေပြီးသွားပြီဖြောင့်မတ်တယ်ဖြောင့်မတ်ပြီဒီဘဝမှာပြီးတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းဒီဒီဘဝမှာမပြီးဘူးဒီဘဝနဲ့တက်ရှောက်တော့ရှောက်နေစင်းနဲ့မြတ်တက်ရှင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါဟိုးနောင်ဘဝအနာဂတ်မှာတာလီပြေဆုံးမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်အတိတ်ကာလအတွက်ဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ပြီးပြီးသားဘုရားသခင်ကယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့အမိန့်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပြီးသွားပြီအတိတ်ကာလဖြစ်သွားပြီ past tense ဖြစ်သွားပြီတို့တော်လည်းပဲစင်ကြယ်ခြင်းဒီ present tense နဲ့ future tense နဲ့တွဲနေတာဖြစ်တယ်ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာကတွဲနေတာဟာစင်ကြယ်ခြင်းသက်တာဖြစ်တယ်ဩဒါကြောင့်ခုရှင်းပြီကဲနေကုန်းချုပ်မယ်ဖြောင်းမတ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့လုပ်တာမဟုတ်ဖျားလုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းတော့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါချစ်တော်ကြီးကိုမောင်နှမယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တာနဲ့တပြည့်နဲ့နံပါတ်၁ခမည်းတော်ရဲ့အဖြစ်အားလုံးမရှိတော့ဘူး။ဘယ်ရောက်သွားလဲခရစ်တော်ပေါ်မှာရောက်သွားတာ။နံပါတ်၂ခမည်းတော်ရဲ့အပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရောက်လာပြန်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာယေရှုခရစ်ကိုတကယ်ယုံကြည်တော်သူသည်အပြစ်မရှိတော်သူဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်သွားကြပြီတို့တော်တကယ်လက်တွေ့မှာဖြောင့်မတ်ဖို့အတွက်ကနေစင်နဲ့အမြအလိုတော်တိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လိုသေးတယ်။ဟောဒီအချက်ကလေးပဲ။ကြည့်ခုတော့ရှင်းလင်းချက်တခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ DL Moody နော် DL Moody ဆိုတဲ့တကယ်နာမည်ကြီးဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ Evangelic Evangelist Pastor ကြီးပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကိုတခါတည်းတုံလှုပ်သွားအောင်ဝိညာဉ်ရရမှာနိုးကြအောင်အကြီးကျယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတရားဟောပြီးတော့တရားဟောလဲပြီးရောဝိပုစီဝပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လူတွေပြန်ကြတယ်အဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကလာတယ်လာပြီးတော့ဆရာကိုလာမှနှုတ်ဆက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုမေးချင်ပါတယ်ကေတင်ချင်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလူဘူးတရားဘလို့ဖြေလဲဟာမိတ်ဆွေကေတင်ချင်းအတွက်တ
တခုခုလောက်ချင်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်သွားပြီခမည်းနောက်ကျသွားပြီဘာနောက်ကျတာလဲနောက်ကျတာတောင်မှနှစ်ပေါင်း2000ကျော်နောက်ကျသွားပြီအော်ဟောဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခုနကပဲဆရာပြောရမလားမိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီရေးကြည့်တဲ့ဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ပါဒီကနေ့ခရစ်ကိုလက်ခံပါဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ပါလို့ပြောရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မယ်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မေးတာအဲ့ဒါဘောကျွန်တော်ပြောနေတာခမရကေတင်ချင်းအတွက်တခုခုလှုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း2000ကိုနောက်ကျသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်တော်ခရစ်တော်ကကေတင်ချင်းကိုအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်သွားပြီကေတင်ချင်းလုပ်ငန်းပြီးသွားတာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်နေပြီအဲ့တော့ခမရကေတင်ချင်းအတွက်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟို2000ကိုခမရပြန်သွားတော့မယ်ဟိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့မထားပါမိတ်ဆွေကေတင်ချင်းဆိုတာခမရလှုပ်ဖို့မဟုတ်ခမည်းလုံနိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ကျုပ်တို့ဘယ်သူမှမလုံနိုင်ဘူးဖခင်ကသာလင်လုံနိုင်လို့လွန်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကလုတ်ပေးခဲ့ပြီဒီကနေ့ခမည်းလုံဖို့ကယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်ပါကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ဝန်ချပါဒါပဲဟာဆရာကြီးတလောက်ရှင်းမတလောက်လွယ်တာကိုကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တဆူတောင်းပြပါချက်ချင်းမဒူးထောက်ချလိုက်မှာကိုရောယေရှုဖရာကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါသူပစကားလိုဝန်ချလိုက်တယ်ဆရာကြီးကသူ့ကိုဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ချက်ချင်းမသူကဲတင်ခြင်းကိုခံစားရမှာအယံဝန်တာလို့ချက်တော်ကြီးကမှမှာလို့ကဲတင်ခြင်းရဖို့အတွက်ခင်ဗျဘာလုပ်မလဲတင်ဒီဘာလုပ်ဖို့စဉ်းစားတယ်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်လုပ်ပြီးသားနှစ်ပေါင်း2000ကတည်းကလုပ်ပြီးသားအဲ့ဒီလုပ်ပြီးသားကိုယူဖို့ပဲကြံတယ်ဘယ်လိုယူမလဲယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်ပါကျွန်တော်ကျမရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းတည်တည်အတွက်ဖြစ်တယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်2000ခရက်ကပေးပြီးသားဒီနေ့ထိမอยู่ပဲနဲ့ရှောင်နေကြတာကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘာပြောလဲအဖက်ခန်းကြီးနဲ့ရှစ်ကိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေစုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရည်ကိုလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖခင်သခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းကယ်တင်ခြင်းသည်ဖခင်သခင်ဂျေစုတော်ကြောင့်ဖြစ်ကဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အရှင်းဆုံးကဲတင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပုံစံတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့1964ခုနှစ်လောက်ကထင်းတယ်ခုနှစ်တော့ကျွန်တော်တိကျမသိဘူးဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ American Sis Camp ရုရှားစတိုက်လေယာဉ်တစ်ခုရောက်လာတယ်ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်ပြုတယ်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ကနေပင်လယ်ပြင်ကနေအနှိမ့်နှိမ့်ကလေးနဲ့ရေဒါကဖမ်းမမိအောင်အနှိမ့်ဆုံးနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ American Sis Camp မှာခိုးလုံခွင့်တောင်းတယ်သူကတော့ရုရှားစစ်သူရဲကြီးရုရှားလေယာဉ်မှုဆိုတော့ခွင့်တောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရုရှား American Sis Camp ကလည်းခွင့်ပြုတယ်ရောက်လာတယ်လင်းပေါ်နဲ့စင်တာနဲ့တပြန်နဲ့လက်မြောက်ပြီးတော့အဖမ်းခံတယ်ကျွန်တော်လာရတဲ့အကြောင်းကြီးကဒီကျုပ်စာကျွန်တော်ကရုရှားစစ်တပ်ကနော်လေယာဉ်မှုဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကိုကျွန်တော်ထွက်လာဖို့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဒီစစ်လေယံကိုခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းကနဲ့ကျွန်တော်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်တာကျွန်တော်ကိုရုရှားပြန်မဖို့ပါနဲ့။ကျွန်တော်ကိုတနာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေခွင့်ပြုပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါပဲ။သ
ူဖမ်းကြတယ်စစ်ဆေးတယ်ကဲလက်လက်ဒီပါတယ်မမြောင်နဲ့တော့စကားအေးစီပြောပြီးမှဆွေးနွေးကြတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပြန်သွားရင်တော့အသက်ခံရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တတကြွကြွန်ထောင်ကြမယ်အမေရိကန်မှာနေချင်းလုံးလို့လွတ်လပ်ချင်းလို့လာတဲ့လူစုမှာသူတော့တနာပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ refugee အဖြစ်နဲ့လက်ခံလိုက်တယ် refugee နဲ့ကျွန်တော်တို့ refugee လာတဲ့ခါကျတော့I-94 ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြတယ်။ I-94 ကကျွန်တော်ရဲ့ birth certificate ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ passport လည်းဖြစ်တယ်။လောလောဆယ်။သူ့ကိုလည်းပဲ I-94 ထုတ်ပြီးပြတော့အမေရိကန်ကိုပို့လိုက်ကြတယ်။သူ့လေရင်ကိုတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ကသိမ်းလိုက်တယ်။အမေရိကန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့လိုပဲ refugee ဖြစ်နေသူ့ကိုအကုန်လုံး case worker တွေကနေလောက်ပေးပြီးတော့သူဟာစစ်တပ်သူ့အာ green card တွေထုတ်ပေးတယ်။ပေးပြီးတော့နောက်မကြခင်မှာသူဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသား citizenship သူရသွားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံ citizenship သူရသွားတဲ့ခါကျတော့သူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးရုရှားနဲ့မဆိုင်တော့ဒီလူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ကမ်းမှာသူ့ကိုသူပေးအပ်လိုက်တယ်လက်နဲ့ချလိုက်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကသူ့ကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခမဲ့သူ့ကိုတနာပြီးတော့နိုင်ငံသားဖြစ်နေသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ဘက်ကလှုပ်ဆိုင်စရာဒါဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူစက်ကပေးဖို့ပဲရှိအဲ့ဒီမှာသူဒီနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ status သူ့ရဲ့အခြေအနေယက်တီသူ့ရဲ့အခြေအနေနော် status သူ့ရဲ့အခြေအနေဒီပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်လဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီရုရှားမဟုတ်တော့တို့တော့လည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းပြီးသွားသလားပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူးဘာလို့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်အတိုင်းအမေရိကန်ဥပဒေပေါင်းအထဲမှာသူအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ status ကနေသူ့ရဲ့ state ပြောင်းသွားတာတနည်းအားဖြင့်လွယ်လွယ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် position သူ့ရဲ့ position သူ့ရဲ့ position ကအရင်တော့ရုရှားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူ့ရဲ့ position ကအမေရိကန်ဖြစ်သွားပြီ။သူ့ရဲ့ position ဒီအမေရိကန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူဟာ practice လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဘာကို practice လုပ်ရမလဲ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဥပဒေပေါင်းထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီစင်ကြယ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအခမဲ့ကဲတင်ချင်းကျွန်တော်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကဲတင်ချင်းရတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီကဲတင်ချင်းဒီအလကားထိုင်စားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဒီကဲတင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကဲတင်ချင်းကိုကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရတက်တာမှာအပြောင်းလဲတွေမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါပါလေEsbury University, Kentucky မှာအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာပြောတော့အားလုံးကြားတယ်မလားမကြားတဲ့လူတရှိမထင်နဲ့ကြားတဲ့လူလက်ထောင်ပါ Kentucky မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအိုးဗမာပြည်တော်ကုန်ကြားကုန်ပြီဘလို့ဖြစ်တာလဲဟောဂျပန်ကနေတောင်မှမေကွန်းနေထုတ်ကုန်ပြီဆရာဝီလျံဘလို့သဘောရတယ်လဲဆိုတော့သိကျင်တယ်တဲ့ဟောမေကွန်းနေထုတ်နေကြပြီကဲခမရတော့မတိတဲ့လူရောနောက်တခြားမရှိတဲ့လူရောကျွန်တော်ရဲ့ online ကနေကျွန်တော်တရားဟောချက်နားထောင်တဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ပထမအဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ revival movement เนาะတကယ် note revival ဆိုတာ note ထတာပြောတာကင်တကီတက္ကသိုလ်အကြောင်းမှာခု note မှုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ note မှုကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းပြောပြnota အရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1990ခုနှစ်မှာတကြိမ်အကြီးအကျယ်တကြောင်လုံးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးတစ်ခါဟိုပြောင်းလဲကုန်ကြတာပေါ့နော်ပြောင်းလဲကုန်တယ်နှစ်ပေါင်း90ကျော်သွားပြီအခုက50နှစ်ပေါင်း90ကိုတို့ချင်းပပြည့်တော့3နှစ်တခု90နဲ့3နှစ်မှာတို့ကဘယ်လိုတို့ဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီလို nota မှုမျိုးပြန်လာဖို့အတွက်တို့ကဖះเจ้ามาวิปุไรวิปุไรအမြဲတမ်းသူတို့ဆူတောင်းတဲ့လူတွေแท้ๆပြီးတော့ဆူတောင်းကြတယ်နှစ်ပေါင်း90သူတို့ဆူတောင်းတာ
50စုတောင်းတဲ့အဖြေကအခုတို့လူခဲ့တဲ့ဟိုလူကအပတ်လူဟိုအလပိုင်းအတွင်းမှာတို့ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့ကနေစတာထင်တယ်ကဲအဲ့ဒီမှာစပ်မှာဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တို့တက်ကတော့ကျောင်းမှာဖျားရှိခိုးခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားရှိခိုးခန်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိခိုးရင်းနဲ့အလိုလိုတချင်းနေစိုးနေတော့ရှိသေးတယ်ဘယ်သူမှတချင်းဆိုတာမရက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အရာကောင်းပြောမှာပြန်ပြန်ထက်ထက်ကကပြန်ပြန်ကြော့တာအလားပြီးကိုမပြီးနိုင်အဲ့ဒီမှာတချို့လူတွေရခါသူရဲ့အပြစ်တွေကိုနောင်တရပြီးတော့တခါအမျိုးမျိုးခံစားပြီးတော့ငိုကြတယ်အပြစ်ကိုဝင်ချတာအာ I'm a sinner ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်ကျွန်မအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်တွေဝင်ချကြတယ်တောင်းပန်တယ်ခဏနားတယ်ပြီးတော့တခါတည်းအထုဆရာတာကပါစတာကဥဆောင်တာလည်းမဟုတ်ကျောင်းဆရာတွေဥဆောင်တာလည်းမဟုတ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဝပြုတ်တဲ့အထဲမှာအလိုလိုဝိညာဉ်တော်ကတို့ထိပ်ပြီးတော့အကုန်ပြောင်းလဲသွားတာဟာကြီးကျက်အပြစ်တွေဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့တခါတည်းဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တွေခွင့်လွတ်ဆုတောင်းတောင်းပန်တာတွေလောက်ကြဆရာနဲ့တပည့်တွေကြားထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာအဲ့အဲ့ဒီဆူတောင်းလာရမနာတော့ဘူးအကောင်တော့ဇရာကြီးဖြစ်နေတယ်နေရောညရောနားကိုမနာတော့တာတောက်လျှောက်ကိုသွားအဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျဒီတင်းကတခါတည်းပြန့်ထွက်သွားတယ်တင်းတွေပြန့်ထွက်သွားတယ်နောက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းပဲအဲ့ဒီမှာခွန်အားတွေနှင်းကနေရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမနေနိုင်တော့ဘူးမနေနဲ့ခတ်တော့ပါလေတခြားကြောင်းနေမှာသွားလေတယ်သွားလေပြီးတော့သူရဲ့ဝုပြစီဝေးဒီမှာသွားပါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအက်စပါရီယူနီဗာစီတီမှာဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတက်တည်ခံပြီးတော့တခါလေကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ခါကျလူတွေအားလုံးမှလည်းတခါပြန်ကူးပြီးတော့အကောင်လုံးလည်းပဲနှုတ်ထကြတယ်တက်ကတူကြောင်းပေါင်းတော်တော်လေးကိုအရန်နှုတ်ထနောက်ပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒီကနေတဆင့်တတင်းကြတဲ့လူတွေကလည်းပဲတခြားကျောင်းတွေကနေတခြားနေရာနေသွားကြတယ်အဲ့ဒီကင်တက်ကီကိုသွားကြတယ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြားတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချင်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအင်ဒီယားနာပိုလစ်မှာရှိတဲ့ချင်းတွေဆိုရင်လည်းသွားကြတယ်ကြီးကြီးအဲ့ဒီဘုရားဦးပြောဘလို့ချင်းတွေရှိတယ်ဆိုလေ့လာပြီးတော့သွားလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့တခါတည်းသူတို့သွားပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာအယံပဲပျော်စရာကောင်းတော့သူတို့ခံစားကြတယ်အော်ဇာတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဥစားဥတ်ကဗီဒီယိုတွေနဲ့ရိုက်တဲ့ကျဆိုအိမ်မှာကျွန်တော်ကဗီဒီယိုနဲ့ကြည့်တယ် TV မှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မှအချင်းတွေကသုံးတတ်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစစ်ပြီးတယ်ဒီတရင်တွေကိုကြားပြီးတော့အတိတ်ကတော့တကဘာလုံးကိုတခါတည်းခရဲရိုက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့တချို့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အမလေးတကဘာလုံးဗမာပြည်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့နော်ပြည်တွင်းစစ်ကြားထဲမှာတော့မှသိကြတယ်ကြုံကြတယ်ကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားမှုကတော့အိန္ဒိယနဲ့ဖိလစ်ပင်အိန္ဒိယနဲ့ဖိလစ်ပင်ကတော့အရန်ကိုထိခိုက်ပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လူတွေပြောင်းတဲ့ပွန်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူကြတယ်ဒါသတင်းပြန်ကြားတကယ်ကိုအောင်စရာကောင်းတယ်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲနံပါတ်1 revival revive ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနေပြီးသားကကြာလာတဲ့အခါကျတော့ညီရိုးသွား boring ဖြစ်သွားတာပေါ့ရိုးသွားပြီးတော့ဖျားကြောင်းလဲမတက်ချင်းအာခရံတက်တာမှလဲရောပေါ်ပြီးတော့တခါတယ်မ active တော့ဘူးမတွက်လက်တော့ဘူးအဲ့တို့ time mind ပြီးတော့တန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့နေရာကနေတခါတည်းတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ကနေနိုးထဖို့လိုပြီးလို့သွားလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့เนาะခွန်အားတွေပြန်ရအစ်စ်ပြန်ပြတော့တက်ကြွလာတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ရှင်လန်းလာတဲ့เนาะ။အော်အရင်တော့ပေါ်စားတဲ့မြအားလုံးကိုနောင်တရပြီးတော့အစ်စ်တဖန်လူတက်လို့ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ပြန်ဖြစ်ပြတော့တခါတည်းဖရာတရားပြစ်မှာပြန်ပြတော့ဆက်ကတ်လာတယ်။အဲအဲ့ဒါကို revive လို့ခေါ်တယ် revival လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ယူအာမှာဒီမှာမလာခင်တော့ကျွန်တော်ယူအာမှာဆိုနေမလေးအပတ်တိုင်းလို့လို့ revive တို့လောက်ကြတယ်။သူတို့ပြောချင်တာဒါအဲ့လိုမျိုး revive ကတော့ကိုယ့်ဟာကိုလောက်တာကွာကိုတဟားငါတို့ revive လောက်အောင် revive လောက်အောင်စပြောရအောင်စပတ်တခါတကယ်ဝိညာဉ်တော်လာတလို့နဲ့အကြီးအကျယ်တခါလဲလောက်ကြတာအဲ့ဒါမျိုးကတော့ဒါလူကထွင်းတာအခုဒီမှာ Kentucky မှာခုဖြစ်တဲ့ Aspermery မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကတကယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနော်ဒေါက်တာရိုဂျာဆိုတာရှိတယ်သူကတော့ပါစတာကျန်းစာကျောင်းဆရာပရိုဖက်ဆာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပါစတာကြီးလည်းဖြစ်တယ်အခုတော့ရီတိုင်းဖြစ်သွားပြီရီတိုင်းဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးကြီးသူကရီတိုင်းဆိုလွတ်လပ်တာပါသူကိုယ်တိုင်ကသူသွားတယ်တဲ့အခုကင်တကီမှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာစစ်အစစ်အမှန်လားအတုလားအခုနိုးထမှုဆိုတာအတုလည်းရှိတယ်အတုဒီတစ်ခါတည်းအကြီးကျယ်အားတစ်ခါတည်းဒီ music ကြောင့်လားတခုခုကြောင့်လားအချိန်ကြောင့်လားတစ်ခါတည်းဖြစ်မှာတခါဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လို့ထင်ရမှာအာအမျိုးမျိုးနော်အခြားဘာသာစကားတွေပြောမူလဲတာတွေလောက်ကြပါမျိုးကိုယ်ရောကာယတွေဖြစ်ကြတယ်တချို့ကဒိုင်မင်းထိုးတယ်တချို့ချိုးကတခါတည်းဂျွန်းတူမောက်ခေါင်းနှားလားတယောက်နဲ့တယောက်တချို့ကကတယ်တချို့ကခုံပေါက်ပြေးလွားတယ်အာအဲ့တော်အမျိုးလောက်တဲ့အမျိုးတွေ ਨੇ ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံကိုကြည့်ရအစ်စ်အမှန်ဖြစ်သလားဆိုသိရအောင်ဆိုမှသွားလေ့လာတယ်သွားလေ့လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့တွေ့ကြုံနဲ့အားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနိုးထမှုတွေစစ်မှန်တယ်စစ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါစတာရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသူကဒီအကြောင်းရောက်ပြောပြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့တချင်းဆိုတယ်နောက်ကျန်းပိုက်လေးတွေဖတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဒီလိုလေးနေမဲ့သူတို့သွားမှာခွန်အားတွေနင်းကရမှာအရာယူယဉ်ကျေးတယ်တိမ်မွေ့တယ်နုံညံ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဒီလည်းပဲနိုးထတော့အသင်းတော်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကမချောက်ကပ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ revival ကကျွန်တော်ခုမလို့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူငယ်လေးတွေကနေစစ်မလူငယ်တွေကြားထဲမှာ revival နိုးထဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခုအစီအစဉ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုမတော်မှာတို့ကေတင်ချင်းတည်ဖျားပေးတာဖြစ်တယ်။တို့တော့ဒီကေချင်းအလကားပေးတာအလကားထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်နဲ့တူအောင်ခရစ်တော်နဲ့တူအောင်ဖျားသခင်လိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီအတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီးတော့ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။

အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းခင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပေါက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညားပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယျာဉ်ကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း
ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာဒန်မာနက်ဟာအာဒန်နဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်မွေကမိမကိုမေးတယ်ဘုရားရှင်ကဥယျင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလားမိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မသေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်ဘုရားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းထေသွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလုလိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ
ရရှင်ကမွေကိုပြောတယ်။သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စေမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်။ကျန်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဒံကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်တဲ့မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သူပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမိဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှာထားတော်မူတယ်

0: လကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကသိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာအိနာကတော့လယ်လုတ်တယ်။ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာအိနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကသိုးကလေးယူလာတယ်။ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာအိနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာအိနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာအိနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဖယားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာအိနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖယားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာအိနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်။ကာအိနာကတိရစ္ဆာန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုတ်ပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီအဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီပဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကာအိနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာအိနာထွက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒန်နဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်မောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်မောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်တင်မောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီး

0: ဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်။အဲဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်း၊တင်းမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိဉ္ဇဉ်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တသက်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုပ်စေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောက်မေ့မယ်။နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကတီဆောက်ကြရအောင်။ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိပဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်။လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရေလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနံပြီးသေးဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖုရားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်အာဗျံနဲ့မယားစာထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖုရားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်အာဗျံက
1: โอ้พระရှင်ี้เมียกูจนปั่นจ้องเบลอตื่นไหนมะเลย
0: พระရှင်กาอาเปียนอาอีตุไม่สุเดติเยอเมียวหน่วยฮาดูตะบ้าปั่นดอปีมาจွန်คันจินနှိတ်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလဲငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှာသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွားနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအားဖြင့်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာပရှင်သမီးတော်လူခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဖယားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ ငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗြံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြံကိုပြောတယ်။တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြေညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တူးတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆွတယ်။အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: ကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့။သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာညှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖျင်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုဣချစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့ဣချစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဣချစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အား
2: ခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ
0: ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘရဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လေကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေဘရဲဝမ်းဆွဲမတူအားစင့်ခေါ်ပြီး
2: အသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ
0: ဟေပြဲမိမတယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကြုံခံရတဲ့အတွက်ဖျားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖျားရှင်ကခြုံထဲမှာ
2: မောရှိမောရှိ
0: မောရှိက
1: ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: ဖျားရှင်က
2: ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက
0: ်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရနေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီး။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: အကျွန်ုပ်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်သင်ဟာဣချစ်ပြီဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလေ
2: ထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပ
0: ါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီး
2: အော်ဘုရားဖျားကငါကိုဝိပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်
0: ။ဖာရောမင်းက
3: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိ။ဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: ။မောရှိကဖျားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲ။ကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာ ကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြေကြီးကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြေကြီးနံတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြေကြီးကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်း၊အိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရာရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဘုရားရဲ့လုပ်ရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရပ်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
3: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတပန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စီအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣသရေလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်သာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့တားဥရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့တာဥရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသိန်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသိန်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသိန်ကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုတ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေပြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣဒရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣဒရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ရ။ဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော။ဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လယ်အလယ်တို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထားတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကတီးချဆူဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ။ဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လယ်အပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လယ်လယ်မှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ ဒီချစ်ပီမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရေလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမရခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ။တဲ့မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမဲဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လေပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခန္ဓာပိသားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခန္ဓာပိမှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်သတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်တိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမယ်ကယ်တင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမယ်အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးချ။သူက ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငှက်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိတ်ဆက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စည်ရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့။ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့။ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကအီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစိန်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်။ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လေသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရေဖြစ်စေတယ်။ 38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီ
1: းသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာရောဂါငြိမ်းဖို့သူ့ထံလာကြတယ်။လူ9000စာမုတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစားကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
1: အဲဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပ
0: ါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမှုတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
1: းတောင်းဆိုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသူစေလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ် အဲ့ဒီနောက်ရေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရီရှဲတို့ဟာစီဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။ဘုရားရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ပါရီရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားထက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်တက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်တက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တဖန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်တို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းညင်တရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တော့ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတော့မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတော့ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာရက်မှာတင်တို့ရှိစီဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်း မုံတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်။ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာသင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတရွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက်ဟေးကိုယ်တော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါတဝက်ကတည်းကရိုက်ထားပါတိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါ"ယေရှုဟာလူဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။"ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ"အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
1: းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော်ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီးပြီအိုပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွဲပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
3: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီး နန့်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြညတ်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖတ်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်းတို့ဟာလည်းဒီရာတွေရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယုဒပီရှမာရိပီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူဟာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထို့အခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရာအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌ နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဖရာသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလော

ချစ်သောမိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုငယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီးလန်းပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

0: ခန်းကြီးရှေအငယ်၁မှ၄ဘေလရှာဇာမင်းကြီးနန်းဆန်၃နှစ်တွင်ငါဒန်ယေလသည်ယခင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုမြင်ပြီးသည့်နောက်တပန်ဗျာဒိတ်ယူပါယုန်ကိုမြင်ရသောအကြောင်းအရာဟုမူကားအေလံပြည်ရှုရှံမြို့တော်၌ဥလဲမျက်နှာမှငါရှိစဉ်ယူပါယုန်ထင်ရှား၍ငါမျှော်ကြည့်သောရှေလျားသောဂျိုးနှချောင်းရှိသောတိုးတကောင်သည်မြစ်တစ်ဖက်၌ရပ်နေ၏ထိုဂျိုးနှချောင်းသည်မညီတစ်ချောင်းตา၍ရှိ၏ตา၍ရှိသောဂျိုးသည်နောက်ပေါက်သည်ထိုတိုးသည်အနောက်တောင်မြောက်သုံးမျက်နှာသို့တိုးခွေသောကြောင့်အဘယ်တိရစ္ဆာန်မျှမခံနိုင်အဘယ်သူမျှသူ့လက်မှမကယ်မလွတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍မိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းပြုသည်ဖြင့်ကြည်မာခြင်းတို့ရောက်လေ၏အငယ်ငါးမှဆနှစ်ထိုအမှုကိုငါဆင်ခြင်လျက်နေသောအခါမျက်စိနှလုံးကြား၌ထူးဆန်းသောဂျိုးတစ်ချောင်းရှိသောစိတ်တကောင်သည်အနောက်မျက်နှာကလာ၍မြေကိုမနှင်းဘဲမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုကျော်လေ၏ဂျိုးနှချောင်းနှင့်မြစ်တစ်ဖက်၌ထင်ရှားသောတိုးရှိရာသို့ပြင်းစွာသောအဟုန်နှင့်ပြေး၍အနားသို့ရောက်သောအခါပြင်းစွာအမျက်ထွက်သည်ဖြင့်တိုးကိုခတ်၍တိုးချိုနှချောင်းကိုချိုးဖဲ့၏တိုးသည်ခံနိုင်သောတကူးမရှိသည့်ဖြစ်၍စိတ်သည်သူ့ကိုမြေ၌လှဲ၍နင်းလေ၏သူ့လက်မှအဘယ်သူမျှတိုးကိုမကယ်မလွတ်နိုင်တို့ဖြစ်၍ထိုစိတ်သည်အလွန်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏ခွန်အားကြီးသောအခါဂျိုကြီးချိုးဖဲ့၏ထိုဂျိုအရာ၌ထူးဆန်းသောဂျိုလေးချောင်းပေါက်၍မိုးကောင်းကင်လေးမျက်နှာတို့မျက်နှာပြုကြ၏ထိုဂျိုလေးချောင်းတွင်တစ်ချောင်းတည်းကအခြားသောဂျိုတက်တစ်ချောင်းပေါက်ပြန်၍တောင်မျက်နှာတို့၎င်းအရှိမျက်နှာတို့၎င်းตาရာသောပြည်တို့၎င်းမျက်နှာပြု၍အလွန်ကြီးမားခြင်းတို့ရောက်လေ၏ကောင်းကင်ဘူကြီးတိုင်အောင်ကြီးမား၍ထိုဘူကြီးအချို့တို့နှင့်ကျဲအချို့တို့ကိုမြေတို့ချ၍နင်းလေ၏ထိုမျက်မကဘူကြီးသခင်တိုင်အောင်ထောင်လွှားခြင်းကိုပြုလျက်နေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်၍တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုရှုံချလေ၏အပြစ်များသောကြောင့်နေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်နှင့်တကွဘူကြီးကိုလည်းထိုဂျူသည်ရ၍တမာတရားကိုမြည်သို့နှိတ်ချ၏ထိုတို့ပြု၍အောင်မြင်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏အငယ်၃မှ၁၉ထိုအခါတန်ရှင်းသူတစ်ပါး၏စကားပြောတန်ကိုငါကြား၏တန်ရှင်းသူတစ်ပါးကယခင်ပြောသောသူကိုဟိ၍တန်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဘူကြီးကိုနင်းခြင်းအလိုငှာနေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်ခြင်းနှင့်၎င်းဖြစ်စည်းတတ်သောလွန်ကျူးခြင်းနှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယုန်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတည်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းလျှင်ယခင်ပြောသောသူကရက်ပေါင်း2300တိုင်တိုင်တည်လိမ့်မည်ထို့နောက်တန်ရှင်းရာဌာနကိုတန်ရှင်းရဌာနကိုတဖန်စီကျော်တုတ်တင်ကြလိမ့်မည်ဟုပြန်၍ပြောဆို၏ငါဒန်ယေလသည်ထိုယူပါယုန်ကိုမြင်၍အ내ကိုရှာဖွေသောအခါလူဒရန်ရှိသောသူတဦးသည်ငါရှိတွင်ရပ်နေ၏အခြားသောသူကအိုးဂါဗီလထိုသူသည်ယခုမြင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယုန်ကိုနားလေစေခြင်းကအ내ကိုပြန်ပြောလို့ဟုဥလဲမြင့်နာချာမှလူအတန်နှင့်ဟိ၍ပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုသူသည်ငါရက်၍နေရန်အပားသို့လာ၍ငါသည်ကြောက်ရွံ့၍ပြတ်ဝတ်လျက်နေ၏ထိုသူကအချင်းလူသာနားလေလော့ဤဗျာဒိတ်ယူပါယုန်သည်အမှုကုံရသောကာလနှင့်ဆိုင်သည်ဟုငါအာပြောဆို၏ထိုသူဆိုသောအခါငါသည်မြေပေါ်မှပြတ်ဝတ်၍မိမောတွေ့ဝေလျက်နေ၏ထိုသူသည်ငါကိုလက်နှင့်တို့၍ယခင်နေရာ၌မတ်တပ်နေစီပြီလျင်ဒေါသအမျက်တော်အဆုံး၌ဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုငါကြားပြောဦးမည်ချင်းချက်သောအချိန်၌လက်ဆတတ်လိမ့်မည်အငယ်20မှ26ဂျိုးနှချောင်းနှင့်ပေါ်လာသောတိုးသည်မေတိရှင်မြင်ပီရတိရှင်မြင်ဖြစ်၏အမွှေးကျန်သောစိတ်သည်ဟေလတရှင်မြင်ဖြစ်၏မျက်စိနှလုံးကြား၌ရှိသောဂျိုးကြီးသည်ပထမမင်းဖြစ်၏ထိုဂျိုးကျိုးပဲ့၍သူ့အရာ၌ဂျိုးလေးချောင်းပေါက်သည်မှာအရင်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံ၄ပါးတည်ထောင်လိမ့်မည်အရင်နိုင်ငံဤတကူးနှင့်မပြည့်စုံကြထိုနိုင်ငံတို့၏အဆွန်းဆုံးသောကာလ၌ လွန်ကျူးသောသူတို့၏အပြစ်ပြည့်စုံသောအခါရဲရင်သောမျက်နှာရှိ၍ပရိယေတို့ကိုနားလည်သောမင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာလိမ့်မည်ထိုမင်းကြီးသည်ကိုယ်တကူမရှိဘဲလျက်တကူကြီးလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်စည်း၍တိုးပွားအောင်မြင်လိမ့်မည်စွမ်းအားကြီးသောလူစုတန်ရှင်းသောလူစုကိုပင်ဖြစ်စည်းလိမ့်မည်သူသည်လိမ္မာစွာပြုသဖြင့်မှုသာလည်းအောင်မြင်လိမ့်မည်စိတ်ထောင်လွှားခြင်းနှင့်တကားမေတ္တာဟာယဖွဲ့သောအားဖြင့်လူများတို့ကိုဖြစ်စည်း၍သခင်တို့၏သခင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလိမ့်မည်သို့တော်လည်းလူလက်ဖြင့်ဓမ္မခတ်ပဲကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ညာဦးနှင့်နန်းနှင့်ကိုပေါ်ပြသောဗျာဒိတ်ယူပယုံစကားမှန်သည်ဖြစ်၍ထိုစကားကိုတစိ့ခတ်ထားလောတာရှိသောကာလတိုင်းတိုင်းတည်လိမ့်မည်ဟုဆို၏အငယ်၂၉ခုနှစ်ထိုအခါငါဒံယေလသည်မော၍နာလျက်နေ၏တဖန်အနာမထမြောက်၍ရှင်မြင်ဤအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ဤမြင်ပြီးသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုငါအောင်ဩတော်လဲထိုအမှုကို
1: ခန်းကြီးရှေ
0: အငယ်တမနှင့်ထိုနေ့ချင်းတွင်ရှင်မြင်အာရွှေရုသည်ယူဒမျိုး၏ရန်သူဟာမန်အိမ်ကိုမိဗျာဧသရာအားပေးတော်မူ၏ဧသရာသည်မော်ဒကဲနှင့်အဘယ်သို့ပေါ့ဖော်တော်သည်ကိုဧသရာလျှောက်သည်ဖြင့်မော်ဒကဲသည်ရှင်မြင့်ထံတော်သို့ဝင်ရ၏ရှင်မြင့်သည်လည်းဟာမန်လက်မှနှုတ်တော်လက်စွပ်တော်ကိုတဖန်ချွ၍မော်ဒကဲအားပေးတော်မူ၏ဧသရာသည်လည်းဟာမန်အိမ်ကိုမော်ဒကဲ၌အပ်လေ၏အငယ်၃မှ၈တဖန်ဧသရာသည်ရှင်မြင့်ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝှက်၍အာဂတ်အမျိုးဟာမန်ပြုသောအပြစ်ယူဒာမျိုးတစ်ဖက်၌ကြံစီသောအကြံစီကိုပယ်တော်မူမည်အကြောင်းမျက်ရည်ကျလျက်တောင်းပန်လေ၏ရှင်မြင်းသည်ရွှေရစလန်တန်ကိုဧသထာဖို့ကမ်းတော်မူသည်ဖြင့်ဧသထာသည်ထ၍ရှင်မြင်းရှိတော်၌ရက်လျက်အရှင်မင်းကြီးအလိုတော်ရှိ၍ကျွန်တော်မကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူလင်၎င်းကျွန်တော်မအမှုသည်ရှိတော်၌ရှောက်ပတ်၍ကိုယ်တော်ဒီကျွန်တော်မကိုလည်းချစ်တော်မူလင်၎င်းနိုင်ငံတော်တိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့၌ရှိသောယူဒာလူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကအာဂတ်အမျိုးဟာမေဒါတပါဟာမန်စီရင်သောစာကိုပယ်မိအကြောင်းထပ်၍စာရေးစီတော်မူပါကျွန်တော်မအမျိုးအပေါ်တို့ရောက်ရသောဘေးကို၎င်းကျွန်တော်မအမျိုးသားချင်းဖျက်ဆီးသောအမှုကို၎င်းကျွန်တော်မသည်ကြီးရှုခြင်းကအဘယ်သို့တဏ္ဍိဘာအနိဟုလျှောက်ဆို၏ရှင်မြင်းအာရွှေရုကလည်းဟာမန်သည်ယူဒာလူတို့ကိုထိခိုက်သောကြောင့်သူ၏အိမ်ကိုမိဖုရားဧသထာအားငါပေးပြီထိုသူကိုလည်းလယ်ဆွဲချတိုင်၌ကွမျက်စေပြီတို့ရတွင်ရှင်မြင်းလက်စွပ်နှင့်တစိ့ခတ်သောရှင်မြင်းအမိန့်တော်စာကိုအဘယ်သူမျှမပယ်ရသည်ဖြစ်၍စိတ်ရှိသည့်တိုင်ယူဒာလူတို့အဖို့အမိန့်တော်စာကိုတပံရည်၍လက်စွပ်တော်နှင့်တစိ့ခတ်ရမည်ဟုမိဖုရားဧသထာနှင့်ယူဒာလူမော်ဒကဲတို့အားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၉မှ၁၄ထိုအခါတိဝံအမိရှိသောတတိယလ၂၃ရက်နေ့တွင်စေရတော်ကြီးတို့ကိုခေါ်၍အိန္ဒိယပြည်မှကုရှပြည်တိုင်အောင်တိုင်းပြည်129ပြည်တို့၌ရှိသောယူဒာလူကိုယ်စားတော်မင်းအပြီပြီအုပ်သောမြို့ဝန်မြို့တကြီးတို့ကိုမော်ဒကဲမှားထားသည်မြတ်တိုင်းယူဒဘာသာစကားမှဆက်၍လူအမျိုးမျိုးပြောသောစကားအတိအသည့်အပြင်ရှင်မြင်းအာရွှေရုဤအမိန်တော်စာကိုရေး၍ရှင်မြင်းလက်စွပ်တော်နှင့်တစိ့ခပ်ပြီးမှမြင်းလာကလအုပ်မြင်းစီသောစာပို့လူလင်တို့ဖြင့်ပေးလိုက်လေ၏အမိန်တော်စာချက်ဟုမူကားအာဒံအမည်ရှိသောဒွါဒတ်တမလ13ရက်တနေ့ချင်းတွင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်အမျိုးမျိုး၌ရှိသောယူဒာလူတို့သည်စုဝေး၍မိမိတို့အသက်ကိုဆောင်ရသောအခွင့်တိုက်လာသောပြည်သူစစ်သူရဲ့အပေါင်းတို့ကိုမိမသူငယ်နှင့်တကွတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍သူတို့အဥ္စာကိုလူယူသိမ်းယုံရသောအခွင့်ကိုရှင်မြင်ပေးတော်မူ၏ဤဝေကယူဒလူတို့သည်ထိုနေ့ရက်တွင်ယံသူတို့ကိုယံတုံပြုစေခြင်းငှာအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌နေသော လူမျိုးအပေါင်းတို့အားကြော်ရသောအမိန့်တော်စာချက်ဖြစ်သည်ထိုအမိန့်တော်စာကိုရှုရှံနန်းတော်၌ကြော်ပြီးမှရှင်မင်းကြက်တီးစွာစီရင်သည့်အတိုင်းစာပို့လူလင်တို့သည်အလျင်မြန်ပြေးသွားကြ၏အငယ်15မှ19မော်ရဂဲဒီလဲမင်းမြောက်ဒဇာဒီဟုသောအဝတ်အဖြူအပြာကိုဝတ်ဆင်လျက်ကြီးစွာသောရွှေတရဖူကိုဆောင်းလျက်ပိတ်ချောနှင့်မောင်းသောအထယ်ဖြင့်ပြီးသောဝတ်လုံကိုခြုံလျက်ရှင်မင်းထံတော်မှထွက်သွား၍ရှုရှံမြို့တော်သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏ယူရလူတို့သည်လဲတက်တာရွှင်လန်း၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းအထရေထွန်းလင်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ရှင်မင်းအမိန့်တော်စာရောက်လေသောအပြည့်ပြည့်အမြုမြု၌ယူရလူတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းပွဲခံခြင်းမင်္ဂလာနှင့်ဆောင်ခြင်းကိုပြု၍ပြည်သူပြည်သားအများတို့သည်ယူရလူတို့ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၁၄အာတီဇရစ်မင်းကြီးလက်ထက်၌ငါနှင့်တူဘာဘူးလုံမြို့မှထွက်သွားသောသူအဆွေအမျိုးတကြီးတို့ဤတန်းစင်မြေဆက်စည်င်းဟူမူကားဖိနဟအမျိုးဂေယရှုဤတမာအမျိုးဒန်ယေလဒါဝိအမျိုးဟတ်တုရှေခနိအမျိုးဖာရုအနွယ်တဲကဇာခရိနှင့်စည်င်းဝင်သူယောက်ျားပေါင်း105ချိတ်ပါဟမောဘအမျိုးဇေရယတာအီလျောနေနှင့်ယောက်ျားပေါင်း200ရှေခနိအမျိုးယဟာဇလတာနှင့်ယောက်ျားပေါင်း300အာဒင်အမျိုးယောနသန်သားအေပက်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း5ချိတ်အီလန်အမျိုးအာတလိသားယေရှယနှင့်ယောက်ျားပေါင်း9ချိတ်ရှေပတိအမျိုးမိခေလသားဇေပတိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း10ချိတ်ယောဘအမျိုးယခေလသားဩပတိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း200ချိတ်ရှိရောရှေလိုမိအမျိုးယောတိဖိသားနှင့်ယောက်ျားပေါင်း106ကျိတ်ဘေဘဲအမျိုးဘေဘဲသားဇာခရိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း2ကျိတ်ရှိရောက်အာဇဂတ်အမျိုးဟကတန်သားယောဟန်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း100ကျိတ်အဒိုနီကန်အမျိုးသားတို့တွင်နောက်ကျသောသူအေလိဖလက်ယေယီလရှေမာယနှင့်ယောက်ျားပေါင်း6ကျိတ်ဘိကဝဲအမျိုးသားဥသေးဇံပုတ်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း9ချိတ်တီအငယ်15မှ20ထိုလူများတို့ကိုအဟာဝမြို့သို့စီးသောမြစ်နားမှငါစုဝေးစေ၍သုံးရပတ်လုံးတဲ၌နေကြ၏လူများနှင့်ယေပရောဟိတ်များတို့ကိုငါစစ်ဆေး၍လေဝိသားတယောက်ကိုမျှမတွေ့သောအခါလူကြီးအေလိစာအယေလရှေမာယနာသန်ဇာခရိမေရှုလန်ပညာရှိယာယိတ်အေလနာပန်တို့ကိုခေါ်၍ကတိဖိမျိုးတကြီးဣဒောထံသို့မှာစာနှင့်ဆေလွလျက်ဣဒောနှင့်ကတိဖိမျိုးမှာနေသောသူ၏ညီကိုဖျားကျွန်တို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်အမှုဆောင်များကိုပေးစေခြင်းဟံသူတို့အားအဘယ်သို့ပြောဆိုရမည်ကိုငါမလိုက်ဤထိုသူတို့သည်ငါတို့ဤဖျားသခင်တကူကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဣဒေလသားလေဝိဤသားမဟာလိအမျိုးသားပညာရှိတယောက်ရှေယဘိနှင့်သူဤပေါ့ဖော်တကြီးရှိယောက်ဟာရှဘိနှင့်မေရာရိအမျိုးယေရှာယနှင့်သူဤပေါ့ဖော်နှစ်ကျိတ်လေဝိသားတို့အမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းဟံဒါဝိနှင့်မူတော်မတ်တော်ခန့်ထားသောဖျားကျုံများစည်င်းဝင်သည့်အတိုင်း202ချိတ်တို့ကိုခေါ်ခဲ့ကြ၏အငယ်27မှ23ထိုအခါဥစ္စာများမှဆ၍သူငယ်များနှင့်တကားငါတို့တွားเสียမှန်သောလမ်းကိုဖျားသခင်၌ရှာ၍ရှေ့တော်မှချိုးချံစွာကျင့်ခြင်းဟံအဟာဝမျက်နှာတွင်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုငါကြော်ညာ၏အကြောင်းမူကားကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်တကူကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်ကိုရော့ကိုစွန့်သောသူအပေါင်းတို့ကိုတကူတော်စီးတား၍အမျက်တော်တည့်ရောက်လိမ့်မည်ဟု ငါတို့သည်ရှင်မြင်းအားလျှောက်ထားသောကြောင့်လမ်းတွင်ရန်သူလက်နှင့်လွတ်စေခြင်းငှာလက်၍ပို့ရသောစစ်သူရဲ့မြင်းစည်းသူရဲ့တတက်ကိုရှင်မြင်း၌မတောင်းဝန်ရှက်ကြ၏ထိုအမှုကြောင့်ငါတို့သည်အစာရှောင်၍ငါတို့ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းလျက်နေကြ၏ဖျားသခင်လည်းနားထောင်တော်မူ၏အငယ်24မှ32ထိုအခါယေဘရဟိအကြီးတစ်ကြိမ်နှစ်ပါးရှေယပိဟာရှပိနှင့်သူတို့ညီကိုတစ်ကြိမ်ကိုငါရွေးထားပြီလင်ရှင်ပြန်မှဆ၍အတွင်းဝန်မူးတော်မတ်တော်စီဝေသောဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငါတို့၏ဖျားသခင်အိမ်တော်အဖို့လှူသောပူဇော်တကာရွှေငွေတစားဒီဟုသောငွေအခွက်6,000နာပိတာငွေတစားအခွက်1,000ရွှေအခွက်1,000ရွှေဒင်းငါး1,000အချိန်ရှိသောရွှေအင်းတုံး20ရွှေနှင့်အမြတ်မြတ်သောရွှေချေးဝါစစ်ဖလားနှလုံးတို့ကိုငါချိန်၍အပ်လျက်တင်တို့သည်သာရဖျားအဖို့တန့်ရှင်းကြ၏ဤတစားတို့သည်လည်းတန့်ရှင်းသောတစားဖြစ်ကြ၏ဤငွေနှင့်ဤရွှေသည်လည်းဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားအားကြီးညိုသောစိတ်နှင့်လှူသောရွှေငွေဖြစ်၏ယေရုရှလင်မြို့သာရဖျား၏အိမ်တော်အခန်းတို့တွင်ယေဘရဟိအကြီးလေဝိသားဣသရေလအဆွေအမျိုးသူကြီးတို့ရှိမှမချိမီတိုင်အောင်ကြည့်ရှုဆောင်းလျှောက်ကြလောဟုမှားထား၏ထိုတို့ချိန်သောရွှေငွေတစားတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ငါတို့၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းမှာယေဘရဟိနှင့်လေဝိသားတို့သည်ခံယူကြ၏ပထမလ12ရက်နေ့တွင်ငါတို့သည်အဟာဝမြစ်မှထွက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ခရီးသွားကြ၏လမ်းနား၌ချောင်း၍နေသောယန္တုလက်မှငါတို့၏ဖျားသခင်တကူတော်ကြောင့်လွတ်လျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍သုံးရက်နေကြ၏အငယ်33မှ36စတုထနေ့တွင်ငါတို့ဖျားသခင်၏အိမ်တော်၌ဖိနဟသာအေလဇာနှင့်လေဝိအမျိုးယောရှုသားယောစပတ်ပေနွီတာနောဒီတို့သည်ဝမ်း၍ကြည့်ရှုလျက်ဥရီတာယေဘရဟိမေရမုတ်တီထိုရွှေငွေတစားရှိသမျှတို့ကိုရေတွက်ချိန်တွယ်၍တနေ့ချင်းတွင်အချိန်ပေါင်းကိုမှတ်သားလေ၏တိမ့်တွားချင်းကိုခံရသောလူစုတဲကထွက်လာသောသူတို့သည်လည်းဣဒရလန်အမျိုးများတို့အဖို့နွား12ကောင်တူဒီ96ကောင်တူတငယ်89ကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်12ကောင်တို့ကိုဣဒရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားအားမိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်ကြ၏ရှင်ပြင်းအမိန်တော်အမှားတော်တို့ကိုကိုစားတော်မင်းမြစ်အနောက်ဖက်မြို့ဝန်တို့၌အပ်၍သူတို့သည်ဣဒရေလအမျိုးနှင့်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုပြုစုကြ၏အကန်ကြီးရှေအငဲတက်မှခုနှစ်ရှုအားအမျိုးသားဘိလဒတ်မွဲ့ဆိုဒီကတင်ဒီအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးဤတို့ပြောမည်နီတင်ပြောသောစကားသည်အဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးလေပြင်းကဲ့သို့ဖြစ်မည်နီဘုရားသခင်သည်မတရားသဖြင့်အပြစ်ပေးတော်မူမည်လောအနန္တတကုရှင်သည်တရားကိုဖျက်တော်မူမည်လောတင်ဤသားသမီးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ပြမစဉ်တွင်သူတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူတော်လဲတင်းဒီမဆိုင်မလင့်တန်ရှင်းဖြုတ်မှတ်သောသဘောနှင့်ဘုရားသခင်ကိုရှာ၍အနန္တတကုရှင်အားတောင်းပန်လျင်စင်စစ်တင့်အတွက်ကိုတော်သည်ထပြီးလျင်တင်းဤဖြုတ်မှတ်သောနေရာကိုကောင်းစားစေတော်မူသည်ဖြင့်တင်းဒီအစဦး၌ငဲတော်လဲနောက်ဆုံး၌အလွန်ကြီးပွားလိမ့်မည်အငယ်ရှိမှ78လွန်လေပြီးသောကာလကိုစိ၍ရှေးဘိုးဘေးတို့ကိုမေးမြန်းခြင်းငှာအာထုတ်ပါလော့ငါတို့သည်မနေ့ဤသားဖြစ်၍အလင်းမတိရပါမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့နေရသောနေ့ရက်ကာလသည်အရိပ်သက်သက်ဖြစ်ပါ၏ထိုသူတို့မူကားတင့်ကိုဆုံးမသွန်သင်၍မိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲကမွဲ့ဆူကြလိမ့်မည်ကမာပင်သည်ရှုမရှိဘဲကြီးပွားနိုင်သလော မြင့်နာမှပေါက်သောမြက်ပင်သည်ရေမရှိဘဲကြီးပွားနိုင်သလိုထိုအပင်သည်စိမ့်လျက်မရိပ်မဖြတ်တော်လဲအချားအပင်ထက်သာ၍ညှို့နွမ်းတတ်၏ထိုတို့ဖျားသခင်ကိုမိလျော်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ဆုံးရှင်းတို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်အာရမလူမျော်လင့်เสียအကြောင်းသည်ပြက်လိမ့်မည်ထိုသူမျော်လင့်ရန်လမ်းသည်ပြက်လိမ့်မည်မိခိုးသောအရာသည်လည်းပင်ကူမြေကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ထိုသူသည်မိမိအိမ်ကိုမှီ၍အိမ်သည်အမိမခံလက်နှင့်ကိုင်းတော်လဲမတီးစေနိုင်သူသည်နေပူမှာစိမ့်လန်းလျက်အခက်လက်အားဖြင့်မိမိဥယင်ကိုနှံ့ပြားလျက်အမြင့်အားဖြင့်စမ်း၍တွင်းကိုဝမ်း၍ကြောက်ထူသောအရက်ကိုတွေ့မြင်လျက်ရှိတော်လဲသူကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍မိမိနေရာရက်ကတင်းသည်ငါမတွေ့မမြင်စဘူးဟု၍သူကိုညင်းပယ်လိမ့်မည်အငယ်16မှ22ထိုသူဝမ်းမြောက်ရာလမ်းသည်ထိုတို့ဖြစ်၍သူနေရာမြေ၌အခြားသောသူတို့သည်ပေါက်ကြလိမ့်မည်စုံလင်သောသူကိုကားဘုရားသခင်စွန့်ပစ်တော်မမူမတရားသဖြင့်ပြုသောသူတို့ကိုကားမဆတော်မမူရေမိုးရသောအခွင့်ရွှင်လန်းစွာနှုတ်ငွေ့ရသောအခွင့်ကိုတင်၌ပေးကောင်းပေးတော်မူမည်တင်ကိုမုံသောသူတို့သည်ရှက်ချင်းနှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိကြလိမ့်မည်သို့သောသူနေရာအရက်သည်လည်းဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်ဟုမွဲ့ဆို၏အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၈တတမလရောက်မှမြို့ရွာအရက်ရက်၌နေသောဣဒြေလအမျိုးသားလူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ရေတကားလမ်းတွင်စီးဝေးကြ၏ဣဒြေလအမျိုး၌သောရပြားထားတော်မူသောမောရှေပညတိကျမ်းစာကိုဆောင်ခဲ့ပါဟုကျမ်းတက်เสียအေးစီယကိုတောင်းသည့်အတိုင်းနားထောင်နားလည်နိုင်သမျှသောပရိသတ်ယောက်ျားမိမတို့ရှိသူတတ္တမလပထမနေ့ရက်တွင်ပညတိကျမ်းစာကိုယေပရောဟိတ်အေးစီယတီဆောင်ခဲ့၍နားလည်နိုင်သောသူယောက်ျားမိမတို့ရှိမှနာနဲ့အချိန်မှစ၍မွန်တဲ့အချိန်တိုင်အောင်ရေတကားလမ်းတွင်ဖတ်ရွတ်လေ၏လူအပေါင်းတို့သည်ပညာတိကျမ်းစကားကိုစိစိနားထောင်ကြ၏သူတို့လှုပ်ကြသောတရားဟောရာတစ်သားပလင်ပေါ်မှကျမ်းတတ်เสียအေးစီယသည်ရက်၍မတ္တိတိရှေမအနာယဥရိယဟိလခိမာတိယတို့သည်လက်ရဘဲနှင့်၎င်းပေဒာယမိရှေလမာလခိဟာရှုဟာရှပဒနာဇာခရီမေရှုလန်တို့သည်လက်ဝဲဘဲ၌၎င်းရက်နေကြ၏ထို့သောအစ္စရာသည်လူအပေါင်းတို့ထက်ပါ၍မြင့်လျင်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှကျမ်းစာကိုဖွင့်သောအခါလူအပေါင်းတို့သည်ထကြ၏အစ္စရာသည်မြတ်စွာသောဘုရားသခင်သာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေး၏လူအပေါင်းတို့ကအာမင်အာမင်ဟုလက်တို့ကိုချီလျက်ဝန်ခံ၍ဥချပြတ်ဝတ်လျက်သာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြ၏ယောရှုဘာနိရှေယပိယာမိန်အကုရှောပိတေဟောဒီယမာတိယကေလိတအာဇရိယောစပတ်ဟာနန်ပေလာယအစရှိသောလေဝိသားတို့သည်လည်းလူများတို့အားပညတ်တိကျမ်းစာအ내ကိုပြန်ကြားကြ၏လူများတို့သည်လည်းမိမိတို့နေရာ၌နေကြ၏ထို့သောဘုရားသခင်၏ပညတိကျမ်းစာကိုတေချာစွာဖတ်ရွတ်၍အ내ကိုပြန်သဖြင့်လူများနားလည်စေခြင်းဟံပြုကြ၏အငယ်၉မှ၈လူအပေါင်းတို့သည်ပညတိကျမ်းစကားကိုကြားသောအခါငိုကြွေးချသည့်ဖြစ်၍ပြီးအုပ်မင်းနေခမိကျမ်းတတ်စရာယေပရောဟိတ်ဣဇယလူများတို့အာတွန်တင်သောလေဝိသားတို့ကဤဒီနေ့ရက်တည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားအဖို့တန့်ရှင်းသောနေ့ဖြစ်၏ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုကြနှင့်တွားကြလော့မြင်စွာသောအစားကိုစားကြလော့ချိုသောအရည်ကိုတောက်ကြလော့ဆင်းရဲသောသူတို့အားဝေမျှကြလော့ဤဒီနေ့ရက်တည်ငါတို့ဘုရားရှင်အဖို့တန့်ရှင်း၏ဝမ်းမနေကြနှင့်သောရပြားပေးတော်မူသောအခွင့်နှင့်အာယူ၍ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဟုလူအပေါင်းတို့အားဆိုကြ၏ထို့သောလေဝိသားတို့က ဤဒီနေ့ရသည်တန်ရှင်းသောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြလော့ဝမ်းမနေချမ်းနှင့်ဟုဆို၍လူအပေါင်းတို့ကိုငြိမ့်စေကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်ဟောပြောသောစကားများကိုနားလည်သောကြောင့်စားတောက်ခြင်းသူတစ်ပါးတို့အားဝေမျှခြင်းအလွန်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုအပ်သောငှာတော်ကြ၏ဒုတိယနေ့ရက်တွင်အဆွေအမျိုးတကြီးများတို့နှင့်တကားယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်ပြဉ္ညတ်တိကျမ်းစကားကိုနားလည်အပ်သောငှာကျမ်းတက်စရာအေးစရာထံ၌စည်းဝေးကြ၏တတ္တမလပွဲကိုခံကြစဉ်ဣတရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တစ်ခက်တဲ၌နေရကြမည်ဟုမောရှေအားဖြင့်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသောပြဉ္ညတ်တိကျမ်းစာ၌ရေးထားကြောင်းကိုတွေ့ကြ၏ထိုစကားကိုကြားသောအခါကျမ်းစာ၌ပါသည့်အတိုင်းတစ်ခက်တဲတို့ကိုလှုပ်ခြင်းဟာတောင်တို့တော်ကြ၏တန်လွင်ကဲတီယူကဲမူရတုကဲဆွန်ပလွန်ကဲအဆရှိသောထူထပ်သောအခက်အလက်မျိုးတို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြဟုယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ခတ်သိမ်းသောမြို့ရွာတို့၌ကြောညာကြ၏လူများတို့သည်ထွက်သွား၍တိခတ်တို့ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အိမ်မိုးပေါ်မှ၎င်းမိမိဝင်းထဲဗိမာန်တော်တတိုင်းထဲမှ၎င်းရေတကားလမ်းနှင့်အေဖရိတ်တကားလမ်းမှ၎င်းတိခက်တဲများကိုလှုပ်ကြ၏ထို့သောတိမ့်သွားခြင်းကိုခံရရာသည်ကထွက်လာသောပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်တိခက်တဲတို့ကိုလှုပ်၍ထိုင်နေကြ၏နှုံသားယောရှုလက်ထက်မှဆ၍ဤဒေလအမျိုးသားတို့သည်တခါမျထို့သောမပြုကြအလွန်ဝမ်းမြောက်လျက်နေကြ၏ပထမနေ့မှဆ၍နောက်ဆုံးသောနေ့တိုင်အောင်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်ဘုရားသခင်ဤပညာတိကျမ်းစာကိုဖတ်ရွတ်ကြ၏ထိုပွဲကိုခொနည်းရက်ပတ်လုံးခံကြ၏ရှေ့ရမြောက်သောနေ့၌အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၉အဘယ်သူသည်ပညာရှိသောသူကဲ့သို့ဖြစ်သည်နည်းနည်းသောအ내ကိုအဘယ်သူနားလည်သည်ပညာသည်ပညာရှိသောသူ၏မျက်နှာကိုထွန်းလင်းစေတတ်၏ထိုသူ၏မျက်နှာသည်အထူးသဖြင့်ရဲရင်သောအဆင်းရှိတတ်၏ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပြုသောတစ္ဆာကိုထောက်၍ရှင်မင်းအမိန့်တော်ကိုစောင့်လော့တမာသရီလှိ၍အထံတော်မှမထွက်နှင့်မကောင်းသောအမှုကိုမဆွဲမကင်နှင့်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းစီရင်တော်မူမည်ရှင်မင်းအမိန့်တော်၌တကူပါ၏ကိုတော်သည်အဘယ်သို့ပြုသည်ဟုအဘယ်သူဆိုရသည်အမိန်တော်ကိုစောင့်တော်သူသည်ရာဇဝတ်နှင့်လွတ်လိမ့်မည်ပညာရှိသောသူ၏စိတ်နှလုံးသည်လည်းကာလအချိန်ကို၎င်းစည်ရသောအခွင့်ကို၎င်းသိပြင်တတ်၏လူကြံစည်မြတ်ဖို့ကာလအချိန်နှင့်စည်ရသောအခွင့်ရှိ၏သို့တော်လည်းလူသည်အလွန်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရ၏နောက်ဖြစ်လက်တတ်သောအရာကိုမသိအဘယ်သို့ဖြစ်လက်တတ်သည်ကိုသစုံတယောက်မျှမပြောနိုင်ရာအငယ်ရှိမှ73နံဝိညာဉ်ကိုအစိုးရ၍ချုပ်ထမ်းနိုင်သောလူတယောက်မျှမရှိတေခြင်းရောက်သောအခါတကူမရှိထိုစစ်မှုတဲကထွက်เสียအခွင့်မရှိဒူးစရိုက်ကိုပြုတော်လဲဒူးစရိုက်သည်ထိုအမှုတဲကမကယ်မနှုတ်နိုင်ဤအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုငါတွေ့မြင်ပြီးနေအောင်မှပြုလေသမျှတို့ကိုဆင်ញင်ပြီးမိမိအကျိုးပြည့်အောင်တယောက်ကိုတယောက်အုပ်ဆိုးသောအချိန်လဲရှိ၏ထိုမှတပါတန်ရှင်းရအယက်ဌာနတော်သို့သွာလာသောအာရမလူတို့သည်တင်းကြိုခြင်းခံရကြောင်းကို၎င်းအာရမပြုပူးသောမြို့၌သူတို့ကိုအဘယ်သူမျှမအောင်မေ့ကြောင်းကို၎င်းငါမြင်ပြီးထိုအမှုရာသည်လည်းအနတ္တဖြစ်၏အာရမအမှုကိုအလျင်မြန်စစ်ကြော၍ဒဏ်မပေးသောကြောင့်လူသားတို့သည်အာရမအမှုကိုပြုခြင်းဟာခိုင်မာစွာသဘောထားကြ၏အာရမလူသည်အချိန်တရာတိုင်အောင်အာရမအမှုကိုပြု၍အသက်တာရှည်တော်လဲဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်ရှေ့တော်၌ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ကောင်းသောအကျိုးကိုခံရကြမည်ဟုငါအမှန်သိ၏အာရမလူမူကားဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ကောင်းသောအကျိုးကိုမခံရအရေးနှင့်တူသောမိမိအသက်သည်လည်းမရှိရ။အငယ်၁၄မှ၁၉မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်တတ်သောအနတ္တအမှုတပါးဟုမူကားအာရမလူပြုသောအမှုကြောင့်ခံထိုက်သည့်အတိုင်း ဖြောင့်မတ်သောသူအချို့တို့သည်အပြစ်ကိုခံရကြ၏ထိုနည်းတူဖြောင့်မတ်သောသူပြုသောအမှုကြောင့်ခံထိုက်သည့်အတိုင်းအာရမလူအချို့တို့သည်အကျိုးကိုခံရကြ၏ထိုအမှုရာသည်လည်းအနတ္တဖြစ်သည်ဟုငါသဘောရှိ၏ထိုအခါပျော်မွေ့ခြင်းအမှုကိုငါချီးမွမ်း၏အကြောင်းမူကားလူသည်နေအောင်မှစားတော့ခြင်းပျော်မွေ့ခြင်းအမှုထက်သာ၍ကောင်းသောအမှုမရှိလေအောက်မှာဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူသောအသက်ကာလ၌ကြိုးစားအားထုတ်၍ရသောအချို့တို့တွင်ထိုအချို့ကိုသာအမြဲခံရ၏လူအချို့တို့သည်တနေ့နှင့်တညာလုံးမအိပ်ဖဲနေတတ်သည်ဖြစ်၍ပညာတရားကိုသိခြင်းငှာ၎င်းမြေကြီးပေါ်မှပြုသောအမှုများကိုကြည့်ရှုခြင်းငှာ၎င်းငါသည်ကိုယ်နှလုံးကိုနှိုးဆော်၏ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုငါကြည့်ရှုသောအခါနေအောင်မှပြုသောအမှုများကိုလူသည်စိတ်၍မကုန်နိုင်ကြိုးစား၍စစ်တော်လဲအကုန်စင်မတိနိုင်ထိုမြမကပညာရှိသောသူသည်ငါတိမိဟုကြံတော်လဲအကြံမမြောက်နိုင်ရ

0: သတ္တလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1
1: ပေါလုတိလွာနုတိမောသေတို့သည်တင်တို့အဖကြီးဟူသောဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်၌တည်ရှိသောသခင်ယေရှုခရစ်၌တည်ရှိသောသတ္တလောနိတ်မြို့သားအသင်းတော်ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖကြီးဟူသောဘုရားသခင်အထံတော်ကဂျေစုတော်နှင့်ညီသက်ချင်းသည်တင်တို့၌ရှိပါစေသော
2: ညီကိုတို့တင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်အလွန်တိုးပွား၍လူတိုင်းအသီးသီးတို့သည်အချင်းချင်းချက်ချင်းမြတ်တာနှင့်ပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ပြုတင်သည့်အတိုင်းတင်တို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဂျေစုတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းကြ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်နှင်းဆဲခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသည်များတို့၌တီးခံ၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ကိုငါတို့သည်ထောက်၍ဖျားသခင်အသင်းတော်များတွင်တင်တို့ကြောင့်ဝါကြွားကြ၏
1: တင်တို့သည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက်ဆင်းရဲခံရ၍ထိုနိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားထိုက်သည်ဟုမှတ်တော်မူခြင်းကိုခံရစေခြင်းကတရားသဖြင့်ဖျားသခင်စီရင်တော်မူခြင်းအမှုသည်ထိုသို့သောအားဖြင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသခင်ယေရှုသည်တကိုးရှိသောကောင်းကင်တမန်တို့နှင့်အတူကောင်းကင်ဘုံကပေါ်ထွန်းတော်မူ၍ဘုရားသခင်ကိုမသိသောသူငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုနားမထောင်သောသူတို့ကိုမီးလျံအားဖြင့်ဒဏ်ပေးတော်မူသောအခါတင်တို့ကိုဆင်းရဲစေဘူးသောသူတို့၌ဆင်းရဲခြင်းကို၎င်းဆင်းရဲခံရဘူးသောတင်တို့၌ငါတို့နှင့်အတူချမ်းသာခြင်းကို၎င်းဖျားသခင်ဆက်ပြီး၍တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်ထိုသခင်သည်မိမိတန်ရှင်းသူတို့အားဖြင့်ဂုံအသေးတော်ထင်ရှားခြင်းကို၎င်းငါတို့တက်တေကိုတင်တို့သည်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အားဖြင့်အံ့ဩချီးမွမ်းခြင်းကို၎င်းခံအံ့သောငါကြွာလာတော်မူသောနေ့ရက်၌ထိုသူတို့သည်သခင်ဖျား၏မျက်နာတော်နှင့်၎င်းတကောရှိသောဘုံတော်နှင့်၎င်းကွာ၍ထာဝရပျက်စီးခြင်းသည်ဟူသောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြလက်တံ
2: ထို့ကြောင့်ငါတို့ဖျားသခင်နှင့်အရှင်ယေရှုခရစ်ဂျေစုတော်အတိုင်းထိုသခင်၏နာမတော်ကိုတင်တို့အားဖြင့်ဘုံထင်ရှားစေခြင်းငါ၎င်းတင်တို့ကိုလည်းထိုသခင်အားဖြင့်ဘုံထင်ရှားစေခြင်းငါ၎င်းတင်တို့သည်ခေါ်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုခံထိုက်ကြသည်ဟုမှတ်တော်မူ၍ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်း၏စေတနာအပေါင်းနှင့်တင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအမှုကိုတကောနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူမည်အကြောင်းငါတို့သည်တင်တို့အဖို့အစဉ်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြ၏
0: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1
3: ထိုအခါတနိုင်ငံလုံးကိုစည်ရင်ယူစေခြင်းငါကဲတာဘရင်ဧဂုတ်တုသည်အမိန်တော်ရှိ၏ကုရေနိသည်ယုရှိပြည်၌မြို့ဝင်ဖြစ်စဉ်တွင်ဤပထမစည်ရင်ကိုယူခြင်းဖြစ်သည်လူပေါင်းတို့သည်စည်ရင်ဝင်ခြင်းကအသီးသီးမိမိတို့မြို့ရွာသို့သွားကြ၏။ယောသတ်သည်လည်းဒါဝိဒ်အမျိုးနွယ်ဖြစ်၍ထိမ်းမြားဆောင်နှင်းသောမယားမာရိနှင့်အတူစည်ရင်ဝင်ခြင်းကဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့မှယူဒပြည်တွင်ဘက်လင်အမည်ရှိသောဒါဝိဒ်၏မြို့သို့သွား၏။ထိုအခါမာရိသည်ပရိသန်တွင်အရင်မှရှိ၏။ဘက်လင်မြို့၌ရှိနေစဉ်ဖွားအံ့သောနေလစေ့လျင်တာဥကိုဖွားမြင်၍အဝတ်နှင့်ပတ်ရပြီးမှဧဒေတရာဇေယ၌သူတို့နေစရာမရှိသောကြောင့်တငယ်ကိုနွားစကွက်၌တိတ်ထားလေ။သာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်သူတို့အနားမှပေါ်လာ၍ပောက်ဝန်းကျင်၌သာဝရဖျား၏ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သည်ဖြင့်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ကောင်းကင်တမန်ကလည်း
4: ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်ခြင်းကိုငါသည်သင်တို့အားကြားပြောရ၏။ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌သခင်ခရစ်တော်သည်ဟူသောဂေတင်သောအရှင်သည်သင်တို့အဖို့လုံငါဘွားမိချင်းကိုခံတော်မူသည်သင်တို့သည်အဘယ်နှမိတ်ဖြင့်သိရမည်နည်းဟုမူကားသူငယ်သည်အဝတ်နှင့်ပတ်ရ၍နွားစခွဲ၌တိတ်ထားလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ကြလိမ့်မည
3: ်ဟုဆိုပြီးလျင်ထိုကောင်းကင်တမန်နှင့်အတူကောင်းကင်ဘိုးကြီးအများတို့သည်ချက်ချင်းထင်ရှား၍
5: ကောင်းကင်ဘဝဲဝဲဖျားခင်သည်ဘုံကြီးကပူဇော်သည်ရေကြီးပေါ်၌လေရေကြီးချင်းရှိ ြုတာရှိတဲ့ခရီ
3: းဟုဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ငွဲ့ဆိုကြ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်ရပြီးမှတိုးရင်းတို့က
6: ငါတို့သည်ဘက်လင်မြို့သို့သွားကြကုန်အံ့ထာဝရဘုရားသည်ဖော်ပြတော်မူသောဤအမှုရာကိုကြည့်ကြကုန်အံ့
3: ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုပြီးလျှင်အလင်းမြန်သွား၍မာရိနှင့်ယောသပ်ကို၎င်းနွားစကွက်၌တိတ်ထားလျက်ရှိသောတငယ်ကို၎င်းတွေ့ကြ၏တွေ့မြင်ပြီးမှမိမိတို့ကြားသောထိုတငယ်၏အကြောင်းစကားကိုအနံ့အပြားပြောကြ၏တိုးရင်းတို့ပြောသောစကားကိုကြားသောသူရှိသမျှတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏မာရိသည်ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမှတ်ကြုံ၍စဉ်းစားဆင်ခြင်လျက်နေ၏တိုးရင်းတို့သည်လည်းမိမိတို့အားပြောနေသည့်အတိုင်းကြားမြင်သမျှသောအကြောင်းအရာကိုထောက်၍ဘုရားသခင်ကိုအံ့ဩချီးမွမ်းလျက်ပြန်သွားကြ၏ထိုတငယ်အားအရေပြားလှီးခြင်းကိုပေးရသောနေတည်ဟုသောရှေ့ရမြောက်သောနေရောက်လျင်ပရိသန်တွေဆွဲတော်မမူမီကောင်းကင်တမန်မှဲ့သောယေရှုအမည်ဖြင့်မှဲ့ကြ၏ထို့နောက်မောရှေ၏ပညတ်တရားအတိုင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုရသောနေ့ရက်ဆေသောအခါမိဘတို့သည်တငယ်ကိုယေရှုရှင်လင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍
7: သာဥယောက်ကြားအပေါင်းတို့သည်ဖျားအဖို့ဖန့်ရှင်းရကြ၏
3: ဟုသာဝရဖျား၏ပညတ်တိကျန်လာသည်နှင့်အညီသာဝရဖျားအားဆက်ကပ်ပြီးမှ
7: ခိုးနှကောင်ဖြစ်စေဂျိုးကလေးနှကောင်ဖြစ်စေတခုခုကိုပူဇော်ရမည
3: ်ဟုသာဝရဖျား၏ပညတ်တိကျန်လာပြန်သည်နှင့်အညီရစ်ပူဇော်ကြ၏ထိုအခါရှုမောင်အမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိ၏ထိုသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတရားကိုယိုသိသောသူဣသရေလအမျိုး၌တက်တာခြင်းအကြောင်းကိုမျှော်လင့်သောသူဖြစ်၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်၌တည်သည်ဖြစ်၍သူသည်ထာဝရဘုရား၏ခရစ်တော်ကိုမမြင်မီမသိရဟုဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၏ထိုအခါသူသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဝိမာန်တော်သို့သွား၍မိဘတို့သည်တငယ်ယေရှုကိုပညတ်တရားထုံနှံအတိုင်းပြုခြင်းကဆောင်သွားစဉ်တွင်ရှုမောင်သည်ယေရှုကိုလက်နှင့်ချီပတ်၍ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက
8: ်ဆိုရတော်မူသောအရှင်ဓာရိတော်တိုင်းကိုတော်ဤကျွန်သည်ငြိမ်ဝတ်စွာစုတရသောအခွင့်ကိုကိုတော်သည်ယခုတွင်ပေးတော်မူ၏ကိုတော်၏လူဣသေလမျိုးကိုချီးမြှောက်စေခြင်းက၎င်းတပါးမျိုးသားတို့ကိုလင်းစေခြင်းက၎င်းလူအမျိုးမျိုးတို့ရှေ့မောင်၌ပြင်ဆင်တော်မူသောအလင်းသည်ဟုသောကယ်တင်သောသခင်ကိုကျွန်ုပ်သည်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရပါ၏
3: ဟုငွဲ့ဆို၏ထိုစကားများကိုယောသန်နှင့်မေရော်သည်ကြားလျင်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ရှုမောင်သည်လည်းသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍မေရော်မာရိအား
8: ဤသူငယ်ကဤဒေလာလူအများလဲမိအကြောင်းအများထမိအကြောင်းလူအများတို့၏အကြံစီကိုထင်ရှားစေခြင်းဟာငင်းကုန်စရာဖြစ်မိကြောင်းခန့်ထားတော်သူဖြစ်၏။ဒုမတပါတန်လျက်သည့်ဤစိတ်နှလုံးကိုခွင်းလိမ့်မည်
3: ။ဟုငွဲ့ဆို၏။အာရှအမျိုးဖြစ်သောဖနွေလာ၏သမီးအာနအမည်ရှိသောပရောဖက်မတစ်ယောက်ရှိ၏။သူသည်ပြိုသောအရွယ်မှစ၍ခုနှစ်နှစ်သာလင်နှင့်နေပြီးလျင်အသက်ကြီးရင်၍အနှစ်84နှစ်ခန့်မြတ်တိုင်တိုင်မုတ်ဆိုးမှဖြစ်လျက်စူတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအပြင်နေညင်မပြတ်ဖျားဝတ်ကိုပြု၍ဗိမ္မာန်တော်နှင့်မခွာဘဲနေ၏သူသည်လည်းထိုခဏချင်းတွင်ဝင်၍သာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ယေရုရှလင်မြို့၌ရွေးနှုတ်ခြင်းအရာကိုမျှော်လင့်တော်သူအပေါင်းတို့အားထိုတငယ်၏အကြောင်းကိုပြောလေ၏မိဘတို့သည်သာဝရဘုရား၏ပညတ်တရားအတိုင်းပြုရသမျှတို့ကိုအကုန်အစင်ပြုပြီးမှဂါလိလဲပြည်နာဇရက်အမည်ရှိသောမိမိတို့မြို့သို့ပြန်ကြ၏တငယ်သည်လည်းကြီးပွား၍ပညာဉာဏ်တတ်သည့်နှင့်ပြည့်စုံ၏ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်လည်းသူ့အပေါ်၌တည်၏မိဘတို့သည်နှစ်တိုင်းအစဉ်ပတ်သက်ကာပွဲခံခြင်းရောက်လျင်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြ၏ယေရှုသည်၁၂နှစ်ရှိသောအခါပတ်သက်ကာပွဲထုံးစံအတိုင်းယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ကြ၍ပွဲနှစ်ရက်လွန်ပြီးမှမိဘတို့သည်ပြန်ကြလျင်တငယ်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေရစ်လေ၏ယောသန်နှင့်မေရော်သည်ထိုအကြောင်းကိုမသိ၍အပေါင်းဘော်စုထဲမှတငယ်ပါသည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်တနေခီးသွားမိလျင်အဆွေအမျိုးအသည့်အကျွမ်းတို့တွင်ရှာ၍မတွေ့သောအခါယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်၍ရှာကြ၏တငယ်မူကားဗိမ္မာန်တော်၌ ဆရာများအလယ်မှထိုင်၍ထိုသူတို့နှင့်ဆွေနွေမင်းမြန်လျက်ရှိသည်ကိုမိဘတို့သည်သုံးရက်ကြာမှတွေ့ကြ၏။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာကို၎င်းစကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏။မိဘတို့သည်တားကိုမြင်လျင်မိန်မောတွေ့ဝေ၍မေတော်က
9: ငါသားအဘေเจ้าငါတို့အားဤတို့ပြုသည်နီညှိုးငယ်ကြောင်းကြသောစိတ်နှင့်မိဘတို့သည်မောင်မောင်ရှာကြပြီ
3: ။ဟုဆိုတော်ယေရှုက
10: မိဘသည်အဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုရှာရပါသည်။အကျွန်ုပ်သည်အဘိုင်းအိမ်၌နေရသည်ကိုမသိပါသလော
3: ။ဟုပြောဆိုလျင်သူတို့သည်ထိုစကားကိုနားမလဲကြ။ထို့နောက်ယေရှုသည်မိဘတို့နှင့်အတူသွားသည်ဖြင့်နာဇရက်မြို့သို့ရောက်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်လျက်နေလေ၏။ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမေတော်သည်နှလုံးထဲ၌မှတ်ကြုံးလေ၏။ယေရှုသည်လည်းအစဉ်တိုင်းကြည့်၍ပညာတိုးပွားလျက
0: ်ရှင်ပေတျုဘုရားသခင်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3
11: ချစ်သူတို့ဤဒုတိယဩဝါဒစာကိုသင်တို့အားယခုငါရေး၍ပေးလိုက်ဤတန်ရှင်သောပရောဖက်တို့သည်အထက်ကဟောပြောသောစကားများကို၎င်းကဲတင်တော်မူသောအရှင်သခင်ဘုရားဤတမန်တော်ဖြစ်သောငါတို့ဤပညာကို၎င်းသင်တို့သည်အောင်းမေ့စေခြင်းငါဤစာနှဆောင်၌သင်တို့ဤကြည်ပြုသောစေဝိညာဉ်တို့ကိုငါတည်ပေး၍နှိုးဆော်ဤရှေးဥစွာတိမတ်အပ်သောအရာဟုမူကားနောက်ဆုံးသောကာလ၌ပြည့်ရပြည့်တတ်သောသူတို့သည်မိမိတို့တတ်မှတ်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ၍သခင်ဖျားကြွလာမည်ဟုသောဂရိတော်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းဘိုးဘေးများအိပ်ပျော်သည့်နောက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းစားကဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်မြဲဖြစ်ကြ၏ဟုဆိုလျက်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်တကွပေါ်လာကြလိမ့်မည်ရှေးကာလ၌မိုးကောင်းကင်ကို၎င်းရေထဲကထွက်၍ရေဖြင့်တည်သောမြေကြီးကို၎င်းဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖြစ်စေတော်မူကြောင်းနှင့်ဖြစ်ပူးသောလောကရက်ကိုထိုသူအပြင်ရေနှင့်လွှမ်းမြူ၍ဖျက်ဆီးကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်မှတ်မိကျင်သောစိတ်မရှိကြ။ယခုရှိသောမိုးကောင်းငင်နှင့်မြေကြီးမူကားတရားဆုံးဖြတ်၍အာဓမ္မလူတို့ကိုဖျက်ဆီးသောနေ့ရက်တိုင်းအောင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တူထားလျက်ရှိ၍မိရှို့ခြင်းအဖို့အလို့မှနေရသည်။ချစ်သူတို့ထာဝရဘုရားမှကာလတရက်သည်အနှစ်တစ်ထောင်ကဲ့သို့၎င်းအနှစ်တစ်ထောင်သည်တရက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည့်အရာတစ်ခုကိုမမေ့လျော့ကြနှင့်။လူအချို့တို့သည်နှေးခြင်းကိုမှတ်သည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ဂတိတော်အရာမှနှေးတော်မမူငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပြည့်စည်ဘဲရှိသမျှတို့သည်နောင်နာရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတီးခံတော်မူ၏တခိုးသည်ညအခါလာတကဲ့သို့ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည်လာလိမ့်မည်ထိုနေ့၌မိုးကောင်းငင်သည်ကြီးစွာသောအတန်နှင့်တကွပျောက်သွားလိမ့်မည်လောကရတို့သည်ပူအားကြီး၍ပြတ်ကြလိမ့်မည်မြေကြီးကိုမှဆ၍မြေကြီးပေါ်မှပြုလို့သမျှသောအရာတို့သည်ကျွမ်းလောင်ကြလိမ့်မည်။ဒေါဖြစ်၍ဤအရာအလုံးစုံတို့သည်ကုံစင်မြည်မှန်သောကြောင့်မိုးကောင်းငင်သည်မင်းနှင့်ပြည့်၍လောကရတ်တို့သည်ပူအားကြီးလျက်အရေးကြိုးခြင်းကိုခံရသောနေသည်ဟုသောဖျားသခင်၏နေရောက်လာလိမ့်မည်ဟုသင်တို့သည်မျှော်လင့်တောင်းတလျက်တန်ရှင်းသောအခြင်းကိုကျင့်ခြင်းဖျားဝုန်၌မွေးလျော်ခြင်းအပြင်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်အပ်ကြသနည်းယခုရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပြည့်ရတော်လဲဖြောက်ပတ်ခြင်းတရားတည်နေရာမိုးကောင်းငင်သည်နှင့်မြေကြီးသည်ကိုငါတို့သည်ဂတိတော်နှင့်အညီမျှော်လင့်ကြ၏ထိုသို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိသောကြောင့်ချစ်သူတို့သင်တို့သည်အညီအကျင်းနှင့်ကင်းစင်၍အဘဲအပြစ်မျှမပါဘဲရှေ့တော်သို့ငြိမ်ဝှက်စွာရောက်မည်အကြောင်းစူးစမ်းအားထုတ်ကြလော့ငါတို့ချစ်သောညီပေါလုသည်မိမိခံရသောဉာဏ်ပညာအတိုင်းသင်တို့အားရည်ရွယ်ပေးလိုက်သောစာ၌၎င်းသူသည်ဤအရာများကိုပြော၍စီရင်သောဩဝါဒစာရှိသမျှတို့၌၎င်းပါသည်နှင့်အညီငါတို့သခင်ဖျားတိခန့်တော်မူခြင်းသည်ကဲတင်မည်အကြောင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလော။ထိုစာတို့၌ခက်ခဲသောအရာအချို့ရှိ၏။မတက်သောသူ၊တည်ကြည်ခြင်းမရှိသောသူတို့သည်ထိုအရာမှဆ၍ကျွင်းသောကျမ်းစာ၏အနက်ကိုမှောက်လံ၍ကိုကိုကိုဖျက်ဆီးတတ်ကြ၏။သို့ဖြစ်၍ချစ်သူတို့မတရားသောသူတို့၏ပြုရည်အားဖြင့်သင်တို့သည်လည်းသွေးဆောင်ရာသို့လိုက်၍သင်တို့တည်ကြည်ခြင်းမှမရွေးလျော့မီအကြောင်းဤအရာများကိုသိနေမည်ဖြစ်၍ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်ကြလော။ကျေးဇူးတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကြွခြင်း၌၎င်းကြီးပွားကြလော့ထိုသခင်သည်ယခုမှစ၍ထာဝရနေ့ရဲ့ကာလပတ်လုံးဘုန်းအသရေရှိတော်မူစေသတည်းအာမင်
0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18
12: ထိုသောမိမ့်မြတ်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်တပည့်တော်တို့၌အတူကေရုံချောင်းတစ်ဖက်သို့ကြွ၍ထိုအရ၌ရှိသောဥယျံသို့ဝင်တော်မူ၏ထိုရသို့ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူသွားမြဲရှိသောကြောင့်ကိုတော်ကိုအနှံ့သောယုဒရှကာယုတ်သည်ထိုရကိုသိသည်ဖြစ်၍စစ်သူရဲ့တရက်ကို၎င်း ရစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်ဟာရီရှဲတို့ဆဲလွတ်သောမင်းလူလင်တို့ကို၎င်းခေါ်ခဲ့၍မိအိမ်မိရှုလက်နက်တို့ကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြ၏ယေရှုသည်ကိုယ်၌ဖြစ်လက်တန်သမျှသောအမှုအရာတို့ကိုသိတော်မူလျက်လာသောသူတို့စီသို့တွား၍
13: အဘယ်သူကိုရှာကြသနည
12: ်းဟုမေးတော်မူ
14: ၏ငါဆွဲထုတ်သောယေရှုကိုရှာကြသည
12: ်ဟုဆိုလျင်ယေရှုက
13: ငါသည်ထိုသူဖြစ
12: ်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုအနှံ့သောယုဒချက်ကယုတ်သည်လည်းထိုသူတို့နှင့်အတူရပ်နေ၏ငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုမိန်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်နောက်တော့လှန်၍မြေပေါ်၌လဲကြ၏
13: ဘယ်သူကိုရှာကြသနည်း
12: ဟုတ်တဖန်မေးတော်မူလျင
14: ်လာဆွေမြုပ်သောယေရှုကိုရှာကြသည
12: ်ဟုတ်ထိုသူတို့သည်ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
13: းငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုငါပြောပြီတို့ဖြစ်၍ငါကိုရှာလျင်ဤသူတို့သည်သွားပါလိမ့်စေ
12: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့တွင်ဘယ်သူမျှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ပါဟုသောအထက်စကားတော်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းမှာဤသို့မိန်တော်မူ၏ထိုအခါစိမုန်ပေတရုသည်မိမိ၌ပါသောဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင်ယေပရောဟိတ်မင်း၏ကျွန်းတယောက်ကိုခုတ်သဖြင့်လက်ရနှရွက်ပြတ်လျှင်ထိုကျွန်း၏အမည်ကမာနခုဖြစ်သည်ယေရှုကလည်
13: းဓားကိုအိမ်၌သွင်းထားလော့ခမည်းတော်သည်ငါအားပေးတော်မူသောခွက်ကိုငါမတောက်ရသလော
12: ဟုပေတရုအားမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတန်မှုမှစ၍စစ်သူရဲတို့နှင့်ယုဒမင်းလူလင်တို့သည်ယေရှုကိုဖမ်းဆီး၍ချီနှောင်ပြေးလျင်အန်နတ်မင်းထံသို့ရှေးဥစွာယူသွားကြ၏အန်နတ်မင်းကထိုနှစ်တွင်ယစ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်သောကာယဖ၏ယောက်ခမဖြစ်သည်ထိုကာယဖကလူတစ်ယောက်သည်လူများတို့အတွေ့ပျက်စီးသောတာ၍ကောင်းသည်ဟုယုဒလူတို့နှင့်တိုင်ပင်ပြောဆိုတော်သူပေသည်ကျင့်မုံပေတရုနှင့်အခြားသောတပည့်တော်တယောက်သည်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုတပည့်တော်သည်ယစ်ပရောဟိတ်မင်း၏အသည့်အကျွမ်းဖြစ်၍ယေရှုနှင့်တကွယစ်ပရောဟိတ်မင်း၏အိမ်ဦးထဲသို့ဝင်လေ၏ပေတရုမူကားပြင်၌တကားနားမှရပ်နေ၏ထို့ကြောင့်ယစ်ပရောဟိတ်မင်းနှင့်အကျွမ်းဝင်သောတပည့်တော်သည်ထွက်၍တကားဆောင်မိမအားပြောပြမှပေတရုကိုတွင်းလေ၏ထိုတကားဆောင်မိမကပေတရုအား
9: တင်းသည်ထိုသူဤတပည့်တို့အဝင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
12: ဟုဆိုလျင
11: ်မဟုတ်ဘူ
12: းပေတရုငြင်းလေ၏ထိုကာလ၌ချမ်းသောကြောင့်ကြုံများနှင့်မင်းလူလင်များတို့သည်မိခဲပုံကိုထဲ့၍မိလုံလျက်နေကြ၏ပေတရုသည်လည်းသူတို့နှင့်တကွရပ်၍မိလုံလျက်နေ၏ထိုအခါယစ်ပရောဟိတ်မင်းသည်တပည့်တော်တို့ကို၎င်းဝေဒနာတော်ကို၎င်းအကြောင်းပြု၍ယေရှုကိုမေးမြန်းစစ်ကြော၏ယေရှုကလည်
13: းငါသည်လောက၌ထင်ရှားစွာဟောပြောပြီးယုဒလူအပေါင်းတို့စည်းဝေးရာတရားစရာ၌၎င်းဗိမာန်တော်၌၎င်းအစီမပြတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးမထင်ရှားဘဲအနည်းမဟောမပြောအဘယ်ကြောင့်ငါကိုမေးမြန်းသည်ငါသည်အဘယ်သို့ဟောပြောသည်ကိုကြားနာသောသူတို့ကိုမေးမြန်းလောငါဟောပြောသောစကားကိုထိုသူတို့သည်သိကြ၏
12: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုသူမိန်တော်မူလျင်အနည်းပန်း၌ရပ်နေသောမင်းလူလင်တယောက်က
15: တင်းသည်ရစ်ပြောဟိတ်မင်းကိုဤသို့ပြန်ပြောရသလို
12: ဟုဆိုလျက်ယေရှုကိုရိုက်လေ၏ယေရှုကလည်
13: းငါစကားမမှန်လျင်မမှန်ကြောင်းကိုပြပါမှန်လျင်ငါကိုအဘယ်ကြောင့်ရိုက်သနည်
12: းဟုတ်မိန်တော်မူ၏အန်နတ်မင်းသည်ကိုတော်ကိုချီနှောင်လျက်ရှိသည့်အတိုင်းယေပရောဟိတ်မင်းကာယဖထံသို့ပို့စီခဲ့ပြီ။ချိမုံပေတရုသည်ရရွေမီးလုံလျက်နေသည်တွင်အချို့သောသူတို့က
9: တင်းဒီသူဤတပြေးတော်ဝင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
12: ။ဟုတ်မေးလျင
11: ်မဟုတ်ဘူး
12: ။ဟုတ်ပေတရုငြင်းလေ၏။ပေတရုခေါ်၍နေရွက်ပြတ်သောသူနှင့်ပောက်ဖို့တော်သောယေပရောဟိတ်မင်း၏ဂျွန်တယောက်က
16: တင်းဒီဥယျာဉ်၌ယေရှုနှင့်အတူရှိသည်ကိုငါမြင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လော။
12: ဟုဆိုလျင်ပေတရုသည်တဖန်ငင်းမြန်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကြက်တုံ၏နာနေအချိန်ရောက်လျင်ယေရှုကိုကာယဖထံမှအိမ်တော်ဦးသို့ဆောင်သွားကြ၏ထိုသူတို့သည်အာဘတ်နှင့်ကင်းလို့၍ပတ်တခါပွဲကိုခံရမည်အကြောင်း အိမ်တော်ဦးတဲ့သူကိုယ်တိုင်မဝင်ကြထို့ကြောင့်ပြိလက်မင်းသည်သူတို့ရှိရာသို့ထွက်၍
17: ဤသူ၌အဘဲအပြစ်ကိုတင်ကြသည
12: ်ခုမေးတော
15: ်ဤသူသည်လူဆိုမဟုတ်လေအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်တိုင်မှအပ
12: ါခုလျောက်ကြကြီးပြိလက်မင်းကလည်
17: းသူကိုယူ၍သင်တို့ဓမ္မသက်အတိုင်းစီရင်က
12: ြခုဆိုဤယူရလူတို့ကလည်း
14: အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သူကိုမျှမတတ်ပိုင်ပ
12: ါခုလျောက်ကြဤတို့တို့လျောက်တော်ယေရှုသည်အဘယ်သို့မိမိတည်ရမည်အရေးကိုပေး၍မိန်တော်မူသောစကားတော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်ပြိလက်မင်းသည်အိမ်တော်ဦးထဲသို့တဖန်ဝင်၍ယေရှုကိုခေါ်ပြီးလျင
17: ်သင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလ
12: ားခုမေး၏ယေရှုကလည
18: ်းမင်းကြီးသည်ကိုလိုလျောက်ဤသို့မေးသလားသောမဟုတ်သူတပားတို့သည်ငါ၏အကြောင်းကိုရှောက်ကြပြီလော
12: ဟုတ်မေးတော်မူ၏ပြိလက်မင်းက
17: ငါသည်ယူဒလူဖြစ်သလောသင်ဤလူမျိုးနှင့်တကွယေပယောဟိတ်ကြီးတို့သည်တင့်ကိုငါ၌အကြပြီသင်သည်အဘယ်သို့ပြုမိသနည်
12: းဟုတ်မေးလျင်ယေရှုက
18: ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆိုင်ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်ငါသည်ယူဒလူတို့လက်သို့မရောက်စေခြင်းဟာငါ၏လူတို့သည်တိုက်ဆံကြလိမ့်မည်ယခုမူကားငါ၏နိုင်ငံသည်ဤဒေသရက်နှင့်မဆက်ဆိုင
12: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ပြိလက်မင်းကလည်
17: းသို့ဖြစ်လျင်သင်သည်ရှင်ဘုရင်မှန်သလော
12: ဟုတ်မေးတော်ယေရှုက
18: မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းငါသည်ရှင်ဘုရင်မှန်၏တမန်တော်ဘယ်၌တက်သေးခံခြင်းဟာငါသည်မွေးဖွားခြင်းကိုခံ၍ဤလောကသို့ကြွလာပြီတမန်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သမျှသောသူတို့သည်ငါစကားကိုနားထောင်ကြသည
12: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပြိလက်မင်းကလည်
17: းတမန်တော်ကအဘယ်သို့နည်
12: းဟုမေးပြီးမှတဖန်ယူဒလူတို့ရှိရာသို့ထွက
17: ်၍ဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုမျှငါမတွေ့ဘတ်တခါပွဲ၌လူတယောက်ကိုတင်တို့အားငါလွတ်မြဲထုံးစံရှိသည့်ဖြစ်၍ယူရရှင်မရင်ကိုလွတ်စေခြင်းသလော
12: ခုမေးလျင်တဖန်လူအပေါင်းတို့က
14: ဤသူကိုမလွတ်စေခြင်းမှာဘာတမန်ကိုလွတ်စေခြင်းမှာဒီ
12: ဟုအော်ဟေ၍
0: တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး5
1: အသက်ကြီးသောသူကိုကြက်ကြီးစွာမဆုံးမနှင့်အဖကဲ့သို့မ၍တောင်းပန်လောလူမျိုးတို့ကိုညီအကိုကဲ့သို့၎င်းအသက်ကြီးသောမိန်းမတို့ကိုအမိကဲ့သို့၎င်းမိန်းမပြို့တို့ကိုအလွန်စင်ကြဲသောအချင်းအရာနှင့်တကွနမကဲ့သို့၎င်းမ၍ခြင်းလောမုတ်ဆိုးမအမှန်ဖြစ်သောမိန်းမတို့ကိုမဆလုတ်ကြွေးလောသားမြေးရှိသောမုတ်ဆိုးမဖြစ်လျင်ထိုသားမြေးတို့သည်ရှေဦးစွာဖျားဝတ်ကိုရီမှလျက်မိမိအိမ်ကိုပြုစု၍မိဘဘိုးဘွား၌ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကတင်ကြစေထိုအမှုသည်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအမှုဖြစ်၏မုတ်ဆိုးမအမှန်ဖြစ်၍တယောက်တီးကြံရစ်သောမိမသည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစား၍ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်း၌နေညမပြတည်နေတတ်၏ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်၌ပျော်မွေ့သောမုတ်ဆိုးမမူကားအသက်ရှိလျက်ပင်အသေးဖြစ်၏ထိုသူတို့ကိုအပြစ်တင်ကွင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းဟာဤတို့ပညာထားလောမိမိလူတို့ကိုမပြုစုထိုမြမကမိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုမပြုစုသောသူမည်သည်ကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပယ်၏မယုံကြည်ဘူးသောသူထက်သာ၍ယုံမာ၏မုတ်ဆိုးမသည်အသက်60မပြည့်လျင်စည်ရင်အင်းမဝင်စေနှင့်လင်တယောက်တည်းရှိဘူးသောသူကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်၍အသေးရှိသောသူသူငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးခြင်းဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုခြင်းတန်ရှင်းသူတို့၏ခြေကိုဆေးခြင်းဆင်းရဲသောသူတို့ကိုလုံခြွေခြင်းကောင်းသောအမှုရှိသမျှတို့၌ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကိုပြုဘူးသောသူဖြစ်လျင်စည်ရင်အင်းဝင်စေအသက်အရွယ်နုပြိုသောမုတ်ဆိုးမတို့ကိုပယ်လော့အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ခရစ်တော်၏ဆုံးမခြင်းကိုသီးမခံအိမ်သင့်ခြင်းကအလိုရှိလျင်အရင်တစ္ဆာကိုဖျက်တော်ကြောင့် အပြစ်တင့်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ထိုမှတပါတအိမ်မတအိမ်တို့လည်၍ပြင်းဤတက်ကြ၏ပြင်းဤဒီသာမကစကားများ၍မပြောအပ်သောအရာကိုပြောသဖြင့်ကိုနှင့်မဆိုင်သောအမှု၌ရောနှောသောသူဖြစ်တတ်ကြ၏ထိုကြောင့်အသက်အရွယ်နှုတ်ပြသောမုံဆိုးမတို့သည်အိမ်တင့်ခြင်းတာဖွာခြင်းအိမ်မှုကိုကြီးရှုပြုစုခြင်းကဲ့ရဲ့စရာအခွင့်ကိုရန်သူအားမပေးဘဲနေခြင်းအမှုများကိုပြုစုစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏အကြောင်းမူကားယခုပင်အချို့တို့သည်လမ်းလွဲ၍စာရန်နောက်သို့လိုက်သွားကြပြီယုံကြည်သောယောက်ျားမိန်းမ၌မုံဆိုးမရှိလျင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြွေးစေတို့ပြုလျင်အမှန်ဖြစ်သောမုတ်ဆိုးမတို့ကိုအသင်းတော်သည်အနောက်အရှက်မရှိစေဘဲလှုပ်ကြွေးနိုင်လိမ့်မည်။ကောင်းမွန်စွာအုပ်သောတင်းအုပ်တို့သည်အလူနှဆကိုခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်းတရားဟောခြင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်သောသူတို့သည်အလူနှဆကိုအထူးသဖြင့်ခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်းမရမည်။အကြောင်းမူကားစပါးနင်းနယ်သောနွား၏နှုတ်ကိုမချုပ်တီးရဟုကြမ်းစာလာ၏တစ်ချက်ကလှုပ်ဆောင်သောသူသည်အခကိုခံထိုက်ပေသည်ဟုလာပြန်၏တက်တေခံနှုတ်ဦးသုံးဦးမရှိလျင်တင်းအုံ၌အပြစ်တင်သောစကားကိုနားမထောင်နှင့်ကျွင်းသောသူတို့သည်ကြောက်စေခြင်းကအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့ရှေ့မှအပြစ်တင်၍ဆုံးမလောရှေ့မစွကမစီရင်ငဲ့ကွဲ့သောစိတ်နှင့်အလင်းမပြုတ်ပဲဤပညာများကိုစောက်ရှောက်မိအကြောင်းဖျားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ရှေ့မှ၎င်းရွေးကောက်တော်မူသောကောင်းကင်တမန်တို့ရှေ့မှ၎င်းငါသည်သင်ကိုတစ္ဆာပေး၏အဘယ်သူဤအပေါ်၌လက်ကိုအလင်းတဆောမတင်နှင့်သူတပါးအပြစ်၌မဆက်ဆံနှင့်ကိုစင်ကြယ်စေလော့သည်ဤရင်ထဲ၌အကျိုးဖြစ်စေခြင်းက၎င်းမကြမကြခံရသောယောဂါကြောင့်၎င်းယခုမှစ၍ရေကိုယ်သာမတောက်ဘဲစပြည့်အနှဲငယ်ကိုသုံးတော်အချို့သောသူတို့ဤဒုစရိုက်သည်ရှေ့မစွာကထင်ရှား၍အပြည့်စီရင်ခြင်းသို့အရင်အူးသွားတတ်၏အချို့သောသူတို့ဤဒုစရိုက်သည်နောက်သို့လိုက်တတ်၏ထိုနည်းတူအချို့သောသူတို့ဤဒုစရိုက်သည်ထင်ရှားနှစ်တတ်၏မထင်ရှားသေးသောဒုစရိုက်ကိုလည်းခွဲ၍မထားနိုင်ထိုနည်းတူအချို့သောသူတို့ဤသူစရိုက်သည်ထေရှားနှစ်တည်းမထေ

ေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဘုရားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက